0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det israelske militære IDF har stengt den kristne landsbyen Taibe på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere i området, ifølge IDF. Militæret sier de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengingen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere ukrainere som har flyktet til Polen opplever hets og angrep. Hatkriminaliteten i landet har doblet seg siden i fjor. 20 år gamle Oksana tør ikke lenger vise ansiktet.
1: Det har gått 10 dager siden angrepet hele Polen snakker om. Oksana er redd for å vise ansiktet av frykt for hatkommentarer på gata. Hun forteller hvordan hun ble banket opp da folk skjønte at hun og kjæresten var fra Ukraina. Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med penger og våpen. Men nå blir politikere som vil ha slutt på dette stadig mer populære. Etter angrepet har hun fått både støtte og hatmeldinger på sosiale medier. Da hun ble banket opp, stod mange bare og så på.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. Uteseksjonen i Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain i form av crack er i ferd med å ta over det åpne rusmiljøet i hovedstaden. Crack er en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus. Og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke i Oslo.
2: Det endret seg ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne 5 minutter.
3: Politiet er bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Sa Joachim Prytz Frivold i politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker fordi de er vanskelig å stoppe, melder britiske medier. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Jemen minst 7 personer drept og 30 såret i et angrep mot havnebyen Mocha ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. Ifølge militæret det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig i mange år, og FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. Flere tusen innbyggere i Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området i Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen etter at over 60 000 migranter tok seg inn i Ceuta for en drøy uke siden.
1: De møtte opp i tusenvis i kveld, innbyggerne i den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak i grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om i byen. Rundt 5000 fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. En ny husleielov på vei, og 11 organisasjoner med LO i front går nå sammen om felles krav til den nye loven. Organisasjonene vil blant annet gjøre det vanskeligere for utleiere å øke husleien. Det på tide at det blir gjort noe, forteller daglig leder i Leieboerforeningen, Anne Rita Andal.
2: Vi har over veldig lang tid i Norge hatt en boligpolitikk og en leieboligpolitikk som prioriterer utleierne, og vi har rett og slett kommet til et punkt der den sårbarheten noe vi ikke lenger kan godta.
3: Regjeringen sier at de vil legge frem ny husleielov neste år.
4: Vi har allerede vært tydelige på at vi ønsker å øke minstetiden fra 3 til 5 år, og at vi vurderer det med bindingstid, om vi skal gjerne komme der.
0: Det sa til slutt Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister i Arbeiderpartiet, og reporter var Kajsa Falsen. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uken bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart overfor avisen Rheinische Post. Stansen vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

er NRK Nyheter klokken 5. Verdenshavene var varmere enn noen gang før i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og

0: uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover I året, det skriver NTB. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt I år. Det fører til massive regnskyll og flere forvarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av I år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa I Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Amazon bekrefter at de finansierer et nytt enormt gasskraftverk I Texas for å gi strøm til sine KI-datasentre. Kraftverket har tillatelse til å slippe ut over 30 millioner tonn klimagasser I året, noe som kan gjøre det til USAs største enkeltkilde for utslipp. Anlegget får en kapasitet på 7,65 gigawatt, mer enn en femtedel av Norges samlede vannkraft, skriver nyhetsbyrået AFP. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner I året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi de vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Denne uken det studiestart ved mange universiteter og høyskoler, og universitetene bør vurdere å innføre skjermforbud på forelesningene, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland til Khrono. Hun mener skjermene vi omgir oss med kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Hun mener det ikke noe I lovverket som hindrer universiteter og høyskoler I å innføre et mobil- eller skjermforbud I dag. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, det er ikke lett det å være nede fortelling, men det var nå det Bjørn Eidsvåg sang om her. Tatos Rosanna er jo en inderlig kjærlighetslåt til denne damen da, og mange har jo spurt seg hvilken Rosanna handler den egentlig om, og noen har pekt på skuespillerinnen Rosanna Arquette, som vi kjenner fra både Pulp Fiction og Det store blå, altså filmen, og hun har faktisk også bursdag i dag, men handler låta egentlig om henne? Ja, vi skal sjekke. Det er liksom ikke måte på hvor stort savnet av Rosanna er i låten til Toto. Jeg har ikke talt opp hvor mange ganger navnet synges, men det er en god del. Men hvem er denne Rosanna egentlig? Det er en Rosanna som kobles til låten, og det er skuespiller Rosanna Arquette. Blond og vakker, som mange sikkert har sett i Pulp Fiction og Det store blå, og ja, som også er en av varslerne om Harvey Weinstein og er med i MeToo-kampanjen. For den godeste Arquette var faktisk kjæreste med tangentmannen i Toto, Steve Porcaro, den gang. Dermed la mange sammen en og en og kom til at låten handla om nettopp henne.

Og Roseanne Arquette ble med på spøken og uttalt en gang at sangen handler om at hun står opp tidlig på morgenen og serverer juice og øl til gutta I studio. Men dette stemmer nok ikke for den som skrev låta. Var David Page, den andre tangentmannen I bandet. Og han sier at låta handler om en rekke damer han har kjent. Og der var visst ikke Arquette med. Ja, ja. Rosanna også en velkjent låt for trommisa verden rundt. For trommeintroen kan selvsagt høres like fram ut, men å spille dette krever sin mann. Eller trommis. Og det Toto-trommeslager Jeff Porcaro som står for den. Hør bare på den hi-haten der. En fantastisk musiker som dessverre døde I 1992. Du har kanskje også lagt merke til at det to helt forskjellige stemmer som synger Rosanna. Først det gitaristen Steve Lukather, som har den mørke stemmen I starten, og så det Bobby Kimble som trøkker til I høyden, og så tar det av med blåsere og fullt trøkk. Rosanna kom I 1982, nådde nesten førsteplassen på Billboard Hot 100, det vil si den holdt andreplassen I 5 uker, og spilles fortsatt på radio.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Miljøpartiet De Grønne vil skrote ordningen med Norgespris. De vil heller gi deg 1000 kroner i rabatt på strømregningen. Det forteller Frøya Skjold Sjuseter i MDG.
1: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen. Og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det er også både god klimapolitikk, men det er også god sosialt utjevnende politikk.
0: Søndag ble det satt ny varmerekord i Storbritannia, som nå har hatt 35 dager med over 30 grader i år. Det skriver Sky News. Den forrige rekorden på 34 dager var fra 1995. Meteorologene advarer om at det blir enda varmere til uken, og at den nye hetebølgen kan gi opp til 36 grader sørøst i England. Helsevesenet har sendt ut gult farevarsel. Hetebølgen i sommer har allerede ført til over 2800 flere dødsfall enn normalt. Det israelske militæret har stengt den kristne landsbyen Taibe på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere i området, opplyser IDF. Militæret sier at de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengningen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere tusen innbyggere i Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området i Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen etter at over 60 000 migranter tok seg inn i Ceuta for en drøy uke siden.
2: De møtte opp i tusenvis innbyggerne i den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak i grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om i byen. Rundt 5000 er fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer i måneden bruker muligheten, skriver E24. Nestleder i Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst har vært å forberede seg på fremtiden. Og taxfree-butikken er etter det de selv kjenner til den første i verden med et slikt tilbud. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Buffalo Soldier sing Bob Marley and the Wailers her i tidlig morgen. Denne mandags morgen, ja da, uka så smått i gang. 10. august skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad her i studio. Morgen, morgen.

Mysterious Ways sang YouTube. Nå før det hørte vi nummer 4 her I tidlig morgen, og klokka den snart 6:15. Ja, har du vært I Stockholm, så har du kanskje vært innom Vasa-museet. Og på dagens dato 9. august I 1628, så kantra orlogsskipet Vasa og sank på havna rett etter sjøsetting, på jomfruturen altså, som ble bare noen få hundre meter før skipet sank. Og det mer enn antydes at det kanskje var kongens egen feil, siden han ville ha ekstra mange kanoner, men ingen ble straffet ettersom regenten selv hadde godkjent konstruksjon av skipet. Noe han vel egentlig ikke hadde så mye peiling på. Men uansett, skipet det ble liggende på bunnen I over 300 år før det ble hevet I 1961. Og etter et møysommelig restaureringsarbeid så kan vi nå se skipet I all sin prakt I Vasa-museet I Stockholm. Vel verdt et besøk.

Dominic, shoot. Ja, Beyoncé med litt country-inspirasjon der. Og for det hørte vi Silje Nergård, og begge hørte du her i tidlig morgen i NRK P1. Klokka den straks 6:06 den. Og navnet dagen i dag, det alle som heter Lorenz, Lars og Lasse som har den.

Marte og alle har denne flotte låta Ikke til å tru, som du hørte her i tidlig morgen denne mandagsmorgen. Og nå det Louis Capaldi som synger helt til slutt. Nils Åge Nonstad takker for laget, og overlåter det nå til nyheter straks klokka 6, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
1: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
2: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formueskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
1: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, og reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Idun Kjølvig. Verdenshavene var varmere enn noen gang før i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste.

0: Copernicus. Vest-Europa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover I året, skriver NTB. Den viktige transportåren Rhinen I Tyskland kan I løpet av uken bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere. Det advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart til avisen Rheinische Post. Stansen av skipstrafikk I elven vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt I år. Det fører til massive regnskyll og flere forvarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av I år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa I Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal, NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: God mandag. Det Inger Sofie, Østby og Mari Ranheim som selskapet ditt I morgen I dag, denne mandagen, 10. august. Fordi vi faktisk alt kommet dit, 10. august, Inger.
3: Tenk det, 10. Jeg synes det akkurat ble sommer igjen nå.
2: Ja.
3: Så den snart ferdig.
2: Men jeg så et lite gult blad på bilen min I går, så det lakker og lir mot høst.
3: Blir høst.
2: Ja. Og det ikke bare oss her I studio, med oss på nyhetene har med Selina Mosaeva.
4: Ja, og jeg kan jo starte med at I natt ble en savnet turgåer funnet I Jotunheimen. Politiet satte I gang en leteaksjon sammen med frivillige mannskaper etter melding om en savnet person I går kveld. Turgåeren ble funnet av Røde Kors. Ifølge politiet var personen kald, men oppegående, og ble tatt med inn I en varm hytte. Og det ble satt I gang en stor politiaksjon I Nord-Gudbrandsdalen etter at en mann I 20-årene rømte under en institusjonsutflukt I Lesja I går ettermiddag. Etter flere timers søk med store politistyrker, helikopter og nasjonale bistandsressurser ble mannen pågrepet sør for Lesjaverk I går kveld. Operasjonsleder Pål Gjestvang sier at det oppstod en dramatisk situasjon da mannen rømte.
5: Det vi fikk melding initielt var jo på en måte trua ansatte med kniv. Vi har ikke prioritert å ta videre avhør I forbindelse med akkurat det, men det det som initielt ble meldt inn her da, og som var oppstarten på hendelsene.
4: Skal du kjøre E6 forbi Lillehammer på kvelds- og nattestid I neste ukene, bør du beregne litt ekstra tid. Statens vegvesen starter asfaltering av flere av- og påkjøringsramper langs E6. Arbeidet skjer mellom klokken 22 og 06 og starter I Sandomkrysset I kveld. Byggleder Morten Holen I Statens vegvesen oppfordrer trafikanter til å følge skiltingen og beregne litt ekstra tid. Og I fotballens eliteserie ble det 1-1 mellom Hamkam og Ålesund I går kveld. Hamkam beholder med det 8. plassen på tabell.
2: Tusen takk for det, Selina. Du kommer tilbake om en halvtimes tid med flere lokale nyheter.
6: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Huey Lewis and the News, det først ut I morgen I innlandet med Inger og Mari. Der kan man melde om at det, vært, det blir vestlig bris på Østlandet I dag. Det har regnet I østlige strøk I løpet av natten, og ellers det noe lettskya oppholdsvær fra I EFTA. Vil det være frisk bris på utsatte plasser og regnbygger, og mulighet for torden faktisk fra Mjøsa og nordover. Og I fjellet vil det være regnbygger I vestlige fjellstrøk da, I innlandet, ellers opphold fra sent I EFTA, litt kuling utsatte plasser og regnbygger I nordlige og vestlige fjellstrøk, sludd og faktisk snø over rundt 1700 og 1800 meters høgde.
1: Ja, og temperaturene I fylket som følger Hamar 14 grader, Lillehammer 12 grader, Gjøvik 14 grader, Gran 13, Kongsvinger 13, Elverum 14 grader, Trysil 10 grader, Tynset det 7 grader, Otta 8 grader, Fagernes 9 grader og Fokstugu 4 grader.
0: Ja, det begynner å bli lågere og lågere temperaturer på den lista vår.
1: Det gjør det.
0: Jarle skriver til oss at det 4 grader I Folldal. Skriver for så vidt hei og riktig god morgen her fra Folldal. Her det nå 4 grader. Innskyld ikke alle en riktig fin dag. Hilsen MVH, Jarle Bergvokter.
1: Ja, og Morten skriver til oss. God morgen. I dag det 9 grader overskyet og det blåser litt her på Sjusjøen.
0: I Knappom det faktisk hele 13 grader og gråvær. Det skriver Knut Dus på Lars en dag ikke hørt om, Larsok, som en viktig merkedag som første høstdag.
1: Ikke sant?
0: Ja, det gir mening at dette første høstdag, for jeg synes det var litt surt I dag.
1: Ja, god Larsok.
0: Ja, god Larsok. Fortsett igjen å sende oss meldinger, både om temperaturene der du men også igjen. Hvis du ser noe I trafikken vi burde melde om, så sender du oss igjen en melding I appen NRK Radio. You know, tonight.

0: fin lokal musikk der. Anne of the North fra Gjøvik med Thank Me Later. Mange unge sliter med å få første fot inn I arbeidslivet, noe som over tid kan føre til utenforskap, og gjennom å ansette ungdommer til å jobbe I food trucks eller matvogner, så vil 24 år gamle Magnus Mo Heide bøte på dette og har startet Crest & Trust for å hjelpe de unge.
1: I år har han ansatt 100 ungdommer I pizzavogner flere steder I landet, og en av dem står ved jernbanestasjonen på Gjøvik.
2: Det ingen stor kokkekunst I pizzavogna på Gjøvik, men alt må læres første gang.
3: Vi har startet Crust & Trust. Det et sosialt initiativ som gir muligheter til ungdom, hvor de får komme hos oss og få mulighet til første arbeidserfaring.
2: 24-åringen Magnus Mo Heide fikk ideen om å hjelpe ungdom ut I arbeidslivet.
3: Mange som søker jobber som opplever at det krav med erfaring da, for å få en jobb, men du må starte et sted. Og det litt sånn, det der hele konseptet bunner ut I.
4: Nei, altså, vi starter først med å varme opp ovnen vår, og så åpner vi luker, tar ut skilt, og så åpner vi til slutt luka, og da vi klare til servering.
5: Okay, men det noen kunder som kommer hit da, Sindre?
4: Ja, men det varierer jo veldig på været da.
5: Hvorfor begynte du å jobbe her, Arsten?
6: Jeg begynte å jobbe for å få noen penger.
2: 18-årige Artem fra Ukraina og 17-åringen Sindre fra Gjøvik glad for jobben de har fått I pizzavogna.
4: Det veldig vanskelig å få seg jobb for unge I Gjøvik, og jeg fikk mulighet til å begynne å jobbe her, så det en veldig fin erfaring å få.
0: Og det var reporter Rutte Barstein som hadde taket turen innom pizzavogna på Gjøvik førige veke. Vi skal tilbake satt dit høre litt mer fra erfaringene fra gutta I pizzavogna om ja, en rundt en times tid.

0: Det var Magic det som spør hvorfor du må være så frekk. Why you gotta be so rude? Rude heter låta.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Miljøpartiet De Grønne vil skrote ordningen med Norges pris. Partiet vil heller gi deg 1000 kroner i rabatt på strømregninga, sier Frøya Skjold Sjusæter i MDG.
1: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen. Og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det er også både god klimapolitikk, men det er også god sosialt utjevnende politikk.
0: Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet synes det er et dårlig forslag.
2: Norges pris er innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene i møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien er sammensatt. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
0: Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land er det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli, og den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. I Jemen er minst 7 personer drept og 30 såret i et angrep mot havnebyen Mokka ved Rødehavet, opplyser landets militære myndigheter. Følge militæret så er det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det er de yngste mellom 18 og 29 år som er mest for EU-medlemskap på Island, det viser den nyeste meningsmålingen der. I slutten av august så skal islendingene stemme over om Island skal ta opp igjen forhandlingene om EU-medlemskap. EU-forkjemperne mener den islandske krona er ustabil, og at euroen kan gjøre det enklere å kjøpe bolig og handle med resten av verden. Men ifølge økonomiprofessor Steinar Hodden ved Universitetet i Oslo, så er det ikke bare å smile hele veien til banken om det blir euro.
3: Det vil jo være, på kort sikt være veldig positivt for låntakere med høye lån, fordi renten vil gå ned. En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang i rentenivået kan stimulere økonomien i Island, og at det kan bli for høy fart.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar, og det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor så bruker briter 1,9 milliarder pund, det tilsvarer 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi det er vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og du hører fortsatt på morgenen i Innlandet, du, med Inger og Mari denne mandagen, 10. august, som det har blitt gitt. Men det ikke bare Inger og Mari i studiodag, det med Selina Mosajeva med de lokale nyhetene.
5: I natt ble en savnet turgåer funnet i Jotunheimen. Politiet satte i gang en leteaksjon sammen med frivillige mannskaper etter melding om en savnet person i går kveld. Turgåeren ble funnet av Røde Kors. Ifølge politiet var personen kald, men oppegående og ble tatt med inn i en varm hytte. Også natt til i går ble en svensk mann i 20-årene hentet ned fra Svelnose i Jotunheimen av redningshelikopter. Mannen var nedkjølt og utslitt og ble fraktet til sykehus for behandling. Resten av turfølget kom seg ned fra fjellet på egen hånd søndag formiddag. Turisthytta Snøheim på Dovrefjell kan bli stengt fra fredag. Brannvesenet har vært på tilsyn og mener de har avdekket alvorlige brudd på sikkerheten. Branninspektør Pål Husom i Lesja og Dovre brannvesen forteller at de også reagerer på at tidligere pålegg fortsatt ikke skal være fulgt opp.
6: Det er klart det er ikke noe behagelig situasjon. Samtidig så har Snø drivet på i flere år og opplever at det er til dels veldig lite framgang til saken. Også har brukt mye tid og ressurser på å veilede dem og syne hva som kreves for at de skal kunne få godkjent løsningen sine. Og så opplever vi nok at vi ikke når fram på en tilfredsstillende måte da.
5: Eiendomssjef Jan-Erik Reiten i DNT avviser at foreningen har gitt uriktige opplysninger til brannvesenet. Han sier DNT er opptatt av godt samarbeid og håper hytta kan holdes åpen. En man I 40-årene ble natt I søndag sendt til sykehus etter en voldshendelse I Elverum sentrum. Politiet opplyser at mannen ble slått og sparket utenfor et utested. Minst 2 til 3 menn skal ha vært involvert I hendelsen.
7: Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: Kylie Minogue var det med I Should Be So Lucky, som du fikk her I morgen I innlandet med Inger Østby og med Mari Ranheim. Klokka har vært 6:08 den 10. august, denne mandagen. Som vi har I dag. Det vil være en vestlig bris på Østlandet I dag. Det har regnet I østlige strøk I løpet av natten, eller så det noe lettskya oppholdsvær stort sett. Fra I efta vil det være frisk bris på utsatte plasser og regnbyger og muligheter for tordvær faktisk fra Mjøsa og nordover. Og så I fjellet vil det være vestlig frisk bris, utsatte plasser I periodo I dag. Regnbygger og innimellom jo litt opphold fra sent I efter nordvestlig liten kuling utsatte plasser. Regnbygger I nordlige og vestlige fjellstrøk og faktisk sludd og snø over cirka 1700-1800 meters høgde.
1: Ja, og jeg har temperaturen I området nå. På Hamar så det 14 grader, Lillehammer 12, Gjøvik 14, Gran 13, Kongsvinger også 13, Elverum 14, Trysil 10, Tynset har 10 grader, Otta har 8 grader, Fagernes har 9 og Fokstugu 4 grader.
0: Fortsett gjedne og send oss meldinga I appen NRK Radio. Det gjør du ved å øfne appen, søke opp morgen I innlandet eller bare innlandet. Og bland etter dagens sending, og så kjenner du opp et sånt sendmeldingsfelt der. Så det så hyggelig å høre fra dere på tidlig på Mørgåskvisten.

0: Det var popmusikk fra Nordfjordeide og Blonde med Hot Air Balloon. Vi skal ha en avisrunde, Inger, om vi starter nå I Hamar Arbeiderblad.
1: Det gjør vi. Det snart 3 år siden sentrumskvartalet I Hamar sto ferdig, og nå har en video fra arkitekturopprøret på Facebook fått fart på seg. De går jevnlig hardt ut mot norsk arkitektur. Så lurer man kanskje på hva går kritikken ut på? Og da svarer Saher Sorori, som talsperson for arkitekturopprøret. Han mener at bygget veldig lukket, og at det mangler det aller meste som skal til for å gjøre en by trivelig. Altså sentrumskvartalet I Hamar. Sentrumskvartalet, altså Amund Wangen, som daglig leder I arkitektfirma som har tegnet sentrumskvartalet, mener kritikken fra arkitekturopprøret ikke balansert. Han avviser at bygget mangler kontakt med byen. Vi har 4 åpne innganger, og bakgården funker som en passasje fra en gata til Grønne gata, sier han. Så han uenig. Så skal vi til GD. Det også Olav på 59 som bor I Vågå, og han hangglider-pilot. Han har også Norgesmestertitler, en kongepokal, og rangeres som en av de beste I verden, faktisk. Han deltar på konkurranser I Australia og Brasil, blant annet, men favorittstedet hans å fly over Gudbrandsdalen. Da sier han, det helt fantastisk. Jeg tror det det fineste stedet å fly I hele verden. Det ikke mange andre steder som har så fin natur. Forrige mandag så fløy han fra Bismo I Skjåk til Osensjøen, litt øst av Rena. En distanse på 210 kilometer I luftlinje, og dermed hans andre lengste tur I Norge. Den lengste var på 225 kilometer, og det var også I innlandet. Så skal vi til slutt til avisa Valdres. Nå det snart skolestart, men før dette skoleåret ved Valdres videregående skole det ekstra trykk for å komme inn på studiespesialisering og påbygg. Det rett og slett flere på venteliste fortsatt. Dette blant annet fordi det går fra 2 til 1 klasse for studiespesialisering. Rektor Kari Elisabeth Rustad forteller at dette politisk styrt, og det ikke noe de avgjør ved skolen. Det nedgang I elevtallet som avgjør dette. Hun sier også at I fjor var det 37 elever som ikke kom inn på førsteønske, men I år så det 41 per nå. De aller fleste kommer altså inn på førsteønsket sitt, avslutter hun.
0: Takk for aviserunde, Inger. Ja, det jo snart skolestart og studiestart. Det jo enda et sikkert høstegn I tillegg til at temperaturen begynner å bli litt låge nå.

0: Det var Lyse Netter det, med snakk litt om det som du fikk I det klokka blir snart 7:10 denne mandagen 10. august. Vi var jo så vidt innom noe rett før Lyse Netter tok over her, at det nærmet seg skolestart, og vi har faktisk fått inn en melding fra Ingrid, som først skriver at det 14 grader på Åsnes Finnskog, men skriver med at vi gjør oss klare for planleggingsdag på Solør videregående. Det gledes! Så hyggelig. Da driver jeg planlegg, og da det vel da skolestart på mandagatt, da, kanskje?
1: Det det.
0: Kanskje, det jeg litt usikker på. Det bare slanger ut her.
1: Det er skolestart på mandag. Ja, det.
0: Bra du har kontroll.
1: Ja. Og vi lurer på, rett og slett, hvordan din mandag? Det har vi skrevet I NRK radioappen, så kan du gå inn og stemme på det. Da et par alternativene blå som bare det, og aldri hatt det bedre, og så det litt alt derimellom.
0: Det var ytterpunktene ja. Alternativene der.
1: Det var det. Og vi har også fått en melding angående dette. God morgen, Norge, skriver Asgeir. En har det litt som en tale. Et smil til de du møter på din vei kan ha god effekt. På meg det sen ferie. Teller ned nå. God dag.
0: Ja. Så sent ferie. Altså, gutta, det kanskje litt fint å spare ferien sin til så sent på sommeren.
1: Ja, kanskje man blir så positiv som Asgeir da.
0: Ja.
1: Men godt tips, synes jeg.
0: God oppfordring fra Asgeir. Ta og tenk litt på det. Kanskje noen har litt blå mandag, og akkurat ditt smil kan snu dagen til andre.

0: Det var Westlife det som spelade sig ut där med Flying Without Wings som tar oss med till vår sommarkonkurrens.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Ja, det de nære ting på 10 sekunder som vår sommarkonkurranse her I morgen. Konkurransen der det gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innan en bestemt kategori som du får veta på lufta da, hvis du får være med på de nære ting.
2: Mm. Og for å delta så må du svare på Du må svare riktig på dagens inngangsspørsmål, og vi kan lokke med et NRK-handlenett I premie. Og hvis du vinner I nære ting på 10 sekunder konkurransen, som først blir avgjort på morgenen på fredag, så stikker du av med en termokopp. Yes, og svaret på fredagens inngangsspørsmål var Roma.
0: Og dagens inngangsspørsmål, altså det spørsmålet du må svare rettikt på for å ha en mulighet til å være med på direkten om litt under to timer og konkurrere I nære ting. Så må du, da må du svare rettikt på følgende spørsmål. Hvilket brittisk band bestod av John, Paul, George og Ringo? Jeg gjentek inngangsspørsmålet. Hvilket brittisk band bestod av John, Paul, George og Ringo? Mm. Og hvis du lurer på hva du skal gjøre da, for å få svart på den

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Høyre slår alarm om lærerutdanningen. Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde mener opplæringen av norske lærere for dårlig, noe som påvirker barnas læring, og vil derfor hente inn internasjonale eksperter for å granske om norske barn lærer det de skal.
1: Det noen pedagogiske metoder som får dominere på lærerutdanningene uten at man har forskning som viser at de effektive og faktisk får elevene til å lese og regne bedre.
2: Derfor vil jeg nå invitere et internasjonalt ekspertpanel til å renske opp i metodikken i lærerutdanningene rundt om i landet.
1: Det ingen tvil om at vi må ha en granskning av hvorvidt kvaliteten god nok.
3: Vi må gjøre endringer i både skolen og i lærerutdanningen. Utvilsomt, og den jobben Arbeiderpartiet i full gang med, et internasjonalt panel svarer på det? Det tror jeg ikke.
0: Slutt forskning og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, reporter her, det var Idun Kjølvik. Og det det skolepolitikk som skal diskuteres i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli, og den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. 5 mennesker såret i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Sumy, det sier den ukrainske guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Bombeangrepet skjedde i natt, ifølge guvernøren.

0: opptak av en skuffende tiendeplass I VM I Tokyo I fjor, så har Jakob Asserson Ingebrigtsen vært borte fra friidrettskonkurranser I nær halvannet år på grunn av skade. I dag Ingebrigtsen tilbake på startstreken på 5000 meter I Europamesterskapet I Birmingham.
1: Jeg synes jo 50 meter en brutal øvelse, men ofte når jeg kommer litt inn I det, første 1000 meter, andre 1000 meter, og så 3000 meter, da det noe som skjer I feltet som jeg gjerne våkner og motiveres litt av, da folk begynner å kjenne at oi, dette faktisk litt slitsomt.
2: Selv om han usikker på egen form, stiller Ingebrigtsen til start med mål om å kjempe om gullet.
1: Jeg tenker med den oppkjøringen jeg har hatt, og siste perioden, så ville det vært et fantastisk... inngang til konkurranse igjen.
0: Reporter Håvard Moum, og du kan følge med på EM I friidrett på NRK 1 eller NRK Sport. 5000 meteren med Ingebrigtsen starter 21.40 I kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og du hører på morgenen I innlandet, du. Klokka 6:03, mandag 10. august, og du hører på morgenen da med Inger og Mari. Og på de lokale nyhetene har med Selina Mosajeva.
4: Det ble satt I gang en stor politiaksjon I Lesja etter at en mann I 20-årene rømte fra en institusjon I går ettermiddag. Mannen rømte under en utflukt etter å ha truet ansatte med kniv. Det utløste en omfattende leteaksjon med politihelikopter og bistand fra flere politidistrikt. Etter flere timers søk ble 27-åringen pågrepet sør for Lesjaverk. Operasjonsleder Pål Gjestvang glad for at ingen ble skadet I hendelsen.
5: Det gikk veldig rolig for seg. Rolig og samarbeidsvillig da. Vi jo glad for at ingen kom til skade og at vi kan at det situasjonen I Lesja-området kan være rolig igjen, eller at det ikke noe farlig for folk lenger.
4: En mann I begynnelsen av 20-årene ble lørdag varetektsfengslet I 4 uker. Han har siktet for blant annet et ransforsøk med kniv I Ullensaker på fredag. Mannen skal ha forsøkt å rane til seg en bil, forteller politiadvokat Julie Dahlsveen.
6: Det en siktelse som gjelder forsøk på ran, et forhold som har begått I Ullensaker på fredag, 7. august. I tillegg så det trusler mot politiet. Samme dag, også på Romerike, og så det bæring av kniv og murstein tidligere på dagen. Så det flere forhold han har pådratt seg da nå på fredag. I tillegg så har han eldre taker I Innlandet politidistrikt.
4: I fotballens eliteserie ble det 1-1 mellom HamKam og Ålesund I går kveld. HamKam beholder med det 8. plassen på tabellen.
7: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: budskap, i hvert fall jeg kan stille meg bak det der. Det var Everyone Needs a Friend. Sometimes, synger jeg jo da. Dance with a Stranger, som du fikk her i morgen i Innlandet med Inger og Mari. Klokka er straks 7:10 denne mandagen, 10. august. Det er en vestlig bris på store deler av Østlandet i dag, og det har regnet litt i østlige strøk i løpet av natta, og ellers skal det være lett skya oppholdsvær flere plasser på Østlandet i dag, og fra efter vil det være frisk bris utsatte plasser, og regnbyg og muligheter for tolvær ifra Mjøsa og nordover. Og i fjellet, vestlig frisk bris utsatte plasser i periode i dag. Regnbyger i vestlige strøk, ellers oppholdsvær fra sent i efter. Nordvestlig liten kuling utsatte plasser. Regnbyger i nordvest, og over 1700-1800 meters høyde så er det, melder i hvert fall Meteorologisk institutt, om sludd og snø.
1: Ja, også til trafikken. Det lite trafikk her, meldinger å melde i morgenen, men det litt veiarbeid som har pågått en stund og skal pågå en stund. Blant annet det bevegelig veiarbeid ved Ellingrud-Stange og veien til Minnesund, E6. Veien åpen, men det litt veiarbeid på stedet, så det kan hende man må beregne litt tid. Og på E6, Horkjernbekk og Ringen i Sel, så det veiarbeid og regulert trafikk. Så der må man påberegne 15 minutter, i hvert fall, står det.
0: Mm. Og annet enn dette vegarbeidet som har pågått en stund, så ser det, som du sa, Inger, ut til å være at det går pent og pyntelig for seg i Mørgos-teamaten i trafikken. Men hvis du ser noe vi burde melde om, gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding. Roger Gresberg og foreningen nå med Sylvia.

0: Det var Roger Gräsberg och föreningen det ifrån Finnskogen med låta Sylvia. Många unge slit med att få första fot innanför I arbetslivet, något som över tid kan föra till utanförskap och genom oss ansätta ungdomar till att jobba I food trucks eller matvagnar så vill 24 år gamle Magnus Mo Heide böta på detta och starta Crust and Trust för att hjälpa de unge.
1: I år har han ansatt 100 ungdomar I pizzavagnar flera städer I landet och en av dem står på vid järnvägsstationen på Gjøvik.
2: Det ingen stor kokkekunst I pizzavogna på Gjøvik, men alt må læres første gang.
3: Vi har startet Crust and Trust. Det et sosialt initiativ som gir muligheter til ungdom, hvor de får komme hos oss og få mulighet til første arbeidserfaring.
2: 24-åringen Magnus Mo Heide fikk ideen om å hjelpe ungdom ut I arbeidslivet.
3: Mange som søker jobber som opplever at det krav med erfaring da, for å få en for å få en jobb, men du må jo starte et sted. Og det litt sånn, det der hele konseptet bunner ut I.
4: Nei, altså, vi starter først med å varme opp ovnen vår, og så åpner vi luker, tar ut skilt, og så åpner vi til slutt luka, og da vi klare til servering.
2: Okay, men det noen kunder som kommer hit da, Sindre?
4: Ja, men det varierer jo veldig på været da.
2: Hvorfor begynte du å jobbe her, Astian?
5: Jeg begynte å jobbe for å få noe penger.
2: 18-årige Artem fra Ukraina og 17-åringen Sindre fra Gjøvik glad for jobben de har fått I pizzavogna.
4: Det veldig vanskelig å få seg jobb for unge I Gjøvik, og jeg fikk mulighet til å begynne å jobbe her, så det en veldig fin erfaring å få.
6: Og så ser jeg at du må fylle opp med litt brus her, det har vi så mye av.
3: Du har så mye potensiale, du har unge mennesker som kan og vil. Ungdommen hos oss skal ikke lære å bli pizzamestere, sånn egentlig. De skal lære hva et arbeidsforhold. Hva vil de si å ha en jobb? Hva vil de si å ha ansvar? Møte på tida, gjøre visse arbeidsoppgaver og sånne ting.
4: Og lære veldig mye om det å være litt selvstendig. Hvordan det å jobbe litt alene og passe på. Hvordan det å være hyggelig mot mennesker rundt. Så det jo egentlig det, mye av det man trenger I livet, da.
5: Jeg har lært kanskje norsk litt. For å forstå bedre mennesker og snakke bedre.
3: Her har vi et godt samarbeid med NAV. NAV Gjøvik har vært fantastiske og følger veldig godt opp. Konsekvensen av at noen faller utenfor ekstremt stor for individet, men også for samfunnet det helt krise. Tillit en veldig stor del av dette her, og det erfaringen vår også. At når ungdom først blir gitt en tillit og en mulighet, så det, går det veldig fint.
2: Vær så god. Du stopper helt alene og jobber I den vogna her.
5: Ja.
2: Har du møtt noen problemer da?
5: Ja, av og til jeg møtt problemer. Når personer snakker med veldig vanskelig dialekt. Det veldig vanskelig for meg å forstå. Men vanligvis det går bra.
0: Og det var reporter Ruth Barsten som hadde taket turen innom pizzavogna på Gjøvik.

0: Det var Rolfa det med låta som heter Uvær. Det passer jo bra da, meteorolog Hanne Beate Skatter og spør jo om med ventes noe, kan vi ventes noe uvær I innlandet I dag?
1: Utover ettermiddagen så kan det komme enkelte tordenbyger, men det et uvær som går relativt fort over. Det, og ikke alle steder vil få det. Så noen kan få litt uvær utover dagen.
0: Ja, hvordan blir temperaturen I dag da?
1: I dag det kommer til å komme over 20 grader de varmeste stedene I lavlandet. Men det jo litt kjøligere opp I høyden, og vi får perioder med regnbyger, spesielt I lengst nord I innlandet, sånn at på de høyeste toppene over en sånn 1700 meter, så kan vi faktisk få et lag med nysnø.
0: Ja, opp I, til fjells.
1: Ja, stemmer. Men langt over veiene, så det venter ikke noe problem på fjellovergangene.
0: Mm. I låglandet da?
1: Da det mye pent vær nå på formiddagen. Vi har jo hatt en front som har gått igjennom og gitt litt regn I løpet av natta. Nå blir det en del sol utover dagen, og så blir det jo da enkelte regnbyger I ettermiddag.
0: Tusen takk for det, statsmeteorolog Hanne Beate Skatter.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Første gang studenter tropper opp på høyskoler og universiteter i dag. Over 17 000 av dem står fortsatt i kø for bolig. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og juli-månedene som er målt noen gang, ifølge nye tall. Ensom og eldre trenger selskap, men besøksvenn er mangelvare.
1: Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
0: I dag går altså startskuddet for titusenvis av forventningsfulle studenter, men tall fra Samskipnadsrådet viser at over 17 000 av dem fortsatt står i kø til studentbolig. Det er nesten 1000 flere enn i fjor, og noen velger å flytte hjem.
2: Da er det her jeg befinner meg.
3: Milla Kottmann Olsen er 26 år og viser oss rundt på barndomsrommet.
2: Dette er mitt rom.
3: Hun har allerede en bachelorgrad fra London bak seg. Nå er hun i gang med sin andre på høyskolen i Kristiania. Og trang økonomi og mye studielån gjorde at valget falt på å bo hjemme hos foreldrene. Nå har hun bodd hjemme i 3 år.
2: Da er det på en måte bedre å heller da bo hjemme mens jeg studerer, enn å så enda på en måte flytte hjem igjen når jeg liksom er 27-28. Liksom.
3: Det er flere som gjør som Milla. I fjor bodde over 18 000 studenter hjemme, viser tall fra Lånekassen. Og antallet som bor hjemme har økt med 2 prosentpoeng siden 2021.
4: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjem ifra.
3: Sier Ida Helene Imnes, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.
4: En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
5: Men kan de ikke bo i kollektiv? Er det ikke noen alternativer for de som absolutt vil flytte hjem?
4: Jo, selvfølgelig. Og Samskipnaden bygger jo så mye de kan, og de har masse boliger som er tilgjengelige. Problemet er ikke nok.
3: Nye tall fra Samskipnadsrådet viser at 17.105 studenter fortsatt står i kø til studentbolig. Det er 921 flere enn i fjor, og køene de er fortsatt lengst i de største studentbyene.
4: Jeg tenker det er et godt alternativ for studenter å bo hjemme, men det er jo ikke det vi ønsker. Og vi ønsker jo frihet, at studentene skal ha mulighet til å utvikle seg som mennesker.
0: Reportere her, det var Lea Leivestad-Scharf og Munever Gildits. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimånedene som er målt noen gang, ifølge nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Det har ført til flere hetebølger og skogbranner. Havet er uvanlig varmt, og nå kan elva Riden i Tyskland bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand.
6: Dicen que son 32, pero la sensación es que es más.
7: De sier det er 32 grader, men det føles varmere, sier en spansk kvinne til å ha badet på Mallorca på fredag. Onsdag i forrige vekka satte sjøtemperaturen rundt Mallorca ny rekord med 33 grader. I juli var verdenshavene varmere enn noen gang registrert. Gjennomsnittstemperaturen i de ikke-polare havene var 20,96 grader, ifølge EU. Rekordvarmen i Vesteuropa i juni og juli har ført med seg uvanlig tørke og skogbranner. Hetebølger har vært vanligere i noen år nå, sier Samantha Burgess, strategileder i Copernicus.
8: But what is very unusual for Europe for this particular year is the frequency and extent of the heat waves.
7: Men det som er veldig uvanlig for Europa akkurat i år er hyppigheten og utbredelsen av hetebølgene, sier hun. I Rhinen, en av Europas lengste og viktigste elve, er vannstanden nå så låg at båttrafikken sliter.
9: Jeg gjør det verre om mer enn 30 år. Dette har jeg nå nødt til å se. Så låg nok ikke.
7: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd så låg vannstand, sier Tøen Skibrands, som er kaptein på en krusbåt på Rhinen.
0: Så reporter Kjartan Røslet, i tillegg så var med Thea Laugen reporter her. Miljøpartiet De Grønne varsler omkamp om Norges pris og vil skrote ordningen til fordel for sin egen. Staten sparer penger og folk bruker mindre unødvendig strøm med vår ordning, mener partiet.
10: Problemet med Norges pris er at pengebruken på det har kommet fullstendig ut av kontroll. Ordningen er også lite rettferdig, og den tjener først og fremst de som er de rikeste som har det høyeste strømforbruket.
11: Stortingsrepresentant Frøya Skjold-Sjursæter er uten nåde når hun feller dommen over regjeringens strømstøtte med navnet Norges pris.
10: Nå har det blitt en slags konkurranse mellom partiene i Norge på å bruke mest mulig penger på å subsidiere folk sitt energiforbruk. Da er det tydeligvis både gjennom billigere bensin, men også gjennom et sånt tak på strømprisen.
11: Men det er mye som skal ha strøm. Og med en spotpris som flere ganger de siste årene har nådd over 3 og 4 kroner, blir strømregningen fort stor. Derfor lanserer MDG en ny ordning. I vinterhalvåret skal husholdninger få 1000 kroner rabatt på strømregninger, dersom de i de dyreste prisområdene for strøm, som Sør-Norge, Vest-Norge og Øst-Norge. Men Sjursæter vil også hjelpe staten med å spare penger. Norges pris nemlig anslått å koste hele 24 milliarder kroner i år. Det utgjør omlag 1% av statsbudsjettet. Ifølge MDG sine egne utregninger vil deres ordning spare staten for over 10 milliarder. Men ifølge budsjettpartner fra Arbeiderpartiet og energiminister Terje Aasland kan MDG bare glemme å få noe gjennomslag her.
12: Jeg synes det et dårlig forslag. Norges pris innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene i møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien er sammensatt. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
0: Reportere her, det var Tord Magnus Dyrkorn og Kristian Skårdalsmo. Så skal vi til Island, for der det flertall, særlig blant de unge, for EU-medlemskap, viser meningsmålingene. I slutten av august så skal islendingene stemme over om Island skal ta opp igjen søknaden om EU-medlemskap. Leder av Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen på Island, Haraldur Olafsson, han vil ikke inn i EU.
13: Det passer enda dårligere å være medlem av EU, fordi EU er jo en union av krigsskadde nasjoner.
14: Det er stor splid om EU-medlemskap på Island, og på den ene siden står Haraldur Olafsson i islandske nei til EU.
13: Europasaken er jo tull fra alt til rød.
14: I slutten av august skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen samtalene med EU etter 12 års pause. Målingene viser at et flertall, særlig unge, vil ta en ny prat. Det er tryggere å være alliert med flere land, spesielt for små nasjoner, sier Egil Hermansson i islandske AUF, og peker på at landet ikke har militært forsvar. Men for Odin Baldursson i Unge Europeer er euroen viktigast.
15: I think with the euro, we would have so many opportunities.
14: Med euroen kan vi kjøpe bostad og handle med resten av verden. Den islandske krona for ustabil, sier han. Euroen vil også senke den skyhøye renta, men kanskje ikke den høye prisveksten, sier økonomiprofessor Steinar Holden.
16: En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang i rentenivå kan stimulere økonomien i Island, og at det kan bli for høy fart.
14: Men Olafsson bekymrer seg mest for det han kaller for en stor økonomisk forskjell på Island og land som Frankrike og Tyskland.
13: De i en evig handelskrig med Kina, med Nord-Amerika. Vi vil ikke ha handelskrig med USA, absolutt ikke.
0: Folkeavstemmingen den 29. august. Reporter her, det var Julianne Kyri Eikrem. Røde Kors i Oslo slår alarm om lange ventelister på besøksvenner for eldre og ensomme. Bosilika på 79 og besøksvenn Helle på 27 fant tonen fra første stund.
17: Oi, hei, hei Helle. Velkommen, velkommen. Hyggelig.
18: Det skiller over 50 år og 2 generasjoner mellom dem.
17: Hvordan går livet hos deg?
18: Da 79 år gamle Basilika savnet mer selskap i hverdagen, ble den koblet sammen med Helle, som var besøksvenn i Røde Kors. Og akkurat denne duoen fant kjemien fra aller første sekund.
19: Første inntrykket mitt var egentlig bare at hun var veldig mye liv i, og at hun var ganske morsom.
18: Nå møtes de omtrent 2 timer annen hver uke.
17: Det er en veldig fin måte å gå med seg ut, for det er frivillig. De vil, de liker å komme med folk, og de oppmuntrer oss, og vi kan kanskje oppmuntre de på.
19: Man har mye å lære av hverandre. På cirka har hun levd et helt liv, og erfart så mye som jeg aldri har erfart.
18: Men sånne som Helle nå en mangelvare i Oslo. På kontoret hos Røde Kors forteller de nemlig om lange ventelister med eldre som håper å kunne få en besøksvenn. Det sier Hege Vennesland Aspelund i Oslo Røde Kors.
20: Vi ser nå en stor pågang av folk som opplever ensomhet av ulike årsaker. Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
19: Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt sånn i hverdagen, som jeg ikke ville vært foruten.
18: Og Basilika sparer ikke på kruttet når hun spår hvor lenge vennskapet kommer til å vare.
17: Jeg tror over 100 år.
0: reporter Elinor Hopen. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det var Lisa Ekdal, det bortom det blå. I det klokka blir snart kvart på åtte her I morgen I innlandet med Inger og Mari. Og Selina Mosajeva som følger nyhetsbildet Frusk. Hva de har hørt om I dag til nå, Selina?
1: Jo, vi har blant annet hørt om at det ble satt I gang en stor politiaksjon I Lesja etter at en mann rømte fra en institusjon I går ettermiddag. Mannen skal ha truet ansatte med kniv før han stakk av, men ble pågrepet etter flere timers søk. I natt ble en savnet turgåer funnet I Jotunheimen etter at politiet satte I gang en leteaksjon sammen med frivillige mannskaper. Også natt til I går måtte redningshelikopter rykke ut I Jotunheimen. En svensk mann I 20-årene ble hentet ned fra Svelnose etter å ha blitt nedkjølt og utslitt.
0: Takk for det, Selina. Du tilbake 3 over 8. Du ganske presis med flere lokale nyheter.

0: Det var Zimmermann det med veldig behagelig stemme, Riper I lakken heter låta. Den tok oss med inn I inboxen. Må ha fått meldinger fra dikkene som hører på. Det veldig hyggelig. Blant annet fra Jørn Ole som skriver at det har vært 6 millimeter nedbør siste døgn, 8 grader og sol og vindstille enn så lenge på Trevatten.
1: Ja, og Gro skriver til oss. Hun det Gro fra Lesjaskog. Nytt ferie på Raufoss. Sol og 10 grader. Dagen skal nytes på terrassen.
0: Og vi har fått en annen melding her fra en anonym innsender. Skriver god morgen. I dag, altså 10. august, det studiestart for alle nye førsteårsstudenter ved NTNU på Gjøvik, mens resten av studentene kommer tilbake til campus neste mandag. Vi gleder oss til å ta imot nye studenter. Åh, det der en spennende tid. Første skoledag.
1: Det det. Ja. Og vi spør jo I appen NRK Radio hvordan din mandag? Og vi har fått en melding fra Arne Matglad som sier hei på dere I morgen. Denne mandagen har jeg meget god samvittighet. Jeg har tilbrakt helgen I bestefars gamle ripsbusker. Disse plantet han når han kjøpte småbruket I 1927, og noen av disse står det I det. Den dag I dag. Så I helgen har jeg plukket over 15 kilo rips.
0: Oi, det mye.
1: Det mye. Dette druerips, har ingenting med druer å gjøre, men det har litt større bær enn vanlige rips. Snart bilen pakket med 3 naboer som jeg skal kjøre en tur til Sverige med. De har ikke bil eller førekort, så da stiller jeg opp.
0: Og vi har fått en melding til fra Grete som skriver at denne mandagen finfin. Jeg klar for avreise til Arendalsuka med datteren min som skal delta I panelsamtale der. I tillegg jeg så heldig å være gift med Asgeir som sendte den fine meldingen til dikkene om å smile til folk. Da håper jeg Asgeir ga det et smil I dag, Grete. Og skriver, hun fortsetter med... Ja, mandagen og livet tipp-topp. Åh, for en herlig innstilling, spesielt på en mandag kanskje, så kan man være litt tung.
1: Absolutt.
0: Ja, det jo Arendalsveka, ja. Startet det det. Da I dag da.
1: Ja.
0: I hvert fall den veka her. Det var en god påminner fra Grete. Fortsett å sende ut meldinger I appen NRK Radio.

0: var det med Eternal Flame som tek oss med til dagens konkurranse.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Ja, det vår sommerkonkurranse her I morgen, de nære ting på 10 sekunder konkurranse, der det gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innan en bestemt kategori som du får veta på lufta hvis du får betrykket ut da, til å delta I de nære ting på 10 sekunder.
2: Mm. Og for å delta så må du svare riktig på dagens inngangsspørsmål. Der kan vi lokke med et NRK-handlenett I premie. Og dersom du vinner I nære ting på 10 sekunder konkurransen, som først vil bli avgjort på morgenen på fredag, så stikker du av med en termokopp.
0: Mm-hmm. Mm. Så kan vi gjenta da, det som var svaret på inngangsspørsmålet på fredag, I morgensendingen på fredag, det var da Roma. Og, men I dagens inngangsspørsmål, som du også da må svare riktig på for å kunne være med på lufta om litt over en her times tid, det som følger. Hvilket brittisk band bestod av John, Paul, George og Ringo? Gjentek. Hvilket brittisk band bestod av John, Paul, George og Ringo? Hvis du vet navnet på det bandet, så går du inn I appen NRK Radio og søker opp innlandet, eller morgen innlandet der, og trykk på send meldingfeltet og skriv svaret og ditt navn. Så kan det hende du snart blir trøkket ut til å være med på I nære ting om litt over en her times tid.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på en ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
1: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
2: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formueskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
1: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
0: Reporter her, det var Tord Magnus Dyrkorn. Så har Statistisk sentralbyrå akkurat lagt fram oversikten over hvordan prisveksten har vært det siste året. Det viser at prisveksten den har vært på 3% fra juli i fjor til juli i år. Og Nyhetsmorgen i NRK P2 ser nærmere på disse tallene straks. Titusenvis av forventningsfulle studenter er klare for et nytt studieår, men det kan være overveldende å komme til en ny plass og prøve å skape et nytt nettverk. Det sier leder for rådgivningstjenesten innen helse ved Studentsamskipnaden i Oslo, Taran Bing Lorentzen.
3: For det første så må man endre litt innstilling til hva ensomhet er. Det er ikke noe farlig, det er en veldig naturlig følelse å ha. Det er en følelse, det forteller ikke så mye om deg, hvordan du er. Hvis man begynner å tenke sånn, så er det veldig lett å begynne å skamme seg, og da isolerer man seg kanskje fordi man synes det er flaut, og så er du på en måte inne i en sånn sirkel da, som du ikke kommer ut av. Så prøv å vende deg litt utover, og tenk at faktisk er det vanskelig for veldig mange andre også.
0: I Jemen er minst 7 personer drept og 30 såret i et angrep mot havnebyen Mokka ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. Ifølge militæret så er det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig i mange år. FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uka bli delt i to på grunn av tørke.

0: og lav vannstand. Vannstanden ved målstasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer Tyske forbundet for innlandsskipsfart ifølge tyske medier. Gjennomsnittlig temperaturen i verdenshavene i juli samtidig målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene før. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Her nyhetene fra innlandet. Mannen i 20-årene som stakk av under en institusjonsutflukt i Lesja i går ettermiddag ble pågrepet på kvelden. Politiet opplyser at mannen truet ansatte med kniv før han rømte til fots. Det utløste en oppfattende leteaksjon med politihelikopter og bistand fra flere politidistrikt. Ingen personer kom til skade i hendelsen. Mannen ble funnet sør for Lesja verk og nå tilbake ved institusjonen han rømte fra. Turisthytta Snøheim på Dovrefjell kan bli stengt fra fredag. Brannvesenet har vært på tilsyn og mener de har avdekket alvorlige brudd på sikkerheten. Branninspektør Pål Husom i Lesja og Dovre brannvesen forteller at de også reagerer på at tidligere pålegg fortsatt ikke skal være fulgt opp.
2: Det er klart det er ikke noe behagelig situasjon. Samtidig så har Snå drivet på i flere år og opplever at det er til dels veldig lite framgang til saken. Også har brukt mye tid og ressurser på å veilede dem og syne hva som kreves for at de skal kunne få godkjent løsningen sine. Og så opplever vi nok at vi ikke når fram på en tilfredsstillende måte.
1: Eiendomssjef Jan-Erik Reiten i DNT avviser at foreningen har gitt uriktige opplysninger til brannvesenet. Han sier DNT opptatt av et godt samarbeid og håper hytta kan holdes åpen. I natt ble en savnet turgåer funnet i Jotunheimen. Politiet satte i gang en leteaksjon sammen med frivillige mannskaper etter melding om en savnet person i går kveld. Turgåeren, som var en dame i 70-årene, ble funnet av Røde Kors. Ifølge politiet var hun kald, men oppegående og ble tatt med inn i en varm hytte. I fotballens eliteserie ble det 1-1 mellom HamKam og Ålesund i går kveld. HamKam beholder med det 8. plassen på tabellen. Nyhetene fra innlandet fikk du av Selina Mosaeva.
3: God morgen, dette er Morgen i innlandet på NRK P1.

Det var Elton John med I'm Still Standing, og med I'm Still Standing med I morgen I innlandet, du hører på, ja, morgen da, med Mari Ranheim og Inger Sofie Østby. En måndag der det vestlig bris gjennom dagen, det har regnet litt I østlige strøk I løpet av natten, eller så det lettskya oppholdsvær mange plasser. Fra efta vil det være frisk bris på utsatte plasser. Og ifra Mjøsa og nordover det Meteorologisk institutt om sjanse for regnbyger og for tolvær. Og I fjellet vestlig frisk bris I periode I dag og regnbyger enkelte plasser. Fra sent I efta nordvestlig kuling utsatte plasser og regnbyger. Sludd og snø faktisk over rundt 1700-1800 meters høgde. Ellers I trafikken så ser det ut til å gå pent og pyntelig for seg, I hvert fall ut fra det vi kan se. Men man kan melde om at det litt togproblem I mye Oslo S og Lillestrøm. Det færre spor I bruk mye Lillestrøm og Oslo S nå, på grunn av en feil på sporet. Og vi skriver en trafikkmelding I dag at du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Det Gardermobana som rammet der.

0: Hva vil skram, var det med La meg være. HamKam redda I år ett poeng mot Kjetil Rekdal sitt Ålesund, og det var Martin Jone som satte heddinga som sikra Briskebybanden og heimepublikummet noe å juble for. Målskåreren ville uansett hatt tre poeng, men ser fremover til neste kamp.
1: Når jeg så en reprise, det ser ut som Patrick slicer med huet på en eller annen måte, og så får han et innlegg, og så får han assist på den. Er det ikke Patrick som gjør assist på den? Jeg tror det. Han hadde jo assist mot meg sist gang mot Olsen også, det er selvfølgelig moro å score, det alltid gøy.
2: Fin dynamikk mellom døkto da?
1: Ja, det begynner å komme seg. Det veldig moro å spille med Patrick, og han god fotballspiller, så det moro.
2: Men dere vil vel egentlig ha tre poeng I dag? Hvorfor blir det ikke det?
1: Nei, selvfølgelig. Det skuffende å ikke få tre poeng her på Briskeby foran fans og alle det, men vi skal ha evaluering I morgen, og så må vi må være mer på fra start, og så må vi prøve å unngå å slippe inn. Det selvfølgelig en god avslutning av Losenbrock som skårer der, men vi må se på det I morgen, og så må vi tenke videre mot Brann. Det sikker på vi klarer å bite oss fra der oppe.
2: Hva skal til for at dere kunne egentlig tatt tre poeng I dag, da?
1: Nei, vi må være litt skarpere I begge bokser. Vi må litt mer kyniske fra start, og kanskje ta litt mer vare på ballen I avgjørende situasjoner. Og skåre, det alltid skåre mål, men skåre flere motstanderen, men vi utvikler spillet vårt hver uke og håper på å fortsette å gjøre det, så jeg sikker på at målene kommer, og vi vant forrige kamp og uavgjort nå, så må vi bare fortsette å bygge på det videre.
2: Et mål I dag, et mål forrige kamp. Kjemper du om toppskåretitteren?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg gjør det, men jeg alltid moro å skåre mål, og jeg takknemlig for at gutta klarer å finne meg ut på banen der. Det selvfølgelig alltid gøy.
2: Brann neste kamp. Hvordan ser du på den kampen?
1: Nei, selvfølgelig. Det blir en utrolig morsom kamp. Brann et veldig godt lag. De spiller vel Europa nå og mye kamper, så vi må prøve å utnytte det at de kanskje litt slitne bein. Og så jeg sikker på at vi kan gjøre det bra mot Brann. Vi spilte en god første gang mot dem hjemme, og så rakner vi litt I andre gangen mot dem nå på våren, men jeg sikker på at vi skal trene godt en uke her, så skal vi gjøre alt vi kan for å få med oss noe derfra.
2: Hva skal til for at dere nettopp får med noe derfra på en vanskelig bortebane, det vel lov å si?
1: Ja, absolutt vanskelig bortebane, akkurat som Briskeby skal være, så nei, vi må være kyniske I begge bokser og være på fra starten, og så ta fighten. Det blir kamp oppå der, og det nytter ikke å stå med lua I hånda der. Da må vi må ta fighten fra start. Og så må vi selvfølgelig, som du sier, være kyniske I begge bokser, så kommer vi til å klare å bite fra oss.
0: Og reporter på Briskeby I år, det var Amund Søberg Granerud.

0: George Michael var det med Careless Whisper som du fikk her I morgen I innlandet med Inger og Mari mandag 10. august.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
3: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: the stars.
1: Det var Jesper Jenseth det med tilbake til start.
2: Ja, og vi har fått en melding vi. Det fra Liv som skriver «I dag det hjemreisedag etter 4 fine uker på hytta på Unset. Takk for et fint program. Jeg hører på dere hver morgen.»
1: Å, det er hyggelig.
2: Hyggelig, Liv.
1: Og ja, i dag så lurt å reise på en mandag, da slipper man den syndagsversjonen sikkert. Mm. Antageligvis det som tankene bak det. Nå det Bon Jovi som skal ta ut en halv med Bed of Roses.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det mer enn det Norges Bank ønsker, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Norges Bank ønsker å ha som mål å få inflasjonen på 2%, så når denne underliggende inflasjonen på 2,7, så det jo noe høyere enn det som målet. Men det aller viktigste her at inflasjonen har kommet noe ned fra litt høye målinger her på forsommeren. Den kom ned og på forrige måling, altså det som var for juni, og holder seg lavere enn Norges Banks anslag nå. Så det viktige her egentlig utviklingen i forhold til Norges Banks anslag, og selvfølgelig og at vi nærmer oss inflasjonsmålet da, på noe tid.
0: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så er det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. Midtøsten har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Men den nye avtalen fører til sterke reaksjoner, sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
2: En sentral iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kom til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere er enige om at dette et signal om svekket amerikansk innflytelse i regionen.
0: Et 56 meter langt frakteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det ingen personskader, men det store materielle skader på brygga, sier politiet i Vestland. De får opplyst at det trolig var tekniske problemer som førte til sammenstøtte, og mistenker ikke promillekjøring. Og så er det togtrøbbel rundt Oslo igjen denne morgenen. Feil på en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm fører til forsinkelser og noen innstillinger av tog. Blant annet så er det flytoget på Gardermobanen som rammes av dette. Bane Nor sier at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Ja, da har morgenen i innlandet kuppet lufta igjen med det, og morgenen det da med Inger Sofie Østby og med Mari Ranheim. Klokka 8:55, og vi skal være med det frem til klokka blir 9. Og med oss på nyhetene har vi Selina Mosajeva.
4: I natt ble en savnet turgåer funnet i Jotunheimen. Politiet satte i gang en leteaksjon sammen med frivillige mannskaper etter melding om en savnet person i går kveld. Turgåeren, som var en dame i 70-årene, ble funnet av Røde Kors. Ifølge politiet var hun kald, men oppegående og ble tatt med inn i en varm hytte. Også natt til i går ble en svensk mann i 20-årene hentet fra Svelnose i Jotunheimen av redningshelikopter. Mannen var nedkjølt og utslitt og ble fraktet til sykehus for behandling. Resten av turfølget kom seg ned fra fjellet på egen hånd søndag formiddag. Mannen i 20-årene som stakk av under en institusjonsutflukt i Lesja i går ettermiddag ble pågrepet på kvelden. Politiet opplyser at mannen truet ansatte med kniv før han rømte til fots. Det utløste en omfattende leteaksjon med politihelikopter og bistand fra flere politidistrikter. Ingen personer kom til skade i hendelsen. Mannen ble funnet sør for Lesja verk og nå tilbake ved institusjonen han rømte fra. Og i fotballens eliteserie ble det 1-1 mellom HamKam og Ålesund i går kveld. HamKam beholder med det 8. plassen på tabellen.
5: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Eurythmics var det med There Must Be an Angel spillet. Det klokka nærmer seg 8.40 her I morgen I innlandet. Litt tidligere I morgen hadde vi med statsmeteorolog Hanne Beate Skatter som kunne melde om at det utover dagen I dag kan komme litt tordvær I innlandet.
1: Utover ettermiddagen så kan det komme enkelte tordenbyger, men det et uvær som går relativt fort over. Og ikke alle steder vil få det. Så noen kan få litt uvær utover dagen.
0: Ja, hvordan blir temperaturen I dag da?
1: I dag det kommer til å komme over 20 grader de varmeste stedene I lavlandet. Men det jo litt kjøligere opp I høyden, og vi får perioder med regnbyger, spesielt I lengst nord I innlandet, sånn at på de høyeste toppene over en sånn 1700 meter, så kan vi faktisk få et lag med nysnø.
0: Ja, oppe til fjells.
1: Ja, stemmer. Men langt over veiene, så det venter ikke noe problem på fjellovergangene.
0: Mm. I låglandet da?
1: Da det mye pent vær nå på formiddagen. Vi har jo hatt en front som har gått igjennom og gitt litt regn I løpet av natta. Nå blir det en del sol utover dagen, og så blir det jo da enkelte regnbyger I ettermiddag.
2: Og I trafikken kan vi nå melde at det på E6 nord for Otta sentrum fare for dyr. Da kan man lure på hvilket dyr det og hvis du vet det, kan du sende det inn til oss på NRK Radio-appen.
0: Ja, nå høres dette her ut som at dette var en slags konkurranse, men det det ikke.
2: Det fakta, så pass på dyr hvis du kjører på den veien.
0: Ja, men send det gjerne inn og fortsett å sende oss andre meldinger fra trafikken. Men vi skal faktisk snart ha en konkurranse. Vi skal ringe opp en til Dikkan som skal flytte og være med på vår konkurranse, vår sommerkonkurranse, de nære ting. Men før den tid, Hozier med Too Sweet.

0: det var Hozier det med Too Sweet, som tok oss med over I konkurransen.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Ja, det sommerens konkurranse her I morgen I innlandet. De nære ting på 10 sekunder. Konkurransen der det gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innan en bestemt kategori som du får veta på lufta.
2: Ja, og for å delta I konkurransen, som konkurransen vår, så må du ha svart riktig på inngangsspørsmålet vårt. Og dagens inngangsspørsmål var hvilket britisk band bestod av John, Paul, George og Ringo? Og det visste du, Kari Amsrud Moen fra Stange.
3: Ja, det visste jeg.
2: Det visste du. Ja. Hva var svaret?
3: Det var The Beatles.
2: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Det riktig. Det var du og flere andre som skjønte det. Og du, I meldingen din til oss, Kari, må nesten nevne det før vi går I gang med de nære ting her. Du hadde en historie med The Beatles.
3: Ja, for det at I ungdomstiden min, da flyttet vi tilbake til Gjøvik, som jeg hadde født, men jeg bodde på Odnes I noen år. Og der møtte vi en venninne som hadde platespiller, for det hadde ikke vi hjemme. Så systeren min og jeg, vi fikk komme til Inger og høre på The Beatles-platen hennes og på rommet hennes, og det var gode tider.
0: Det skjønner jeg, det skjønner jeg. Mm-hmm. Ja, men da jo du rett og slett trøkket ut da, til å være med I de nære ting. Du klar? Du spent?
3: Jeg spent på hva det og når han eldre, så han støtt spent på, men huser fort nok om han kommer på det riktige tinget.
0: Ja, det skjønner jeg. Men du først ut da, det vekker her, så det ingen å sammenligne det med noen.
3: Nei,
0: så
3: det godt.
0: Ja, vi starter på blanke ark.
3: Ja.
0: Da skal jeg ha tidetakeren klar her, så kan Inger få introdusere konkurransen.
2: Ja, da skal du få nevne så mange ting man finner I kjøleskapet. Du rekker på 10 sekunder.
0: Tida starter nå.
3: Geitost, gulost, smør, mjølk, yoghurt, bringbærsyltetøy, tyttebærsyltetøy, blåbærsyltetøy.
0: Stopp, det var 10 sekunder, gitt. Men det var mange.
2: Jeg synes det var bra, ja.
0: Mange osta og mange syltetøy.
3: Mm. Ja, jeg måtte se før med kjøleskapet mitt for å komme på det.
0: ja, så smart. Så smart. Ja, men da, det vi kom frem til nå, det var Mart Helt og det og Inger, 8. Mm. 8 riktige svar der. Så, ja, da,
3: det var ikke verst.
0: Nei, det synes jeg bra, altså. Det synes jeg gikk radig. Så da det jo sånn at du uansett sikret et NRK-handlenett som blir sendt til deg I posten.
3: Jeg håper det. Ja. Det blått. Jeg fikk et en gang før, og det var lyst, og der var det en bilfører som sprutte regnvatten på, og det blir eldre I rentatt.
0: Å nei. Ja, jeg skjønner. Og det sikkert litt skummelt å vaske det på kjempehøy temperatur. Men I hvert fall, dette litt sånn, hva skal man si, marineblått. Ganske...
3: Ja, det høres fint ut, takk.
0: Så det blir sendt til posten, og så får vi høre på fredagen når vi har vært innom alle som har svart på inngangsspørsmålet om. Du får med meg en termokopp da, hvis du best tå alle fem.
3: Men, ja, det hadde jo vært fint, men det spørs.
0: Vi får se. Men Kari, har du hatt en fin sommer?
3: Ja, veldig fin sommer. Det startet veldig godt, for jeg litt interessert I slektsforskning, og jeg visste veldig lite om en svenske slekta mi, for det var det aldri pratet om mens faren min levde. Så jeg prøvde å finne ut litt om min svenske oldemor, som heter Augusta, og vi rettet til Sverige sammen med dotteren og svigersøn, så da må jeg litt interessert I slekta, og hadde plukket ut 4 keisergarder vi skulle begynne å lete på. Mm. Og på den første keisergarden, der var det bare oss 4 da, menn min og jeg og dotter og svigersønn. Og en mann til, og han kom bortom oss, for han lurte nok på hva sa 4 norske dreme på keisergarden. Og han, jeg nevnte opp noen navn og noen steller, og han sa, der bor jeg, bli med meg hjemme. Jeg har en bok der det står mye slekter I. Og han fant ut... Brødre åt oldemora mi, og han ringte til ei som da ville være kusine med far min, og vi fikk komme på besøk, så dette ble jo en kjempeflott start på ferien.
0: Oi, herregud, der var du heldig da, for jeg hamnet rett til kilden.
3: veldig heldig å komme til han, har vi hørt i ettertid at han var den mest historieinteresserte og kunnskapsfulle menn i det området, så vi var jo kjempeheldige.
0: Yes, blink, blink der. Har du andre planer i sommer da?
3: Vi har hørt på og skulle kjøre på det som heter Nordøyene ved Ålesund, sammen med andre dotter av oss. Og det var en opplevelse, men det er helt positivt. For vi kom til et sted der vi ikke kunne bo av mat som vi hadde bestilt. Og måtte dessverre snu og reise tilbake til Ålesund. Men Ålesund kjempefin, der vi vært flere ganger.
0: Ja.
3: Det ble en kjempefin slutt på den turen, selv om Nordøyene ikke ble som vi hadde tenkt.
0: Nei. Men Ålesund, absolutt fin by. Det høres ut som du hadde en begivenhetsrik sommer, Kari.
3: Så, veldig fin.
0: Gratulerer igjen da med Handenett, og så får vi se på i morgensendingen på fredag, om det du som stikker på med en termokopp. Ha en fin mandag, vi
3: I like måte, alle sammen. Takk.

0: Det var Frøy ifra Vinstra det, med knapt en mann. Som du fikk her I morgen I innlandet med Inger Sofie, Mari og Selina på nyhetene. Du har ført nyhetsbildet for oss I Mørgostimaden, hva vi har hørt om der.
1: Jo, vi har blant annet hørt om at det ble satt I gang en stor politiaksjon I Lesja etter at en mann rømte fra en institusjon I går ettermiddag. Mannen skal ha truet ansatte med kniv før han stakk av, men ble pågrepet etter flere timers søk. I natt ble en savnet turgåer funnet I Jotunheimen etter at politiet satte I gang en leteaksjon sammen med frivillige mannskaper. Og I fotballens eliteserie ble det 1-1 mellom Hamkam og Ålesund I går kveld.
0: Tusen takk for det, Selina. Og vi har jo fått inn enda en melding litt sånn her på tampen her, Inger.
2: Det stemmer. Vi har fått en melding fra Kristin. Hun skriver, god morgen til dere I studio og lytterne. I dag har jeg besøk av niesene mine på Horgesæteren. Vi tre som bader. Det 9 grader I lufta, skyet og svak vind. I badekulpen Horgenspa det 7,5 grader. Friskt morgenbad. Hilsen Kinn Sofie, 12 år, Ingrid Johanne, 16 år og tante Kristin.
0: Ah, det hørtes friskt ut.
2: Ja.
0: Vi har jo hatt en avstemming I appen NRK Radio I dag, der vi har spurt om hvordan din mandag med mange svaralternativ, og det svaralternativet helt grei, som har klart trykket det lengste strået med 60% til å stemme den. Så det 13% til de kan som savnet sommerferien, og 12% som alder har hatt det bære, faktisk. Ikke verst.
2: Det imponerende.
0: Og så det 8% som har svart, det det mandag I dag. Og 7% har gått for at den blå som bare det. Takk for at du har hørt på oss I morgen I dag. Vi kommer eftersending etter oss, og så vi tilbake I Mørgo tidlig, klokka 6. Men ingen grunn til å skru på radioen din, for etter oss så kommer reiseradioen. Og heller ingen grunn til å skru på akkurat nå, for nå kommer det musikk fra dine trakter, kan man vel si, Inger Sofie. Så skal vi høre surfbrett, Vaselina, bil og puggers.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Konsumprisindeksen, eller KPI, er viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det er bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie, de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det mindre enn på samme tid i fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner om måneden i vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt i Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere i Vesteuropa enn i år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver er i fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Så lavt nok ikke.
3: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrands. Han er kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin i praksis blir delt i to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang er målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink og kolin enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny i reiseradioen i NRK P1. Hvor mye fiber, jern, zink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny er flau i hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist nok i dag.
4: Nei, nettopp!

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg får lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det er det kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes, i alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surres og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det, og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag, det så jeg på bussen, mange som var litt i overkant svette, men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie, så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da, vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle de andre tilbake i virkeligheten, og noen ferier er året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i innboksen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med oss. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Bredåse, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen, og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan, altså.
0: Ja, det må vi, det må vi. Og det gjør vi nå med La Isla.

0: Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradion sammen. Det er jo litt, det er ingen andre som har gjort det i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da, ja, ja. I så fall så tenker jeg at da er det en nyhetssak i seg
0: selv. Da har du heller ikke lyst til å fortelle om det på radio, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien, og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen ja. Når jeg skal steke pizza. Kjempevarmt.
0: Ja, men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, ja. Og holde på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza, og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant, og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader eller sånn, men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, vi stekte to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe
0: med det. Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakast nye brød. Så jeg stod nå og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en to-stegs heveprosess. Så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve
1: etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og det står og jeg er sånn helt over brødformene og poppet helt, det er fantastisk. Jeg tenker sånn, for en hevelse. Så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på. Den har ikke varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringen og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må jeg bare si at det er det som er problemet, at jeg, og det, jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der, kan ikke mer om det, men det
1: ja,
0: som...
1: Ja, det hørte man. Det, men det kan
0: ikke
1: mer om det.
0: Nei. Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir jeg får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til. Når du eventuelt må kjøpe en ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inne i ovnen, sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et vel overveid smart valg rundt hva går man for,
1: ja.
0: men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men
1: hvor lenge, viktig,
0: hvor lenge tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan jeg gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså her føler vi, ja det er, altså tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da, om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså folk lever uten steikovn støtt
0: og
1: stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden, og det må sies, vi fikk stekt, altså det ene brød falt sammen, puff, men det andre overlevde, og tusen takk til nabo Rasmus som tok våre brød,
1: ja.
0: Og satte deg i sin steikovn. Og lot deg da bli fyllbyrda sånn at vi kan servere sånn at vi kan servere matpakke i dag. Ja. Men det, sånn, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion, og så pleier jeg å si at hvis det det største problemet vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger, blant annet, dette er kanskje min favoritt så langt, nyter sola og ferien rundt Risør, hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Rune og Gro på verandaen.
1: Det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nytter livet der.
1: Å, herregud, det helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss, verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Altså, det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro.
1: Hei.
0: Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt nedbør, altså den mest regntunge, døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja det. Det trenger ikke å være Vestlandet for å få regn, si. Hei, Tuva og Ronny. Siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned.
0: Ja.
1: Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uff, for meg. Ok, så noen sitter på verandaen og nytter kaffe. Noen nytter kaffe i senga inndørs i regn. Og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio. To timer i godt lag. Og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradioen akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

0: Deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vek også ute i landet. Og det er jo selvast. Altså, det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr. En ødelagt oppvaskmaskin på bopelen, en ødelagt oppvaskmaskin på hytta, og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men nei, kjører du en slags boykott av AL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi. Har du gjort det sånn da, Karoline?
2: Eller kanskje du
1: har fått... Jeg vet ikke, men nå har jeg kommet... Ja, men nå har jeg kommet med ombord i Bergensmann, var egentlig det jeg skulle si da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden, har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Har fått plass nummer 70, og altså, her, hallo alle sammen, hallo, hallo, dette er Reiseradio. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Ja, ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-reisegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal oppleve fantastiske Norge, som jo på mange måder er forskjelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Vi har jo set, I har bjerge. Det har vi også I Danmark, men det er 117.
2: Ai, ai, ai, det sånn det når toget I bevegelse, vet du. Mm-hmm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss hoppe for og tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning, og får tilbake igjen, det blir ikke alt for lenge. Men reporter Caroline med oss, og det jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det andre enn dansker som ombord på tog I dag, eller om det stort sett det. Og hva bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå I Reiseradion. Her Hellbillies. God mandag.

0: NRK P1, det mandag morgen, og det hyggelig at du har reist radioen stående på, enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag, så lykke til til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen, bak, der er blinderen, vet du, her i Oslo.
0: Ok.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her, hvor du annonserte, eller det ble nevnt et danskt ord,
0: ja,
1: som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sett melding til oss i appen NRK Radio, og skriver hilsen igjen med dansk pappa, det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja. Det er mange som har sendt oss melding, og fortsett gjerne med det, men, og det er flere som skriver sånn, fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager. Jeg er så formel som gjør jeg da. Men nok om det. Vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet. Det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare med legge til at det mulig at det feil, men jeg ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også, for det også sånn startbatteri.
0: Ja, men
1: det kan være lurt å sjekke det om.
0: Samme mekanisme, ja, stemmer. Vi sto jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel, så ja. Nå har vi startkabel.
1: Ikke sant. Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt, og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Jeg tror ja, der så, er vi i gang.
1: Der er det, så er det
2: politiske elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger, det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning Unni i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbapp. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-singel. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på God Elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. Mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt... Ja. Sånn er det, sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikeovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg, og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne egg. Altså, det var jo mulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn. For det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en stekeovn? Det er det kanskje... får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea.
2: Hallo.
0: Mammaen din sendte melding til oss. Altså, ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten stekeovn kjempelenge.
2: Ja.
1: Du høres litt flau ut når du sier, fortell.
2: Nei, det var bare at vi knuste fronten på... fronten av steikovnen, og hadde nettopp kjøpt den, så ble jeg bare sånn, åh, fy faen, jeg orker ikke å kjøpe ny enda. Og så skulle vi arve en steikovn, og det tok lengre tid enn det som var planlagt.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Så hvor lenge ble det til at du levde uten steikovn?
2: Det må ha vært nesten et år, tror jeg. Hæ? Men vi hadde jo toppen da, vi hadde kunnet bruke kjelene.
0: Ja, så,
1: ja, ja, altså, ja, ja, selvfølgelig, men dette er jo helt sjokkerende å høre. Altså.
0: Eller er det egentlig det? Er det at vi trenger steik om noe bare innbiller oss?
2: Gassgrillen er bedre.
1: Få høre. Hva lager du?
2: Jeg har en kjempefin Weber gassgrill, og så har jeg sånn pizzastein. Ja. Så jeg har laget lasagne, og vi har laget som mamma, vi har laget surdeigsbrød, men det kuleste vi har laget, det er kake.
0: Oi.
1: Er det sant?
2: De kakene ble kjempebra.
1: Men altså, type sjokoladekake, langpanne? Ja. Nei.
2: Krydderkake til sånn skoleavslutning.
1: Altså, kan jeg bare si, Lea Louise, nå har du inspirert meg. Jeg skal klare å leve uten ovn til søndag.
0: Ja, ok. Greit.
1: Jeg var redd for at jeg skulle si et år nå.
0: Ja, nå er det for at du på vegne av vår husholdning, så er det sånn, til 2028.
1: Neida, men vi har det skal bare lages matpakker, og det er noen avslutninger og tjoe her. Så, men vet du hva, jeg blir så inspirert av sånne folk som deg. Vet du hva, dette skal vi klare en uke, det må vi greie.
0: Men bare av nysgjerrighet, Lea, hvordan knuste dere fronten på steikovnen?
2: Kjæresten min hadde åpnet opp ovnen for å vaske den inne, og så sto jeg på en stol og skulle hente noe opp på taket, opp på skapet.
1: Nei!
2: Og så på vei ned så tråkket jeg selvfølgelig.
0: Nei! Du tråkket på den!
1: Ja, men du skal...
2: Og så gikk den i gulvet.
1: Ai.
0: Ok, den er litt røft. Men du, takk for inspirasjon. Da skal vi prøve oss uten steikovn. Vi trenger ikke steikovn.
1: Vi trenger ikke det. Det går bra. Vi skal bake brød på grillen, og kanskje vi skal prøve oss på en kake på fredagen også.
0: Gleder meg. Dette blir en føljetong i reiser rundt. Takk skal du ha, Lea. Og forresten, hva driver du med i dag? Hva bringer mandag 10. august for deg?
2: Jeg tenkte jeg skulle på trening snart.
0: Proff!
1: Ja, god start!

0: NRK P1, hva om det finnes noe mer? Du hører Reiseradion mandag 10. august, Tuva og Ronny i radion. Og nå, med dekning tilgjengelig på Bergensbanen, vår herlige reporter Caroline.
1: Ja, jeg holdt på å si Ella og PV kaller. Men Bergen kaller her. Og det var jo som jeg sa innlednings...
2: Nei!
1: 4. Plass 69. Nei. Er vi med? Kan dere høre, Caroline?
2: Vi holder fast, så godt vi kan. Ja, det kan hende at Bergensbanen var for utfordrende.
0: At den tok deg.
1: Ja, jeg håper ikke det, altså. Kan dere høre meg nå, jenter og gutter?
0: Nå hører vi deg.
1: Ja, det er bra. Jeg har flyttet meg fra vogn 4 hvor jeg har fått plass, og så har jeg flyttet meg til restaurantvogna. Innenfor restaurantvogna så er det en liten bu, og det er der de sitter og koser seg, konduktørene Trond og Eirik, når de ikke er ute og jobber. Morgen, morgen, gutter!
3: Hei, hei!
1: Ja, hei! Humøret er godt i dag, eller?
3: Det er på topp!
1: Ja,
4: det er på topp!
1: Ja, du, kan ikke du sende en liten hilsen til Reiseradioen over høytaleranlegget, Eirik?
4: Ja da, skal jeg gjøre.
1: Ja, du, da skal jeg bare stikke mikrofonen borti her, så skal vi se. Sånn, ja. Nå kommer det kanskje. Kjør i gang.
5: Ja, en riktig god formiddag, mine damer og herrer. Dette er en av konduktørene her på Vystog på vei mot Bergen. Og i dag så kan vi få lov til å ønske Reiseradioen hjertelig velkommen ombord i dette toget. Og vi ønsker dem hjertelig velkommen, og vi håper dere tar vel imot dem. Og så ønsker vi alle en riktig behagelig reise med oss her. Vann i dag, takk.
1: Jeg følte det var skikkelig strålende, gutt der. Det var det virkelig. Du, var ikke dette morsomt? Håper at Tuva og Ronny fortsatt kan høre meg. Det er dårlig dekning her. Vi sliter litt med dette her altså.
0: Men vi hører det
1: nå. Det hører vi virkelig. Ja, du hører meg nå. Det er veldig bra. Altså, fortell meg, hvor lenge er det du har jobbet ombord i Bergensbanen, Eirik?
4: Ja, på Bergensbanen så har jeg nå jobbet i cirka 7,5 år. Her på Vytog, stasjoneringen i Bergen.
1: Og du da?
3: Du, jeg har vært stasjonert i Halden, og så begynte jeg på Bergensbanen for 1,5 år siden, og stortrives.
1: Ja, for hva er det som er så fint med å være på Bergensbanen?
3: Nei, du, her har vi jo turister, vi har mennesker fra hele verden. Utrolig morsomt å snakke med de forskjellige, og de stråler av glede og vanvittig fin utsikt, og alt er...
1: Vi har stoppet fullt i dag, ja.
4: Stoppet fullt med tumør og folkehile, og det er god entusiasme. Vi kan vise til verdens vakreste landskap, verdens vakreste kontorlandskap. Vi har noe unikt å by på her på Bergensbanen.
1: Ja, men du, så heldig dere er som jobber her, og nå fikk jeg plass på høyre side. Er det den gode siden?
4: Ja, det er både og. Du kan si når vi kommer oppover mot fjellet, sånn som Finse, så er det den beste utsikten på venstre side.
1: Ja.
4: For da vil du også kunne ut til Hardangerjøken, rett ved Finse. Svær er klart og fint da, vi får se det. Men natur, fjell, det er bare å kose seg.
1: Og hvor mange ganger går dere frem?
0: Ja, nå tror jeg vi mistet Caroline fullstendig her, altså.
2: Ja.
0: Men vi fikk i hvert fall et litt innblikk og en følelse av verdens deiligste, vakreste togstrekning der.
2: Og der, altså kan jeg bare si den, sånn som stemmen blir når man leser opp over anlegget, det elsker jeg. Jeg får frysninger på armen av det. Ja, jeg elsker det.
0: Det var hyggelig å høre fra Caroline på Bergensbanen, så får vi se om hun finner seg noen nye venner. Og så er det jo, tenker jeg, er ikke det typisk da at dekningen er litt så som så på toget?
2: Jo, det er sånn livet er det.
0: Det er sånn livet er. Det. Takk til Caroline så langt. Vi håper å høre mer fra henne senere i Reiseradioen i dag.

0: riktig god mandag morgen. Dette er Reiseradion, og akkurat nå er det på tide med konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Hva kan man vinne?
0: Du kan vinne en deilig kjølebag og et badetermometer, sånn at du både kan holde drikkevarer og mat kaldt, og så kan du finne ut av hvor varmt eller kaldt det er i vattnet der du har lyst til å stikke føttene ut i.
2: Ja, det er lurt det da, men jeg brukte det i sommer, jeg.
0: For det er jo av og til greit å vite litt, eller det er veldig gøy å synes om temperatur, men jeg tenker at det ofte, hvis man har med det termometeret, så kan man også vite temperatur, og det er jo litt ekstra stas da.
2: Ja, det er jo kanskje det sterkeste barndomsminnet jeg har, det er å gå ut på brygga og så fiske opp det termometret, og så se og så si sånn, herregud, det er bare 14 grader, og så må du ut uansett. Men dette er altså en konkurranse hvor vi skal frem til et ord som er sammensatt av tre bokstaver.
0: Og de tre bokstavene finner du ved å ta første bokstav i svaret på tre spørsmål. Så vi har tre spørsmål, de tre svarene vil gi deg en bokstav hver, og da danner det seg et ord da, på tre bokstaver. Og dette har vi vært gjennom tidligere i sommer, så det er plankekjøring.
2: Ja.
0: Eller er det plankekjøring?
2: Det kan jo, det er lurt å ta frem penne og papir.
0: Ja, kanskje. Skal vi begynne?
2: Ja, men aller først, hvor kan man svare?
0: Takk for at du spør.
2: Ja,
0: jeg er på NRK Radio selvfølgelig. Du finner Reis til radioen der hvis du er inne på NRK.no. Direkte, så kan du trykke på der det står send inn, eller hvis du finner Reiseradion i appen der, så kan du trykke på send melding til Reiseradion, og så kommer du å svare inn til oss, og så er det jo alltid fint å ha med navn, adresse og telefonnummer når du sender inn et svar, sånn at det er mulig å både ringe til deg, og ikke minst sende deg premien.
2: Og så da skal vi altså i gang. Vi skal frem til tre bokstaver. Den første bokstaven, det er forbokstaven i svaret på dette spørsmålet som nå kommer. Og spørsmålet, det er, hva er det folkelige navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet monoklu... jeg gruet meg sånn til å si dette.
0: Nei, ikke gru deg. Prøv
2: jeg
0: til.
2: Jeg prøvde så mange ganger. Monokleose.
0: Monokleose.
2: Monokleose.
0: Monokleose.
2: Ja, det er ikke lett for en som har lest og skrivevansker det ordet der. Men vi skal altså frem til det folkelige navnet på denne sykdommen, og da skal vi ha første bokstaven der.
0: Ikke sant.
2: Videre, bokstav nummer to, da skal vi frem til navnet på en svensk by. Byen, den er spesielt kjent for det norske filmpublikummet, og ble kjent gjennom, altså i slutten av 90-tallet, gjennom en prisbelømt ungdomsfilm.
0: Ah.
2: Ja.
0: Kunne du som også er halvt svensk da, Kunne du dratt en eller annen replikk fra filmen for deg som eventuelt ikke tar den umiddelbart?
2: Altså, det er jo en ikonisk film for oss som har vokst opp på liksom 80- og 90-tallet.
0: Mm.
2: Og i min familie så er det en setning som vi har hengt oss veldig opp i. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er 12,5 måste man ha.
0: Ja, ikke sant? Jeg så denne på kino, jeg tror jeg var akkurat litt for ung, tror jeg. Den var litt for voldsom for meg, den filmen her da.
2: Ja.
0: Men det er en bitteliten plass, da kan man jo si.
2: Ja, så det vi skal frem til er altså byen, navnet på byen og første bokstav.
0: Ja, vi gir ikke flere hint over det.
2: Nei, vet du hva? Den, jeg tror du kommer til å klare det, altså. Ja.
0: Og så er det siste bokstav, da skal vi frem til en låttittel. Vi skal frem til en låttittel, og det er altså da artisten Ricky Martin som står bak. Her er noen sekunder.

0: Det holder det. Hvis du klarer å sette sammen første bokstav i svaret på disse tre spørsmålene, altså da låttitel du er på jakt etter på tampen der, så får du et ord på tre bokstaver, og det er det ordet du skal sende til oss i appen NRK Radio. Husk å ta med navn, adresse og telefonnummer. Hva slags ord er det vi er på jakt etter i dag? Det er altså da en, det er folkelig navnet på sykdommen.
1: Ja, mononukleose. Det er en som har sendt meg en slags hjelpe-sms her. Hvis du skriver mono med små bokstaver, og så nu i store bokstaver, og så kleose, så blir det lettere å se.
0: Mononukleose.
1: Mononukleose.
0: Den folkelige navnet på den, ja. Filmen om den byen i Sverige, og med et sterkt ord foran, og så er det altså da låttitelen på den Ricky Martin-låta, og da får du et ord, og det sender du til oss. Lykke til, badetermometer og kjølebag i premie.

0: Jeg må bare si, jeg har, du vet noen låter som man egentlig aldri har sett titlen på? Du har bare synger med sånn. Ja, og nå skjønte jeg plutselig låttitlen, fordi hele sommer så har vi vært sammen med noen som har cøliaki, og lett etter, og vi har vært i Italia, og lett etter senza gluten.
1: Ja.
0: Og her er senza una donna, altså, without whom, altså. Ja. Ja, ja,
1: men det som Ella merkte, og...
0: du vet, når man plutselig, når det går opp for deg, at det er det det er.
1: Ja, for vi har nesten rundt i Italia, så vi senza una gluten. Ja, ja, ja. Masse glutenfritt i Italia.
0: Senza gluten.
1: Senza gluten, senza una donna, og det er jo gøy, for det synger jo, det kvisker også i låt der. Without a woman.
0: Ja, sånn at jeg
1: without a woman.
0: Ja, sånn at jeg kunne oversatt det selv.
1: Altså, du kunne det.
0: Men senza una donna, senza gluten. Du hører på Reiseradion med Ronny og Tuva. Mm. Vi har fått inn litt meldinger via Radio NRK-appen, hvor det står god formiddag, radioen er på ut på tur og kjører bil, skal ha husmorsferie og være hyttevert på en DNT selvbetjent hytte i Bjørneggen i 14 Oi. Dager. Velkommen Nei. Til alle. Fantastisk måte å bruke ferien sin på.
1: Så utrolig koselig, og så å ha to veker som hyttevert og husmorferie. Nei, du, for en opplevelse i å fyre av i august der altså.
0: Ja, vi har også fått en melding hvor det står, hei, vi har fortsatt ferie og er på roadtrip i Øst-Finnmark på tur mot Varangerhalvøya etter å ha tilbrakt helga i ved Kirkenes med gode venner fra studietiden. Har hatt bra vær hittil, og nå tror jeg sola vil titte frem i dag også. Hilsen Hilde og Karstein fra Verdal i Trøndelag.

0: Marilyn Monroe på NRK P1. Du hørte låta som heter Bruises i det klokka nå bikka 10. Vi skal straks få besøk av psykolog og podcaster Katrin Sagen, men aller først her i Reiseradion. En oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes er på plass, og det skal handle en del om pengene våre i nyhetene nå, Jon.
1: Ja, for alt blir dyrere, viser dagens tall fra Statistisk sentralbyrå. Men jeg skal begynne i Oslo tingrett, som skal avgjøre om Marius Borg Høyby skal sone videre i varetekt med fotlenke.
2: Nei, han ønsker å gå ut fra varetekt, selv om det varetekt i eget hjem, så ønsker han da å bli løslatt.
1: Det vi hører her forsvarer Peter Sekulic. Han sier at både Marius Borg Høyby og han selv overrasket over at politiet vil ha Høyby videre i varetekt, og mener de har snudd i saken.
2: Ja, det helt viktig, og det skyldes rett og slett at politiet har gitt helt klare indikasjoner på at han skal løslappes nå mot såkalt omvendt voldsalarm, med en fotlenke. Og så har man da snudd på fredag, og så får vi forhåpentligvis vite rett bort for. Varetidsperioden som nå gjennomført har vært vesentlig bedre enn på Ila, i og med at han har fått en del kontakt med sin mor. Men likefullt så er det varetekt, og han ønsker altså at han løslattes fra varetekt og foreløpig mot såkalt omvendt voldsalarm.
3: Hva vil bli de praktiske forskjellene da?
2: Det vil si at han kan bevege seg hvor han vil, bortsett fra et nærmere angitt område som gjelder store deler.
1: Vi husker jo at sønnen til kronprinsesse Mette Marit er dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, men han har anka. Prins Sverre Magnus, han skal studere ved Forward College i Lisboa, skriver kongehuset i en pressemelding i dag. Den 20 år gamle prinsen skal ta en bachelorgrad i business management, eller forretningsførsel, med blant annet økonomi, statistikk og regnskap. Og apropos regnskap, prisene på varer og tjenester, de steg altså med 3% fra juli i fjor til juli i år. Prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, steg med 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå, og matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det er mindre enn på samme tid i fjor sommer. I alt var prisstigningen lavere enn ventet. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Russland skal minst 12 mennesker være drept i et ukrainsk luftangrep, melder statlige medier i landet. Ifølge ordføreren i byen Nizhnekamsk, om lag 1600 kilometer fra den ukrainske grensa, har ukrainske droner truffet både industri og sivile mål, og samtidig har 5 mennesker mistet livet i et russisk angrep mot et boligområde i Kharkiv-regionen i Ukraina. Så vil Storbritannias nye statsminister gjøre det enklere å si opp abonnementer. Fra januar skal nye regler gjøre det like lett å si opp som å bli medlem, sier Andy Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner, hvert år på abonnement de egentlig ikke vil ha, fordi de er for vanskelig å stoppe. Ronny og Tuva, har dere noen dårlig samvittighetstjeneste hjemme?
0: Absolutt, altså, jeg prøvde, jeg har røket på, det er kanskje ikke så dårlig samvittighet, men jeg har røket på at jeg har tre sånne skylagringstjenester, bare fordi både Apple-kontoen min og Google-kontoen min, og så har jeg en Dropbox med alle, og så sa jeg sånn, ah, nå har du fått såpass mye mail at du må kjøpe abonnement, og i stedet for å slette mail, så har du kjøpt abonnement. Så jeg har tre lagringsabonnement.
4: Å, for meg. Og vi har felles økonomi, tenk det.
0: Ja, tenk det, det skulle man ikke tro.

0: rett over 10 en mandag i august, der mange kanskje går med spenning i kroppen og lurer på hvordan dette halvåret skal bli, på vei inn i en ny hverdag, er det på vei tilbake i gamle trakter, alt dette som.
1: Ja, og så er det nok mange som rett og slett har helt hvilepuls gjennom hele dagen, som fortsatt nyter ferien til det fulle og ikke tenker et sekund på det som kommer til høsten. Jeg tror det er mange av de også, altså.
0: Ja da, og innboksen vår er full av både folk på hytter og ute på tur, og mange som fortsatt ferierer rundt omkring.
1: Absolutt.
0: Og en del som er tilbake i hverdagen. Og uansett hva du gjør, så skal denne siste veka med reiseradion din av sommeren prøve å skvise den siste lille beten av sommer ut av den sommersitronen.
1: Sånn som vi har fått en melding her, hvor det står: Hei Tuva og Ronny, jeg har skrudd på reiseradion og koser seg med kaffekoppen. Ferietiden er for så vidt over, men som godt voksen student og studiestart om 2 drøye uker, så nyter jeg livet hjemme. Føler meg heldig og ønsker en nydelig uke til alle, uansett hvor de er og hva de gjør eller ikke gjør. Ah, for en oppsummering.
0: Hvem var det fra?
1: Ah, det var uten navn.
0: Nei.
1: Ah, ja, men det må være lov det også.
0: Ta med navn, da ta med navn. Ok, dette her er Reiseradioen akkurat nå. En episk liten poplåt fra Sara Bareilles. Den her må vi aldri glemme. Du får lovsang nå i Reiseradioen.

0: Sara Bareilles. Ja, det der låten er jeg veldig glad i. Tippa 2006. Love Song heter den. Du fikk den på NRK P1 i Reiseradion, som er inne i sin siste veke før 9 timene tilbake neste mandag. Og i denne veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase, det er meg, hallo, som har fått ære av å være vertskap da for Reiseradion fra i dag til og med søndag. I en tampen av en sommerferie som jo innebærer, altså sommerferie er jo et...
1: Det er et omstritt begrep.
0: Det er ikke så omstritt begrep, men opplevelsen av sommerferie er så innmari ulik. Vi var jo sammen med møtte noen på jobb her forrige veke som sa sånn, ah, vi har endelig fått såpass store barn at for første gang så kjente vi sånn, ah, nå var det jo litt ferie for deg voksen også. Der er ikke jeg og du vært i sommertuva.
1: Nei, for det har jo tidligere vært diskusjoner både i media og sikkert overalt om når man har små barn, om ferie egentlig er ferie, ja. Eller er det kanskje de mest slitsomme ukene i løpet av året. Og så tror jeg jo også at vi går inn i ferie med ganske høye forventninger, kanskje.
0: Ja, for man tenker jo at man ser i hodet, ser man jo bare for seg, det er en idyll som skal være, at alle er stille og rolig i bil, og at vi hører på samme låt, at ingen krangler om hva vi skal høre på, eller lei av å kjøre bil.
1: Ja, eller... at alle sitter stille på restauranten, for eksempel.
0: Ja, ja, ja, og at alle spiser middag sammen, ja, og at det varer akkurat så lenge som foreldre ønsker at det skal. Ja. Og at det bare er sånn smooth, og at det er masse tid til oss også da, som gift par, at, det sånn, at man kan føle på, jeg tror ikke jeg har tenkt i sommer sånn, ah, vi er sammen, ja, det tror ikke jeg har tenkt så mye.
1: Sånn, ja, vi er gift, ja.
0: Ja, vi har en slags kjærlighetsrelasjon, det tror jeg ikke jeg har tenkt i sommer.
1: Jeg kan jo bare si at Ronny og jeg hadde jo bryllupsdag for 2 dager siden, og det var det ingen av oss som husket før familiechatten begynte å fyre ut sånn der, gratulerer med bryllupsdag, og jeg bare, åja, herregud, ja. Der i dag, ja.
0: Ja, det stemmer det, sånn, det var sånn det var. Ja. Ja, men så det er jo litt sånn, altså, men man elsker det jo, men man er jo sammen, gjennom en berg- og dalbane.
1: Ja.
0: Og som ikke det nok, så er jo både jeg og du nå i den situasjonen at vi har skolestarter. Så det er klart at denne veka her er jo full av spenning, ikke sant? Og sitrende nerver rundt og skal starte på et nytt kapittel med vår eldste. Og jeg tror, altså det er litt sånn, man er på vei ut av noe som kanskje ble annerledes enn man hadde tenkt, og på vei inn i noe som kan bli helt annerledes enn det man hadde drevet tidligere. Og vi tenkte... Her må det da finnes noen fagfolk som kan komme og prate med oss om det.
1: Ja, og som kan på en måte sette på plasterne etter sommerferien, men også på en måte gjøre deg klar for de nye utfordringene. Mm. Og da har vi Capra, altså en av de, det er jo fantastisk nydelig, klok, smart, morsom, alt sammen på en gang. Katrin Sagen, psykolog og podcastprogramleder, kommer straks til Reiseradion. Og da føler jeg at jeg blir sånn, det er et eller annet med psykologer når de kommer inn i rommet, så blir jeg sånn, ok, det kommer bra, jeg får det til. Det kommer til å gå bra.
0: Sånn, ja. Ja.
1: Du, får ikke du?
0: Jeg tror du skal si at du får sånn, åh, nå leser hun meg, jeg forstår hvem jeg er.
1: Ja, men jeg tror hun har lest meg for lenge siden, så jeg føler det.
0: Katrin Sagen, kom til oss om bare få minutter i Reiseradion for å prate om sommerferien, alt den var, alt den blei og ikke blei, og det å starte på nye kapitler.

0: Dette var kapteinen på NRK P1. 10.000 etter låta som du fikk, og vi kan ønske Katrin Sagen velkommen til oss i Reiseradioen.
1: Tusen takk.
2: Altså, sommeren kan jo på papiret være et eventyr, tenker jeg. At man, når man begynner å snakke om sommerferien, så sier man sånn, åh, det skal bli så deilig, jeg skal slappe av, jeg skal ta det med ro. Men i praksis er det kanskje ikke helt sånn, ikke nødvendigvis i hvert fall. Vi har kalt inn deg for å rett og slett få litt hjelp til å komme oss etter ferien, ja. Og gjøre oss klare for nye oppgaver. Du er jo psykolog og podcastprogramleder, blant annet i podcasten Hennes Verden, men også Katrin og Steinar redder forholdet, som du har sammen med mannen din, Steinar Sagen. Kan vi begynne med din sommer? Ja. Så vi vet hvordan psykologen har hatt det.
1: Ja, altså, det ble en veldig rolig og avslappende sommer, rett og slett. Så det ble, jeg synes at kanskje for en gang skyld, så ble det litt sånn som vi hadde håpet. Sånn, for vi planlegger mest hva vi skal spise, da.
0: Ja, okay. Ja.
1: Vi driver med. Og det ble litt sånn, vi fikk prøvd ut noen ting, vi hadde liksom funnet på Instagram her, eller en kokobok der. Og så ble det mye sånn lesing og soling og bading, sånn, akkurat sånn som vi hadde tenkt.
2: Ja, så for deg så har det faktisk blitt sånn som, ja. Sånn som jeg beskrev, at det har funket, liksom.
1: Ja, for oss ble det sånn i år, og jeg synes heller ikke at vi kranglet noe særlig. Så vi gikk liksom og ventet på, skal vi ikke krangle?
0: Det er for det pleier å komme en utblåsning eller to.
1: Ja, vi pleier å legge det til begynnelsen, sånn at vi har gjort det unna. Ja, okay. Og så har vi jo min svoger og svigerinne over på nabohytten, og da er det litt sånn, man må gå litt sånn forsiktig og spørre, er det, har dere tatt den krangelen der ferdig? Vi er ferdig. Ja. Flott, da begynner sommerferien.
2: Da kommer vi over.
1: Nå er vi ferdig med å gjensitte.
2: Men, ja. Men du og Steinar, altså, hvor ofte liksom, krangler dere mer i sommerferien? Nå har dere jo hatt et gull år nå da, men liksom tidligere, er det mer i sommerferien eller mindre i sommerferien?
1: Jeg vil si mindre, ja. Jeg synes at vi krangler mer i hverdagen. Vi er litt mer sånn som synes at det er litt mye logistikk hvor vi kan ha litt ulike måter å gjøre det på, der krangler vi.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Sånt, nå kontrollerer du meg, nei, det er du som kontrollerer meg, nei, det er jeg som er slaven, og så videre. Den krangler.
0: Ja. Den krangelen der, ja. Nettopp. Altså, jeg tenker sånn, det er jo Og det kan godt hende, mange der ute har, i likhet med deg og Katrine, har hatt en sånn perlesommer. Men det er jo litt sånn, jeg føler at sommerferie ofte er en stor forventning, og så er det kanskje litt antiklimaks i det du skjønner at, ja, det ble ikke helt sånn som vi hadde drømt om at det skulle være i hjernen vår. Hvordan forholder man seg til det?
1: Nei, for mange tror jeg det kommer sånne puller igjennom sommerferien, og vet du hva? Jeg tror jeg kanskje glorifiserte det bitte litt også. Jeg kan kanskje innrømme det.
2: Hadde du glemt
1: det? Hadde glemt bitte litt. Ja. At det blir jo litt sånn, man blir jo, det er ikke, hvis man har barn, så blir det jo sjeldent avslappende av sommer. Det er jo en sommerferiejobb, kan man si, ubetalt sommerferiejobb som man har. Sånn, så det er jo noe med det der å finne sånne luker hvor du kan hvile, og la partner hvile, og så tar man jobben selv, og det blir jo liksom intenst, sant? Så det kom jeg på, at det var litt intenst til tider, ja. Så for mange så vil jo den innkjøringen til høsten, på en måte, handle om litt, kanskje litt motsatt av hva man tenker. Ikke at man er helt full av energi for høsten, men kanskje mer jeg er utslitt og trenger å finne disse lommene hvor jeg kan hvile før høsten begynner.
2: Ja.
1: Ja, den er liksom berømte ferien etter ferien greiene.
2: Ja, ikke sant? Så prøv å legge opp, rett og slett et godt råd er å prøve å legge opp til ferien etter ferien hvis du har småbarn og sånne ting da.
1: Ja, sant? La oss kalle det pauser i hverdagen etter ferien.
2: Ja.
1: Det var ikke så fengende, men ekte i hvert fall.
0: Pauser i hverdagen etter ferien. Ja, men det er sant. Jo, men altså, jeg tenker sånn, hos oss, vi er jo veldig, problemet er kanskje at vi er glad i å gjøre ting sammen hele tiden. Sånn at, men det er jo veldig deilig når man for eksempel kan sove litt frem på, og at den andre tar ungene på morgenen og kjenner på at man bygger opp et litt sånn overskudd der.
1: Nettopp. Sånn, så noen er veldig gode på ferie, og andre er veldig gode på hverdag. Der er par litt forskjellige, og ofte heller vi mot det ene eller det andre på en måte.
0: Ja.
1: Sånn, og noen synes jeg har veldig godt av disse rutinene som holder hele samlivet sammen, og familiekabalen og sånn. Og når de faller fra hverandre, så blir det alt for mye luft. Da er det lett å begynne å krangle, ikke sant? Da blir det, hvem er vi nå, liksom?
0: Ja, ja.
1: Og der er vi litt ulike.
0: Men du, unnskyld, Tuva.
2: Jeg bare skulle si, fordi det er jo på en måte også en liksom kanskje ha en forventningsavklaringsprat i forkant. For jeg snakket med moren min som hadde kjørt gjennom Europa denne sommeren, og så beskrev hun et bilde som jeg fikk litt sånn, jeg fikk så vondt av det. Hun sa sånn, vi kjørte gjennom Tyskland på sånne rasteplasser, hvor hun sa, så ser du de familiene som bare, ungene skriker så mye, men de må bare knekke de inn i bilen, for de må kjøre videre.
1: Videre.
2: De må komme oss av gårde liksom. Den der at man at vi setter mål som til vanlig så skulle man tenkt sånn kjøre gjennom Tyskland. Er du gæren? Jeg vil ikke kjøre gjennom Tyskland jeg.
1: Nei, nei.
2: Men så i sommerferien da skal vi klare det.
1: Ja, men det bildet av at da sitter vi og så spiser vi litt druer og ser litt ut og vi har sånn quiz sammen og vi leter etter gule og grønne biler. Ja. Det kjempekoselig.
2: Ja.
1: Og så glemmer vi oppkastet og masingen av vi fremme nå før vi har kjørt ut av den byen vi bor i.
2: Ja, ja, ja. Oh,
0: veldig typisk.
2: Meg.
0: Men du, Katrin, jeg leser jo, det kommer jo stadig sånne saker på tampen og jeg så senest forrige veke kom saken at det er, altså skilsmissehøg sesong etter sommerferien, at forholdet er sett ryker, både etter sommer og jul. Hva kan man gjøre, hva ditt beste tips som psykolog hvis man nå sitter og har hatt en vi har ikke hatt det altså, men hvis du har hatt en bedriten sommer med din kjære og tenker sånn, det forholdet her er helt uaktuelt å være, altså hvis man har hatt en ordentlig kjip sommer som par.
1: Sant, det er jo utrolig skremmende å kjenne på, og det kan jo være at ikke det er parforholdet som er helt bedritent, men at ferien var bedriten.
2: Jeg skiller de to tingene.
1: Ja. Det kan være det, og det kan handle om de tingene vi snakket om nå, at det er knuste forventninger, og at det ble, den ene var mye mer sliten enn var klar over, og gikk stupt inn i en ferie og ikke klarte å bidra, den andre ble kjempesur, for jeg har gjort alt alene, og nå skal jeg inn i den høsten når jeg den sliten, ikke sant? Det er masse sånne ting også, i tillegg til det at vi plutselig får stillhet som skal fylles opp og si, og romme samtaler og sånn, og hvis man ikke er så god på det, eller er litt rusten på det, fordi at livet i hamsterhjulet går så fort, så kan det bli mye krangling, eller ja, skuffelser da, eller å, vi skulle ha så mye sex, og det ble ingenting, eller hvorfor er du sånn, eller ikke sant, du har drukket for mye, og jeg har hatt barn alene, og du har holdt på med, ikke sant, mye greier folk holdt på med.
2: Ja.
1: Så det å prøve å være litt mild med seg selv, prøve å sette seg ned og snakke seg litt igjennom det, og se om kanskje er det ikke at du er helt håpløs, eller at jeg er helt håpløs, kanskje ikke par er håpløst en gang, men vi satt oss i en kinkeposisjon. Vi kjørte i bilen nedover med alle sammen, og så møtte vi svigerforeldrene, og så var det liksom, det var det verste liksom, med men, alt for mange fall.
2: Ja, for det kan jo hende også at man bare, kanskje man kan lande i det, hvis det tilfellet, at vi bare ikke så gode på ferie.
1: Nei.
2: Hvis det ikke sånn, hverdagen, sånn, hverdagen er helt kinko.
1: Der er vi gode.
2: Det er vi ikke så gode på.
1: Og la oss sette oss ned da liksom, og da tenker jeg den der utfordringen nå med å se, ok, vi, nå står vi overfor høsten, det skal bli kaldt, det skal bli mørkt, vi, mange gruer seg, mange gleder seg, og så videre, bla bla.
0: Gleder meg litt.
1: Alle, jeg synes det er mega deilig da, personlig, men noen synes det liksom, ja. Det er også ofte et hev med oppvask. Det er masse som vi ikke har tatt tak i løpet av å klesvask, ikke minst, og bagger som ikke har pakket opp og sånn. Det er mange oppgaver fra ferien, pluss mange oppgaver som ligger foran oss i arbeidslivet. Så det er bare dytte vekk alt, lage en kveld, nå er vi to her sammen, og så får vi ned alle oppgavene vi tror vi må gjøre på et ark, og så fordeler vi de som må gjøres, så driter vi de andre.
2: Ah! Her, solgt, jeg er solgt. Den er god. Beste råd jeg har hørt på lenge.
0: Da vi tar med oss den, den er fin. Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Ja da, det var Katrin Sagens drømmelåte i radioen. Ja. Du ble litt gira.
1: Ja, jeg blir alltid glad av den sangen der. Ja,
2: okay. Hva er det du liker med den da? Hva er det som gjør at du får...
1: Jeg tror det er blandinga, faktisk. Sommerferien min da jeg var liten og vi kjøpte den på en kassett, så var den sangen på en kassett. Og det var sånn, vi kjører gjennom Sverige, så kom den, og da elsket jeg alltid den sangen der.
2: Ja.
1: Ja, det var en litt annen versjon enn akkurat den vi har hørt nå, men lik, samme låt likevel.
2: Ja, ja. Ja, samme følelse liksom.
1: Ja, det er så deilig. Jeg får lyst på kokosnøtter og pina colada når jeg er voksen da.
2: Ja. Det er vel mulig med noe kokosnøtter og pina colada, selv om vi har kommet ut i august og man har blitt voksen.
1: Ja, det er bare å bestemme seg for det.
2: Du, vi skal jo inn i en hverdag alle sammen. Mm. Det er jo mange som har ferie en liten stund til, men det er mange som begynner på nye kapitler.
0: Mm. I dag er det studiestart for tusenvis rundt omkring i landet. Ja,
1: opp.
2: Og det er også en del som skal begynne i nye jobber, eller kanskje skal tilbake til liksom, gamle jobber som de har en dårlig følelse rundt, for eksempel. Mm. Altså, har du noe råd til det å på en måte, altså, dette er et litt sånn rart spørsmål, men det å finne plassen sin, men allikevel klare å beholde sin egen personlighet? Mm. For jeg føler ofte at jeg kan finne plassen min ved å bare gjøre som alle andre. Jeg bare flyter med, og da er det jo ingen som legger merke til meg. Mm. Men det å holde personligheten sin, men allikevel, du skjønner spørsmålet.
1: Det er jo et veldig spennende spørsmål, for det er superkompleks, det er en kjempevanskelig oppgave. Og når man skal inn i nye ting, så er det så lett å bli overveldet også, og når vi blir overveldet og vil veldig mye på en gang, så er det utrolig lett å bare resignere og gjøre ingenting.
2: Ja, at man bare, ok, da jeg blir ikke med, eller jeg bare er her, liksom.
1: Jeg tar ingen valg, eller jeg gjør ingenting, eller alle de gøye alle kombinasjonene av tøy jeg skal ha på meg, og jeg skal være den sprudlende personligheten, liksom, så blir det til at nei. Ja, men ok, da tar jeg den hvite t-skjorten og det ble sånn.
2: Ja, ja.
1: Og det er helt greit det, altså.
0: Ja.
1: Men da kan man, så jeg tror nok en gang vi lever i en tid nå som, hvor det er ut, altså det er ikke rart vi er overveldet, når vi er tilgjengelige hele tiden, og det er e-poster, og det er sosiale medier, vi bærer ikke bare oss selv og familie og venner inni oss, vi bærer alle vi følger på sosiale medier inni oss, som vi følger med på, tror jeg venner, og tror det er noe viktig, og jeg kan sitte sånn, og det var noe som, hva er det jeg har glemt liksom? Åja, det er den svensken som har sagt at hun pusser opp huset, og snart skal jeg få se resultatet.
2: Ja.
1: Ikke sant? Det var viktig oppi alt. Det er ikke viktig oppi alt.
2: Og man tenker sånn, og jeg som skal begynne på jobb, og jeg har ikke pusset opp noen.
1: Nei, jeg
2: har ikke kjøpt en gård engang.
0: Nei, har ikke utrettet noe.
2: Nei. Jeg har ikke startet noen pizzarestaurant i hagen.
1: Jeg har ikke vært i helse og prøvd å kjøpe noen hotell heller.
0: Nei. Prøv.
1: Så det er vel det å prøve å søke innover hvem, hva er det jeg får energi av igjen? Ja. Hva er det jeg blir sliten av igjen? Hva er det ting jeg må gjøre? Hva er det ting jeg tror jeg må gjøre? Det er den der sorteringen.
2: Mm.
1: Og det er kanskje spesielt viktige overganger, for nå går vi også fra den der feriemodusen og inn i noe annet. I tillegg så har vi i vårt land vi skifter årstid også. Vi er på vei sakte, men sikkert inn i noe annet. Sant? Som vi har masse sånne overganger, og det er ganske omfattende for mennesker å være i. Og vi gjør det jo bare for dette er livet, men vi kan vite at det er ganske belastende. Så det er ikke så rart at man kan bli, noen blir deppet av det, ikke sant? Noen blir kjempegiret av det. Sant? Og det å finne tilbake, hvem er jeg? Hva er det jeg liker? Hvorfor, hva er det jeg gjør som jeg har lyst til å gjøre? Hva er det jeg tror jeg må? Og sant? Så prioritering.
0: Men dette der er veldig interessant, og det er gøy det du sier, Katrin, med, fordi av og til når jeg føler meg overveldet og kjenner på sånn, når det er litt for mye å gjøre på jobb og sånn, så da går jeg alltid hen og skriver en liste over gjøremål, og så får jeg, en sånn utrolig deilig følelse når jeg kan slette ting, og se at lista minsker. Så det er jo et kjempetips. Og så tenkte jeg på, vi har jo, for eksempel i vår husholdning, har vi en skolestarter, ikke sant? Og det er en stor overgang fra barnehage til skole, til et nytt liv, til kanskje mindre, du skal være mer selvstendig. Og så merker jeg som forelder at det tydeligvis, har siste veka på SFO eller AKS, eller hva det heter, har vist meg at jeg merker at jeg møter det med å prøve å ikke sette så masse regler hjemme. Eller jeg merker at det blir sånn, ja, du kan få is i dag også. Jo, bra.
1: Jeg synes det er kjempegodt, og det er veldig, veldig bra, fordi at når vi har...
0: Jeg tror du sier sånn, det er en veldig dum måte å løse det.
1: Ja, jeg synes jeg var
2: dårlig far.
1: Nei, kjempedeilig, fordi at vi trenger energi til å få til overgangene, og da kan vi ikke ha så mye av det andre. Ikke sant? Og av og til så har vi jo liksom, du var inne på i sted, og tror vi har, eller sånn som, der er en skolestarter, kanskje der jeg har en som skal noe annet nytt samtidig, og jo flere liksom, overganger samtidig, desto tyngre for oss. Og da må vi ta bort noe av det andre presset. Gjør det litt enkelt for oss. kanske spise skiva och pålägg till middag. Tänk och vara liksom varm måltid nödvändigtvis varje dag eller koket ägg och så blir det ett varmt måltid.
2: Ja.
1: Ta bort en god del av det vanliga på en måte stresset ditt så att du kan ha energi till de övergångarna som är nya.
2: Ikke sant? Og ikke minst, som jeg føler det viktig, altså, ta imot hjelp når noen tilbyr det.
1: Ja, og be om hjelp. Tør be om hjelp.
2: Ja.
1: For det jo noen som blir sånn resignert som jeg sa, mens andre blir overkontrollerende når de blir overveldet.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og for å liksom ikke miste det, så skriver de ikke liste, men de har behov for å liksom si allting høyt hele tiden. Da, du gjør sånn, og jeg gjør sånn, og hvis noen kommer inn og annerledes, hei, hva det du har gjort?
2: Ja,
1: det skulle vi ikke gjøre nå, skulle jeg etterpå. Hvorfor det? Hvorfor kan jeg ikke gjøre det nå? Og så, ja.
2: Ja.
0: Det så mange ting.
2: Det så mange ting. Men du jo også midt I en doktorgrad, som jeg føler liksom, doktorgrad det så stort at jeg kan ikke fatte og begripe at man får det til som enkeltperson. Men da, kan ikke du fortelle litt om det du liksom, skriver om der?
1: Der skriver jeg om det, og det et engelsk begrep som heter self-soothing, som lindre selve på en måte. Det å kunne holde seg selv eller trøste seg selv I noe som vanskelig. Og jeg forsker på hvordan, når og hvis, og om det lurt eller å gjøre I parterapi foran partneren din. Så det handler litt sånn om å holde sin egen smerte, og ikke alltid...
2: Gi den over?
1: Ja, til den andre.
2: Ja.
1: Sant? For I parterapi så jobber vi jo veldig mye med å gi den over til den andre. Sant? At hvordan kan vi bli bedre sammen, og hvordan kan jeg holde deg, og utfordre deg, og trøste deg, og sånn. Men så det jo den andre biten hvor vi må være ansvarlig for oss selv, og som har litt med det å kjenne at jeg kan bære meg selv også. Mm. Og det så stort at jeg må jobbe med noen andre fagfolk med det for å kunne bære det selv, eller kan jeg bli lettere bære når partneren min vet hva jeg bærer på?
2: Ja.
1: Og det det jeg forsker på en måte.
2: Ja, nettopp.
1: Ja. Gud, jeg klarte å si det på...
2: Det var en pitch, dette her.
0: På under to timer. Wow. Ja.
1: Det var en slags heispitch, rett og slett.
0: Det kjempefint.
1: Takk.
0: Lykke til videre med doktorgraden Katrine
1: Tusen
0: Sagen.
1: Og Tusen takk.
0: Da tar vi med oss... Følgende tar vi med meg.
2: Ja.
0: Hvis det har vært en litt røff sommer for paret, prøv å minimere antall oppgaver som må løses, og ta litt tid sammen og dytte alt annet unna.
2: Mm.
0: Og I forbindelse med overgangen med start på studiested eller skole og sånn, så i mitt tilfelle det at min datter kan få is, at vi trenger ikke å drive og krangle om det. Når
1: Gi
0: det
1: litt slack.
0: Ja, men og da tenker jeg også, hvis du da student I ny by, så kanskje sånn, konsentrer deg om det å starte på studiet, og så kan alt det andre.
2: Du kan ordne, du kan ha det rydde en annen gang, hvis du skjønner hva jeg mener. Du kan, de små tingene, bare la de flyte litt grann. Du klarer å plukke de opp etter hvert når du får hodet over vann.
1: Og husk at det en jobb å gjøre I huset etter du har vært på ferie, og den blir best gjort fordelt mellom de voksne.
2: Åh!
0: Den tømmer oss meg ut! Tusen takk for at du kom, Katrine Sagen!
1: Tusen takk!

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: og kjensler, Thomas Ledin på NRK P1 i Reiseradion, hvor vi håper du har en fin mandag, og hvor vi nå skal rett og slett sette tilbake igjen til vår reporter Caroline. Og hvordan står det til på Bergensbanen akkurat nå?
1: Ja, jeg kan jo melde om at Bergensbanen er i rute. Det er 370 passasjerer, og akkurat nå så nærmer vi oss Flå. Det er god stemning ombord. Det er veldig mange franskmenn og dansker. Og så har jeg liksom vandret fram og tilbake her og tenkt at jeg har jo lyst til å stikke hodet inn i en sånn hva heter det for noe, Trond, konduktør, når du har sånn bur?
2: Kupé.
1: En kupé, ja. Ok, ja. Kan du banke på her, tror du, eller?
2: Vi banker på.
1: Ja, vi banker på. Ja, morgen, morgen. Ja. Oh, hello! Hello! Her sitter altså fem veldig blide mennesker. Where are you from?
3: Sheffield in England.
1: Okay, so where are you going now?
4: We are going to Flum.
1: To Flum. What are you going to see in Flum?
4: Relax, move along the fjords. I think we'll go to the sauna as well at some point.
1: Have you been to Norway before?
5: No, this is our first time.
1: Yeah,
5: it's very beautiful.
1: Do you look out from the window?
3: Yes, we've seen the trees, we've seen the fjords, it's been beautiful.
1: Do you have something like this in England?
3: Not really, we don't have such a beautiful train ride as this in most, maybe in Scotland. Scotland is the nearest to this kind of scenery.
1: This is the most beautiful in Europe.
3: Of course it's the most beautiful in Europe. Yeah.
1: So have a nice trip then.
6: Thank you.
1: Skal vi lukke igjen døra nå?
2: Vi lukker og går videre.
1: Ja, ok. Så da...
2: Skal vi gå til danskevogna?
1: Da går vi til danskevogna, ja. Men du, da går altså Trond foran, ja. Og så går jeg og sjangler bak. For det er liksom ikke bare å bevege seg på et sånt tog mens det er i fart, Trond.
2: Nei, det er... Må liksom gå med sjøbein.
1: Ja, ja. Men du, hvor mange skritt er det du går om dagen, da?
2: Cirka 15, tenker jeg.
1: 15.000?
2: Ja.
1: Oi, oi, oi. Men beveger deg ganske glatt bortover her, sier jeg. Nå er det inn et sånt... Dere vet, en sånn port. Og så, nå kommer vi inn i vogna mi.
2: Her er det masse dansker.
1: Dette er danskevogna.
2: Og så har vi lederen der.
1: Ja, ikke sant? Hello, Danish people! Hei! Der har vi jo Jesper.
7: Ja, hei.
1: Hvordan er reisen din, Jesper?
7: Ja, men vi gleder oss stadigvæk til vi kommer opp mot Hardanger middag. Stadigvæk vi jo ikke kommet så langt endnu. Men det er fantastisk. Det sidder godt. Vi hygger. Og jeg har givet til alle mine gæster har fået en lunch, en norsk lunch, som hedder en quick lunch.
1: Ja,
7: så lunch inkluderet i dag. Ja.
1: Det er jo helt perfekt.
7: Ja, men det er så det skal være, hva?
1: Du, vet du hvor mange tunneler vi er igjennom i løpet av denne turen?
7: Ja, vi kommer igjennom 187.
1: Tenk at du bare vet dette, 182, det er fantastisk.
7: 82, ja.
1: Du har lest det opp.
7: Ja, det måste jag göra. Ja.
1: Ja. Men du, disse folka som er sammen med deg her, hvor gamle er de, ja?
7: Det tør jeg ikke si høyt, men jeg visker, det er jo gamle pensionister alle sammen.
1: Det er gamle pensionister.
7: Ja. Endelig sier de her. Unge, friske mennesker i min gruppe, ja.
1: Og disse skal du ta deg av?
7: Dem tar jeg meg av, ja. Ja, men det er så fint, ja.
1: Du, det er veldig bra. Hvem er som sitter foran deg her, ja?
7: Herren der sidder foran meg her,
1: ja. Eller
7: ja.
1: Hva heter han? Skal vi nokke han litt i skallen?
7: Ja, vi skal, ja.
1: Hei, hei. Åh, spiser du kvikklunchen din, du?
8: Nei, jeg leser bare reglene.
1: Ja, hva står det? Fjellvett.
8: Ja.
1: Fjellvettreglene?
8: Ja.
1: Har dere ikke sånn i Danmark?
8: Nei. Det høyeste punktet er 152 meter.
1: Men det er veldig viktig at du leser fjellvettreglene hvis du skal på fjellet.
8: Just precis, da. Jeg er i gang med det.
1: Har du sett noen fin utsikt på veien nå?
8: Ja, og jeg sitter med kameraet klar.
1: Ja, for det gjør du jo. Du har kamera og greier.
8: Ja.
1: Ja. Dette kommer til å bli en fin tur. Hva heter du for noe da?
8: Jeg heter Karsten.
1: Karsten. Og hva heter du for noe ved siden av? Du kan jo si hva du heter da. Hun vil ikke si hva hun heter.
8: Nei.
1: Hva heter hun for noe da?
8: Jeg vet ikke det.
1: Nei, du vet ikke hva hun heter. Du kjenner han ikke?
8: Nei.
1: Nei. Nei, jeg er veldig glad for at jeg har blitt kjent med deg, Jesper.
7: Ja,
1: og da kan jo jeg bare si at vi er underveis i Bergensbanen. Det er god stemning, de aller fleste vi prater, noen er litt blygere, mens jeg kommer til å hoppe på Finse. Vi er i rute nå, har vi ikke det?
2: Ja, helt
1: i
2: rute.
1: Er dere klare? Ja, Inge.
7: Ja. Uffe.
1: Inger og Uffe. Da nærmer vi oss snart Flå.
2: Det gjør vi.
1: Ja.

0: Elinor og Dudoski på NRK P1 i Reiseradion med Tuva og Ronny i dag og hele denne veka frem til enden av Reiseradion på søndag. Det er ære å få lov til å være lydspor i radioen din. Det er en glede å få lov til å lage lydspor til dagen din. Og vi skal rett og slett kåre en vinner av vår konkurranse, Tuva.
1: Ja, det skal vi. Vi har hatt en konkurranse hvor man kan vinne både kjølebag, men også badetermometer. Og dette er jo en slags, det er jo en slags rebus på en måte. Vi skal frem til et ord, og vi har med dagens vinner på tråden, har vi ikke det?
0: Hallo, Hanne!
1: Hanne?
0: Nei, jeg er ikke der.
1: Nei!
0: Vent da, har vi mistet henne? Hun skal være her, hun skal være her.
1: Ja, hun skal være her. Ronny kaster seg nå over spakene for å finne frem Hanne. Fordi det er jo sånn at i disse radiostudiene så ligger det alt forskjellig på sånne på spaker som man må dra opp riktig. Og nå virker det som at det er litt trøbbel i gården her.
0: Hallo? Hallo? Men, er du der?
1: Nei, hun er ikke der.
0: Merke,
1: ja, det er veldig rart. Jeg kan jo for så vidt begynne på konkurransen mens du ser om du klarer å finne Hanne.
0: Jeg skal finne henne.
1: Ja. Vi skulle frem til tre bokstaver som sammen skulle bli et ord. Og det første spørsmålet er, hva er det folkelige navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet? Mononukleose. Og jeg øvde jo flere ganger i går på å si det. Klarte det ikke i stad, men så fikk jeg et tips om at det man kan gjøre er å skrive mono i små bokstaver og nu i store og kleose, og da blir det litt lettere å lese. Svaret på dette spørsmålet er jo selvfølgelig at det er kyssesyken, og dermed var det K vi skulle ha. Videre så skulle vi frem til navnet på en svensk by, og den byen ble spesielt kjent for det norske filmpublikummet mot slutten av 90-tallet, gjennom en prisberømt ungdomsfilm med da min favorittreplikk, 12,5 måtte man ha, som var da karaktersnittet for å komme inn på, eller hjelpen var på elektrikerlinja, ja, i Sverige der. Og byen det er snakk om er selvfølgelig Ålmål, som var slags hovedspiller.
2: Hanne?
0: Der!
2: Yes!
0: Vi fant det sitt.
1: Det var deilig.
0: Du kunne fucking Ålmål.
2: Ja, den har jeg sett opp til flere ganger.
0: Det har du det, ja.
1: Fortell, var det liksom, jeg føler at jeg kan nesten huske hva jeg hadde på meg første gang jeg så den, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvordan forholder du til den filmen?
2: Jeg husker veldig godt at vi var en vennegjeng som lagde vår egen Scandinavian Youth Film Festival. Oi, og da var den en av headlinerne.
0: Hvilke andre filmer kan man ha på en Scandinavian Youth Film Festival?
2: Du, det er i hvert fall bare Bea, husker jeg.
1: Ja, bare Bea.
0: Det var også en knallgod en.
1: Bare der har du jo to ordentlige klassikere innenfor ungdomsfilmer, så det tenker jeg da... Jeg synes dere traff på headlinerne.
0: Absolutt. Og så Hanne, var det jo denne siste... Vi var på jakt til en låt av Ricky Martin, og det var...
2: Living La Vida Loca.
0: Og hva slags løsingord fikk du da?
2: Kål.
0: Ja,
1: kål, og det passer jo, hvis man slenger på sommer, så er det jo kanskje det beste man kan spise nå på denne tida, sommerkål.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Hva driver du med i dag, Hanne?
2: Du, nå har vi tatt pause i grasklipping.
0: Oi, men og hvor i landet klipper du gras?
2: Da er jeg i Lofoten, faktisk.
0: Ja, oi. Du høres ikke,
2: det høres ikke
0: du...
2: sånn ut.
0: Nei.
2: Men jeg har bodd der i 8 år nå, da.
0: Hva var det som gjorde at du flyttet nordover, da?
2: Kjærligheten, nei, det var egentlig naturen.
1: Ja, men litt kjærlighet også, eller?
2: Ja, da ble jeg vel det
0: Så deilig. Og slags litt vær, du klipper graset, betyr at det er relativt fint vær i Lofoten i dag?
2: Altså, i dag er det faktisk 2 siffra og ikke regn, så jeg er strålende fornøyd.
1: Ja, ok, og 2 siffra, da tenker vi liksom...
0: Over 10.
1: Ja, jeg skjønner hva 2 siffra betyr, ja.
2: Nei, det er akkurat 10 grader, ja.
1: Det er akkurat 10 grader. Men, og helt på tampen her, Hanne, når du klipper gresset, kjører du da liksom en klassisk manuell klipper, eller har du bensindrevet, eller har du en sånn som du sitter oppå? Altså, hvor legger du deg?
2: I dag er det bensindreven akkurat i dag, men da kan bytte litt på det, altså.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er godt å høre. Du, god grasklipping. Nå skal du få både kjølebag og badetermometer fra oss i Reiseradion. Takk for at du var med i konkurransen vår i dag.
2: Tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Og god sommer videre.
1: God sommer videre.
0: Vi.
1: Ja, 12,5 måtte man ha.
0: Ja. Og spiller vi Neil Diamond og Sweet Caroline akkurat nå i Reiseradion.

0: Og kanskje vi skal en tur innom Valstrand I Akershus, der det 17,6 grader.
1: Havsvattnet I Rogaland, 16,7 grader I vattnet der I dag, og så tar jeg med også fra Oslo da, Lille Tryvannet, 17 grader I vattnet der denne mandagen.
0: Og vi slenger med Agder også, der det Nilen, 17 grader, og Bæsje, der det 20 grader. Det hørtes jo deilig ut da med 20 grader.
2: Her NRK Nyheter, klokka 11. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet. Familiene har fått opphold I Norge ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested, eller holdt tilbake opplysninger om familie og sosial status. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. En bil har kjørt inn I et apotek I Sarpsborg. Politiet vet ikke om noen skadet, men sier bilen skal ha kjørt gjennom hele apoteket. I formiddag har det vært fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Kronprinsessens sønn dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner, men har anka. Politiet ber om at Høyby skal ha fotlenke I varetekt hjemme I 4 uker til, sier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand.
3: Det etter en vurdering av faren for gjentagelse av nye straffbare handlinger, som gjør at vi mener at det fremdeles behov for varetekt med elektronisk kontroll, slik besluttet retten for 4 uker siden. Og vi mener at det ikke har skjedd vesentlige endringer, og at situasjonen som for 4 uker siden.
4: Ja, hva frykter dere han vil gjøre hvis varetekten opphører?
3: Gjentagelsesfaren knyttet til voldshandlinger, blant annet knyttet til Frogner-kvinnen I forhold til den dommen han fikk I juni.
2: Og Høyby har sittet I varetekt I over et halvt år. Den siste perioden med fotlenke hjemme på Skaugum, forsvarer Petar Sekulut, sier han hadde ventet at dette ikke var nødvendig lenger.
5: Etter hans kontakt med politiet og etter min kontakt med politiet så oppfattet vi at han skulle løslates I dag klokken 11.
4: Det grunnlag for videre varetekt, mener du?
5: Nei, vi mener at det ikke grunnlag for videre varetekt, ettersom det ikke gjentagelsesfare. Det hovedpoenget vårt.
2: Intervjuer var Runar Henriksen Gjørstad. Flere steder det satt varmerekorder, både til havs og til lands. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur I verdenshavene som 20,96 grader I snitt I juli. Også Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimåneder målt noen gang. Ekstrem varme og tørke har bidratt til store skogbranner og flere dødsfall og helseproblemer, og eksperter advarer om at værfenomenet El Niño kan gi enda flere temperaturrekorder I høst. Og prisene på varer og tjenester steg med 3% akkurat fra juli I fjor til juli I år. Det var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har fryktet, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge til NRK Nyheter. Som nå var ved Jon Brannes.
6: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Og I dag har jeg en musikkliste fylt med noe som får meg til å gjøre favorittaktiviteten min, nemlig å danse. Jeg snakker Phil Collins, ABBA, Amy Winehouse og ikke minst Los Del Rio. Så om du kan, kom deg opp og danse!

Musikkmagasinet Rolling Stone ga denne låta en bronsemedalje i å være den beste sommersangen fra 90-tallet, og for en sang det Los del Rio med Macarena selvfølgelig. Og nå altså tida her, hvor de aller fleste av oss har gjort oss ferdig med sommerferien og vendt tilbake igjen til vanlige rutiner og arbeidsplassen. Jeg har jo selv vært på jobb i mange uker allerede, men mine kollegaer, de har manglet. Så når jeg den siste tida har sett mer og mer av solbrune og utkvilte kollegaer i gangen på jobb, ja, da synes jeg at det litt ekstra hyggelig å komme på jobb. Så enten om du kommet tilbake allerede, eller om du veldig snart skal tilbake igjen, så skal du igjen møte folka som du vil ha mer med å gjøre gjennom høsten enn din egen mor. Så i dag så vil jeg at vi skal tenke på alle de fine tingene med de folkene du jobber sammen med. Send meg en melding i appen NRK Radio og fortell meg om din favorittkollega. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse, for alle som sender meg melding i dag er med i trekningen av en premie.

Det var Emilie Hallo sin neste stasjon. En skikkelig god låt det der. I dag så lurer jeg på hva som gjør din favorittkollega eller en kollega du liker veldig godt til akkurat det. For eksempel meg da, jeg klarer ikke helt å komme på hvem som min absolutte favoritt da, men jeg har mange kollegaer som møter meg med åpne armer og med store smil og med støttende ord, kanskje når man trenger den selvtilliten aller mest. Og det gode kollegaer å ha, spesielt kanskje når man vender tilbake etter sommeren og ting litt, litt tungt, treg start da, som man kan si. Jeg skal spille litt Mai for deg, men hvis du har et låtønske så kan du hive det inn i appen NRK Radio. Det også der du forteller meg om din favorittkollega. Og legg inn noe vi kan danse til da. You talk

det var Phil Collins med Two Hearts. En nydelig litt sånn... Jeg sa jo her I starten at det en litt danselåt, og jeg synes det. Man kan danse til det meste, og I hvert fall til Phil Collins. I dag så spør jeg, sier vi nå venn tilbake til jobb? Og, altså, det jo sånn at vi møter kollegaer hver dag, og noen gang så kan man gå litt opp I hellene på hverandre, spesielt hvis hverdagen litt stressende. Men da tenker jeg at vi må minne oss på hvorfor vi så glad I de her kollegaene, og hva som godt med de. Og Heidi, hun sender meg melding I appen NRK Radio. Hun skriver, Anja min favorittkollega. Vi jobber I Ski Geilo AS og nå I full gang med jobbing mot vinteren. Hun alltid blid og møter meg med et godt smil hver dag. Det Heidi også har gjort I å lage adressen sin og fulgte navn, sånn at jeg har muligheten til å eventuelt trekke henne ut til vinner I dag. Jeg har også fått en melding her. Jeg skal bare åpne den sånn. Det Ingevild som har sendt meg melding. Hun skriver god formiddag, Mathilde. Nyt det siste ferieuka, og akkurat nå snekret jeg nøkkelskap med deg på ørene. Det var nu veldig trivelig da, og veldig imponerende å få til sånn småsnekring. Har ingen favorittkollega, men kollegaer jobber som sykepleier I hjemmetjenesten I Gjerdøy eller Moss, og den gjengen der med sykepleiere, fagarbeidere og ufaglærte flokken min som drar lasse sammen. Faglig dyktige, herlig humor, og vi snakker om det meste. Vi klarer det meste sammen, skriver Ingvild. Ja, alle fortjener en kollega som det der, som både har humor og dyktig, og som drar lasse sammen. Og Daniel Kvammen, han synger, du fortjener en som meg.

Det var Daniel Kvammen sin «Du fortjener en som meg». Og jeg har sagt at jeg skal innfri noen låtønsker i dag fra deg som hører på, og nå det Ann-Katrin som får sitt ønske oppfylt. Mitt ønske en nostalgisk låt fra 80-tallet, «Everybody wants to rule the world» med «Tears for fears». Gode minner og en fantastisk låt i min siste ferieuke om å gjøre det jeg planla for sommeren. Ha en fin dag, og så hilsen fra Ann-Katrin fra Tønsberg.

0: Grace Abrams med That's So True. Og før det så hørte vi Anne-Kristin si ønskelåt Everybody Wants to Rule the World. Og nå det altså tid for konkurranse. Og dagens konkurranse sommerpulsen. Og når det sommer, ja, da har vi litt lavere puls. Og vi koser oss med det som av fri. Og ikke, altså tanken om at man ikke trenger å gjøre noen ting. Og derfor så har jeg tatt altså et lite lydklipp av en veldig kjent person, og så har jeg dratt ut lyden så de høres litt sløv ut. Og så det din oppgave å prøve å høre hvem det her kan være.
1: Det jeg har gjort i hele mitt liv, det å forsøke å oppfylle en slags indre krav i meg selv om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, hvem kan det være som prater der? Jeg har noen hint også hvis det skal bli vanskelig i dag, og vi skal også høre lyden en gang til om ja, cirka en halvtime eller så. Men hvis du skjønte allerede hvem det så send du meg en melding i appen NRK Radio med fullt navn og full adresse, sånn at jeg vet hvor jeg eventuelt skal sende premien. Og nå skal vi til en låt som fyller år i år. 16. august så har denne låta bursdag. Dancing Queen av ABBA.

0: En skikkelig god danselåt. Det her, det var Abba sin Dancing Queen, som altså, jeg sa fyll år, men det gjør man jo hvert år. Dancing Queen blir altså 50 år, nå om bare 6 dager, altså 16. august. Så da må det jo feires den dagen, men vi starter litt nå her også. Nå skal jeg spille en låt av Ingebjørg Bratland, den heter Her og Nå, og da var hun var på Reiseradion tidligere I sommer, så sa hun dette om låta.
1: Det som det at det en slik, om dagen for meg, for ikke for alle, så det en slik strøm av informasjon på liksom, I alle bauger og kanter, på liksom, I nyhetsbildet, på sosiale medier, og sånn veldig, veldig det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da I studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenker jeg, nei, skal prøve å skrive om det der, og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket.
0: Det

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
5: Tydeligvis er ikke huden min laget av stål.

Med Har du glemt meg? Og før det så hørte vi Ingebjørge Bratland sin Her og nå. Og nå, ja, nå er det tid for en nytt lite sangønske fra deg som hører på. Greta har sendt meg melding. Hun har besøk av hennes venn gjennom 50 år, Cathy fra California. De nyter regnet i Trøndelag, og faren for skogbrann er null, skriver hun. Ønsker oss Hotel California. Hilsen Greta og Cathy. Og den skal du absolutt få. Håper det blir full allsang i der du sitter. Denne her teksten skal visst nok handle om et surrealistisk og litt sånn, en sånn trøtt reisende som sjekker inn på et luksushotell. Og hotellet virker først fristende, men så synes det å være et marerittsted. You can check out anytime you like, but you can never leave. Og det jo ganske skrekkfilmaktig akkurat den tekstlinja. Her Eagles.

Det var Amy Winehouse sin Tears Dry on Their Own. Og før det, ja, da hørte vi selvfølgelig Eagles med Hotel California, som ja, hadde et litt mørkere tekstlinje enn det kanskje jeg trodde at den hadde. Uansett, vi snakket om noe helt annet I dag, og det fordi nå jo ferien over for de aller fleste. Jeg har jo vært på jobb I mange uker allerede. Men det som så fint nå at når jeg går gjennom gangene her på arbeidsplassen min, så altså folk kommer tilbake igjen, man får en klem og et fint smil, og man får høre også om alt det flotte kollegaer har gjort I ferien sin, og hvor de har reist, eller hvordan ungene hadde. Ja, du får høre litt av hvert. Og det synes jeg så fint, men man skal jo huske på at nå skal vi jo være krillet med kroner hver dag, nesten. Og I mange timer om dagen når man skal ha utfordring og alt mulig. Og ja, da det kanskje lurt å huske på hvorfor man så glad I disse folkene. Og I dag spør jeg, hvorfor liker du kollegaen din? Kanskje din favorittkollega, eller kanskje du liker kollegaer som en gruppe? Jeg har fått melding fra ei Lene Kristine. Hun skriver, min favorittkollega tror jeg må være Marianne, som jeg jobbet med på Bigang I Lillehammer for mange år siden, og som var min daværende sjef. Det var alltid gode dager på jobb da vi jobbet sammen. Hun et veldig godt menneske. Ja, hilsen fra Lena Kjetil. Han skriver, Jakob min favorittkollega. Han står på hver dag og klager aldri selv med mange baller I lufta. Han har alltid et smil på lur, selv når det brenner seg mest. Og det fine kollegaer å ha når man blir litt stresset, noe man jo kan bli. Så det fint å ha gode kollegaer som tar det med ro. Jeg vil gjerne høre flere historier fra deg som hører på. Det så koselig å høre hvor fine kollegaer folk har der ute, så gjerne send meg flere av de I appen NRK Radio. Nå litt mer musikk fra Anglo Reira.

Angelo Reira med sånne som meg her I sommermusikk I P1 med Mathilde Mørk hvor klokka nærmer seg 12 ganske så fort her nu og da det altså nyheteren som det skal på men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer av den gode sommermusikken og annen musikk og dansemusikk, ja jeg gleder meg til å spille det jeg har liggende her men opp til det så får du Baby I Love You Way av Big Mountain

0: ek I Sarpsborg I formiddag. En kunde skal ha blitt lettere skadet etter å ha blitt truffet av bilen. Kvinna I 50-årene som skal ha kjørt bilen fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, sier politiet, som har beslaglagt førekortet hennes. Det store skader på apoteket, og flere biler ble også truffet på ferden mot forretningen. Prisstigningen I forrige måned på 3% var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har fryktet. Det mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Dette veldig gode nyheter. Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst, og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renter, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renter I høst, sånn som de tidligere har varslet.
2: Men 3% jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva det som driver denne prisveksten da?
1: Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at veksten I matvarepriser har begynt å avta, sånn at det med på å dempe inflasjonen. Det som viktig at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%. Og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3. Og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: Intervjuer her Henrik Storm Henriksen. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier de. NRK har ikke fått tilgang til sakene og kan derfor ikke bekrefte opplysningene. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Arbeiderpartiet skeptisk til at utenlandske eksperter skal granske norsk lærerutdanning, slik Høyre foreslår. Øystein Mathisen sitter I utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og tviler på at et ekspertpanel vil hjelpe.
3: Vi har allerede begynt å forbedre og jobbe med å utvikle en enda bedre lærerutdanning. Om det da et ekspertpanel med utenlandske forskere som skal komme inn, gi oss råd, så må vi se hvordan det kan implementeres. Jeg skal ikke konkludere for hardt. Jeg har mine tvil om at det den rette måten. Jeg tror mer på for eksempel det vi gjør nå med å endre rammeplanene I lærerskolene for å gjøre de enda bedre og mer styrings- og målrettet. Så vi tar ansvar med å hver dag gjøre forbedringsting I norsk skole. Jeg tror et sånt her utvalg kunne ha tatt lang tid. Vi hadde stått litt lenge og ventet. Vi har ikke den tiden.
0: Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier til NRK at opplæringen for dårlig når en av tre elever ikke har lært å lese godt nok. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Ja, og jeg vet at jeg vil I hvert fall starte her med å sende en hilsen til Hokksund I Buskerud fylke, der det 22 grader akkurat nå, og det hørtes jo fryktelig deilig ut. Kos dere med god vær, for jeg kan hilse og si at det ikke sånn overalt. NRK P1 Ja, ja. Men for oss andre da, som har regn og hva det 8 grader ute, kanskje 11 hvis vi heldige, så kan du jo fyre I peisen, I ovnen, og så sette det ganske godt inntil. Da kan du føle varmen av nesten sola, og så lukker jeg øynene og hører på litt sommermusikk, så blir det nesten ja, som om det sommer.

Reggae for the Road, en skikkelig god sommersang her I sommermusikk I P1 med meg, Mathilde Mørk, som skal være ditt valgte selskap, ja, hvis du vil, her I P1 den neste timen omtrent, frem til klokka ett altså. Og da skal jeg veldig snart ha et ny sånn gjenhør med konkurransen I dag. Jeg skal også spille masse god musikk, og det sånn her at hvis du har en sang du veldig gjerne vil høre, så send du meg bare en melding med det I appen NRK Radio, og så kan det være at jeg får på akkurat den låta I løpet av den neste timen da. Og I dag så vil jeg veldig gjerne, det grått mange plasser, andre plasser det deilig sommervær, men jeg vil veldig gjerne ha en god sommerlåt, kanskje noe som får deg godt humør, eller til og med får det til å rykke I dansefoten, send det inn til meg, og alle som sender melding I dag med I trekningen av en liten premie. Men nå skal vi høre litt Violet Road og dem med sommersang før vi igjen tar konkurranse.

0: Violet Road med A Piece of Paradise. Og nu det altså klart for litt mer konkurranse, og noen av dere har jo klart det allerede, men det fortsatt håp hvis du ikke fikk det med deg første gang. Og konkurransen I dag sommerpulsen, vi har lavere puls om sommeren, vi slapper av og koser oss, I hvert fall mange av oss. Og da skjer det jo at man blir litt sløv, så jeg altså tatt en veldig kjent person og dratt ut lyden på stemmen så de høres, ja. Litt slappet, hør her.
1: Jeg har gjort det hele mitt liv. Det å forsøke å oppfylle en slags indre krav I meg selv om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, hvem det som har et indre krav I seg selv om å gjøre en best mulig jobb? Hvis du vet svaret på det, så send du en melding I appen NRK Radio, og husk å legge ved adresse og navn, så jeg finner ut hvor jeg eventuelt skal sende premie.

0: Peter André og Bubbler Ranks. Og før det, ja før det så hørte vi Marit Larsen og Turab med Nostalgien. Og så var vi jo inne I denne konkurransen, og nu har programmet mitt kåret en vinner. For spørsmålet I Sømmerpulsen I dag var, hvem det her?
1: Det jeg har gjort I hele mitt liv, det å forsøke å oppfylle en slags indre krav I meg selv. Om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, det var mange som ikke fikk det til, men også noen som gjorde det. Og Even han skriver, tror det var Gro Harlem Brundtland som pratet I noe tregt tempo. Som på 80-tallet, når Gro pratet, så lyttet man. Og da da en liten sommerpremie I på tur til deg I posten, Even. Og nå skal vi høre litt Kari Bremnes og snart snakke litt mer om favorittkollegaene våre, for det synes jeg var så hyggelig.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

ja, når jeg ser ut av mitt direkte strømning, altså en sånn video av Nidarosdomen og Marien i Trondheim, så har det faktisk sluttet å regne, og det jo en slags seier i Trondheim, i hvert fall etter den sommeren vi har hatt. Og når jeg da ser over i innboksen min og ser at Erlend hilser fra Platanias, ja, vi sier det, på Kreta i hvert fall. I dag er det overskyet og 28 grader etter flere dager med 38-39 grader og UV på 10 er det faktisk helt nydelig. Det hørtes ut som et litt luksusproblem, men ja, 38-39 grader, det blir litt heftig for meg også, men jeg skulle gjerne ha ønsket meg over 20. Kos deg masse på Kreta da, Ellen. Og så spør han også da, kan vi ikke spille Die Die av Shakira, for da blir det enda mer sommerspent stemning på Kreta, og det kan vi selvsagt.

Shakira og Burna Boy med Die Die. Den sangen som kommer til å stå igjen etter årets VM. En av mange vil nok mange påstå, også jeg. I dag så vil jeg gjerne høre om din favorittkollega, fordi vi vender tilbake igjen til arbeidet. As we speak så fylles kontorene rundt omkring opp med sommerbrune og ja, kanskje litt sånn utvilte og fornøyde kollegaer, men også kanskje litt trøtt hvis de har holdt det gående litt for sent og også stått opp litt for sent etter det. Men jeg i hvert fall opplevde at jeg var så glad for å se folk igjen og at gangene endelig fylles opp. Jeg har fått melding fra ei her som skriver har mange flotte kollegaer, men hvis jeg skal trekke frem en så må det bli Elisabeth. Hun er alltid blid når jeg møter henne i gangen, hun er ekstremt lojal og hvis du trenger noe en dag så skal du være sikker på at hun har det i veska si. Drops, plaster, tamponger, og så stiller hun alltid opp, rett og slett ei heil ved dame. God sommer, hilsa hun. Så jeg har også fått melding fra en som har verdens beste kollega i hjemmesykepleien i Verdal, og hun savner de stadig. Maken til dyktig og gøyal gjeng skal man lete lenge etter. Svein sin favorittkollega er Grete Mona. Han gleder seg til å se henne hver dag, var det stod der. Og Svein, han skriver også at hun gir han masse glede, for de har så god kjemi og trives så godt sammen. Og så ønsker han alle sammen en fin dag videre. Og hvis du har en sånn her god kollega som du gjerne vil fortelle meg om, så gjør du det i appen NRK Radio. Der kan du også ønske deg et litt sommerlåt. Gjerne noe vi kan danse til. Her er Marion Woodset.

Gladys Knight med License to Kill. Og nå skal jeg oppfylle ønsket til Unne Kristin, for hun sitter på hytta I Øyfjell I fint vær, som, men at det blåste. Og hun har vært ute og plukket villbringbær og skal ut og plukke mer. Så synes hun at det var et koselig program da, skriver hun, og at det går bedre å plukke bær når man har fin musikk på øret, og det kan jeg kjenne meg igjen I. Det lettere å gjøre litt kjedelige oppgaver når man har noe å høre på. Hun ønsker seg sommer på jorda og sender også en hilsen til søstra hennes Ina, som også hører på P1.

Postgirovigg med låta Sommer på jorda, en helt sånn nydelig sommersang, synes nå jeg. Jeg har spurt deg, hva det beste med din kollega eller kollegaer? Og Arnt har sendt inn, min favorittkollega Marit. Vi deler alle oppgaver, og hun stiller alltid opp på jobb uansett. Hun holder orden på alle planer og sørger for at jeg får ivaretatt mine oppgaver med å huske alle jeg skal gratulere. Det beste er at når dagen er over, kan vi gå til sengs med hverandre uten å avbryte noen moralske grenser. Nå har vi vært kollega i over 50 år. Da vil jeg tro det var kona di, Arnt, du snakket om, og hun er det godt du glad i. Mylis, hun skriver, alle mine kollegaer i flyktningstjenesten i Rana er helt fantastiske. En herlig gjeng med humor og samhold. Fire uker med ferie er snart over, så det blir koselig å få møte dem igjen. Så skriver Eli, kollega er det jeg savner med mest når jeg ikke jobber lenger. Ha en fin høst og oppstart på jobb og skole, skriver Eli til alle dere andre som hører på FN i lag. I dag så har jeg også sagt at jeg skulle trekke ut en til å vinne en liten sommerpremie, og i dag så er det Juna Isabel som vinner den. For hun skriver, vil gjerne skryte av min kollega Karen. Hun er så fin og hjelpsom kollega som fortjener alt godt. Arbeidsdagen blir bedre når hun er på jobb. Hun sitter nå og nynner og koser seg med PN, skriver hun med litt sånn blunkefjes. Da håper jeg at du koser deg med premien, Juna, som snart er på tur i posten til deg. Og så får vi håpe at din kollega Karen kan nynne litt til denne sangen.

med Love Fool, og med det så begynner den her sommermusikk I P1 å nærme seg over for I dag, men vi prates til samme tid I morgen. Like etter nyheten så det Anniken Sande med dagen som står klar, og da skal det blant annet handle om prisveksten og renta, om EM I friidrett som I gang, om studiestart og ja, mye mer, så det bare å følge med der, men opp til nyheten så får du Wild Ones av Flowrida og Sia.

0: Flowrida sammen med Sia. Du fikk Wild Ones.
1: Dette er NRK PN.
0: Er lommeboka litt tynn etter ferien?

0: bety utvisning, men mange I nettverkene har fått bli likevel, forteller seksjonssjef Camilla Torgersen I UDI.
1: I mange av disse sakene så har personene bodd I Norge I veldig mange år, og de har jo også fått barn og godt integrert. Og med de nye bestemmelsene som med den nye statsborgerloven så skal vi gjøre en vurdering av nettopp det, og det gjør at vi I mange tilfeller ikke kan utvise personene.
0: Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. To personer ble skadet da en bil kjørte inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde som ble truffet av bilen og kvinna I 50-årene som kjørte fraktet til sykehus, sier reporter Erling Legård.
2: Ifølge politiet på stedet så skal bilen ha kjørt fra parkeringsplassen og truffet et par andre biler før den da kjørte inn I butikken. Både den personen som havnet I klem og kvinnen lettere skadet og kjørt til Kalnes.
0: Marius Borg Høyby må fortsatt sitte I varetekt med en fotlenke hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt I dag. Kronprinsessens sønn må fortsatt være hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie, slår retten fast. Høyby dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner, men har anka, og politiet mener han kan begå nye lovbrudd om han settes fri. Og I dag begynte prinsesse Ingrid Alexandra studiene på det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet I Oslo, mens prins Sverre Magnus skal ta en bachelorgrad I business management eller forretningsførsel med blant annet økonomi, statistikk og regnskap ved et universitet I Portugal, sier kongehuset I dag. Så det ikke de eneste som starter studier I dag, Anniken?
3: Nei, det ikke det. Jeg kjørte forbi nye studenter som sto I sånne sirkler på plassen utenfor mitt lokale universitet I dag. Nå det I gang, men det kan bli krevende å få økonomien til å gå rundt, skal vi høre I dagens økonomi egentlig første stikkord I denne sendingen, etter musikk fra Jesse Glynn.

0: tydelig beskjed der fra Jess Glynn. Don't be so hard on yourself. Eller, ja, ikke vær så hard mot deg selv. Dette her, det dagens klokka blitt 13.07, og I dag så kom det potensielt gode nyheter for alle dere der ute med store boliglån og slunkne lommebøker etter ferien. Prisveksten I Norge har nemlig steget med 3% fra juli I fjor til juli I år, ifølge Statistisk sentralbyrå, og det lavere enn Norges Bank spådde på forhånd. Noe som kan få mye å si for rentemøtet som nå på torsdag. Nå det tilbake til virkeligheten igjen. Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24. Hvorfor skal vi glede oss over disse tallene her, mener du?
1: Ja, det en dobbel grunn til det. For det første så det jo godt nytt for oss at prisveksten I butikk og når vi handler inn møbler og så videre, ikke så heftig som den var. Og så det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye I lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover. Og I alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Men hvorfor prisveksten, dette tallet på den, såpass viktig for hvordan det går med renta egentlig?
1: Det fordi at dette det viktigste målet Norges Bank har, det å holde prisveksten under kontroll. Og det langsiktige målet til Norges Bank da en prisvekst på 2% på alt unntatt strøm og avgifter. Og nå viser det seg altså at dette favorittmålet til Norges Bank, det da godt under det Norges Bank hadde ventet seg for andre måned på rad. Og da blir kanskje behovet da for å heve renten for å dempe forbruket. Bruk og prisvekst, det blir da mindre.
0: Ja, for prisveksten jo fortsatt høyere enn Norges Bank ønsker seg når de ønsker seg to. Det ikke det noe problem, det eller?
1: Det jo absolutt et problem. Det helt riktig. Den fortsatt godt over målet, og den viser seg vanskelig å få ned det siste fett. På prisveksten viser seg veldig vanskelig å få ned. Men det går I alle fall rette vei nå, og det går litt bedre Norges Bank la til grunn. Og så det jo verdt å minne om at renten vi har I Norge, den alt det vi kaller innstrammende, altså den bidrar jo alt til å bremse norsk økonomi.
0: Ja, det går I riktig retning, som du sier, og nå på torsdag skal Norges Bank bestemme om styringsrenta skal settes opp eller ikke, da. Senest I juni så ble vi jo forespeilet rett før sommeren der at det blir nok en renteheving enten I august eller I september. Hva det som har skjedd I norsk økonomi siden da, Sindre?
1: Ja, det har vært en god sommer, fordi vi da har sett at både prisveksttallene for juni og nå juli lavere enn forventet, så det er da en dobbelt glede, og sånn sett så jo I hvert fall grunn til å være litt mer optimistisk nå, for at heller ikke rentehevingen I september kommer, men Norges Bank får et par nye tall, ikke minst på prisvekst og fordøye før den tid, så vi får følge spent med om en måned også.
0: Ja, men hva tror du da at Norges Bank kommer til å lande på, sett I lys av de tallene vi har fått I dag?
1: Jeg tror I hvert fall et godt håp om at det ikke nødvendigvis blir noen flere rentehevinger I år, og så tror jeg de prisveksttallene som vi får da 10. september avgjør hva Norges Bank gjør litt senere den måneden.
0: Ja, men vi der nå at det lov å begynne så forsiktig og håpe på at renta kan gå nedover da?
1: Nei, dessverre, der vi ikke ennå, og det har jo litt med også da, at prisveksten tross alt en god del høyere enn målet fortsatt. Men bare det å slippe noen eventuelle rentehevinger vil jo være veldig godt nytt for et ganske høyt forgjellet norsk folk.
0: Ja, særlig de som kanskje har dratt på litt ekstra for å få dratt på den turen, eller kjøpt seg den tingen til fotball-VM, eller hva vet jeg. Det nå I hvert fall en god del som sikkert vil følge spent med på rentemøtet på torsdag. Det vil også du, Sindre Heierdal, som økonomikommentator I E24. Tusen takk for at du var med I dagens denne mandagen. Straks så skal vi skifte beite. Vi skal til EM I friidrett som I gang I dag. Men først musikk fra Zimmermann her I NRK P1. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann fikk du her. Dette var Riper I Lakken. EM I friidrett startet I Birmingham I dag, og Norge stiller rekordsterkt med hele 56 utøvere I troppen. Og mange har jo store forventninger til Jakob Asserson Ingebrigtsen, som tilbake etter et skadeopphold på nesten ett år. NRK-ekspert Vebjørn Rodal på plass I Birmingham I Storbritannia, og han har sending på NRK 1 akkurat nå faktisk. Men da jeg snakket med ham litt før sending, så spurte jeg ham om spenningen rundt dette Ingebrigtsen-comebacket.
1: Ja, det jo et reelt comeback etter langvarig skadeproblematikk for Jakob da. Første løp på 11 måneder, han sprang sist 5000 meter finale I VM I Tokyo I fjor høst, etter der så han ikke konkurrert, så vi spent alle sammen på hvordan det skal gå.
0: Ja, men hva vet vi om formen hans nå da?
1: Nei, vi har fått litt rapporter fra trening I St. Moritz I Schweiz, der han har sin vanlige sommerbase, kjører kvalitetsøkte I lavlandet på italiensk side da, I Chiavenna, og der ryktes det jo at han har vært, om ikke helt rå, så I hvert fall ok på trening.
0: Men han har valgt å droppe 1500 meter og bare satse på 5000 meter, hva forteller det deg?
1: Det forteller med at han nok litt tidsnød I forhold til å rekke en konkurranse I denne sommersesongen. Det nok litt mer, krever litt mer intensitet å forberede seg på en 5000 meter, litt høyere fart, litt flere økte på bane I piggsko. Det har han nok kanskje rett og slett ikke hatt tida til når han skulle prøve å få nok grunnlag til å komme I gang. Da. Så derfor har han prioritert bare 5000 meter her, og det tror jeg et fornuftig valg.
0: Det altså første dag I dette mesterskapet. Hva det du ser mest fram til nå I dag, og som lytterne skal kanskje følge litt ekstra med på?
1: Nei, både jeg og hele det interesserte internasjonale pressekorpset veldig spent på Jakob Ingebrigtsen I kveld. Og ikke minst da skal vi ha direkte finale på mixstafett, 4x400 meter. To kvinnelige løpere, to herreløpere som setter sammen et lag. Og der har jo Norge fått med Karsten Warholm og Henriette Jæger, våre to største sprintstjerner. Og så Amalie Juhl og Andreas Ofstad Kullseng I tillegg på det laget, og det kan være et medaljelag faktisk hvis de får pinnen rundt alle etappene.
0: Ja, men du, så vidt jeg har skjønt så har Norge rekordstor tropp I år, noe sånt som 56 utøvere. Hva slags medaljeforhåpninger skal Norge da kunne ha?
1: Nei, vi har noen soleklare medaljekandidater I mine øyne. Da. Karsten Warholm, kanskje den aller største favoritten til gull på 400 meter hekke. Og så har vi Henriette Jæger på 400 meter flatt for kvinner. Amalie Juhl kan på en god dag kjempe om en medalje på 400 meter hekk. Men så har vi Jakob da på 5000 meter. Avskriver ikke han. Han har 6 gull på de 6 siste forsøkene I EM-sammenheng og går for sitt 7. strake. Det jo enormt bra. Vi har Sondre Guttormsen I stav. Vi har jo Sander Skottheim I tikamp. En nevnt Tobias Grønstad som har hatt en kjempefin sesong på 800 meter. Finalekandidat helt klart og kanskje medaljekandidat på en god dag så det mye å glede seg til utover uka
0: Vi legger jo bak oss nå Vebjørn en fotballsommer hvor det har vært utrolig mye hype rundt norske idrettsutøvere nå er det friidrettsutøverne våre som skal bære den videre betyr sånt noe?
1: Ja, det lett å la seg inspirere av andre norske utøvere, og det med fotballaget vårt, det ble jo ikke en hype en gang. Når vi kom I en kvartfinale, så var jo det overall forventning, og det kunne jo ha gått enda lenger med full kraft der, så det var jo enormt inspirerende, tror jeg, for alle andre idrettsutøvere I Norge, og ikke minst den der massive interessen rundt det skapte jo en sånn nærmest folkebevegelse med roing og diverse da, og så Er det noe av friidretten som skal prøve å bære den nasjonale idrettsinteressen videre denne uka her, og er man firen arena for det da, litt snillere motstand enn i et verdensmesterskap og et OL, så og en arena der de beste skal forsinne, og ikke minst da den her store troppen som betyr at mange første reis er på plass her, og mange av de nest beste også får prøvd seg mot friidrettstoppen i Europa, så jeg synes et europamesterskap veldig underholdende da, i og med at vi har både topp og bredde, hvis vi skal si det.
0: Vi får se hva topp og bredde i denne norske troppen kan få til i løpet av denne EM-uka. Tusen takk skal du ha, Vebjørn Rode.
1: Takk for at jeg fikk være med.
0: Og Vebjørn kommenterer EM I friidrett akkurat nå på NRK 1 og I radiokanalen NRK Sport. Så det sånn at klokka 21.40 løper Jakob Assersson Ingebrigtsen 5000 meter, det kan du se på NRK 1. Og klokka 22.40 da det mixed stafett med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Ofstad Kulseng. Så det bare å benke seg I kveld.

0: Christian Ingebrigtsen var det, Things Are Gonna Change.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
1: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.
0: Klokka, den 13.24. Du hører på NRK P1, og straks skal vi snakke om studiestart. Men først, musikk fra Lille Cæsar. Dette her, det Elsker deg.

0: Ingenting er sant.
1: Fin den her fra Lille Cæsar. Du fikk Elsker deg her I NRK P1. Mandag 10. august det blitt, og I dag går jo startskuddet for 10.000 vis av forventningsfulle studenter over hele landet. Men flere studenter kan jo vente seg en ganske krevende økonomi da, hvis de kun skal leve på studielånet. For 26 år gamle Milla Kottmann Olsen har løsningen de siste 3 årene vært å bo hjemme hos foreldrene sine I Oslo.
2: Dette mitt rom. Hvis jeg hadde hatt penger, så hadde jeg nok bodd hjemmefra. Da det på en måte bedre å heller da bo hjemme mens jeg studerer, enn å måtte leve fra paycheck til paycheck, og så enn at man måtte flytte hjem igjen når jeg liksom 27-28, liksom.
1: En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse, basert på data fra SSB og SIFO, viser nemlig at studiestøtten I Oslo nå bare dekker 77% av et helt nøkternt studentbudsjett. Det tilsvarer å gå 3.500 kroner I minus hvis du bor I Oslo, og på landsbasis går en student 1.900 kroner I minus I måneden. I tillegg står over 17.000 studenter I boligkø nå, viser ferske tall fra Samskipnadsrådet. Leder for velferdstinget I Oslo og Akershus, Ida Helene Imnes, forteller at det stramme utleiemarkedet tvinger mange ut I samme løsning som Milla.
3: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke I en by som Oslo. For du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover. Og samskipnaden bygger jo så mye de kan, og de har masse boliger som tilgjengelige. Problemet det ikke nok, I hvert fall ikke I hovedstaden.
1: Selv om det å bo hos foreldrene redder Milla økonomisk, legger hun ikke skjul på at det kan føles litt uvant når man har bodd for seg selv tidligere.
2: Altså, det en rar følelse, fordi det jo liksom, jeg føler meg til en viss grad som om jeg liksom har gått et par skritt tilbake fra å liksom bo I England, I kollektiv der, mens jeg har studert, til å da måtte returnere til hovedbasen og liksom flytte hjem igjen.
1: I tillegg til en stram studentøkonomi kan jo overgangen til et nytt studentmiljø også være krevende sosialt. Taran Bing Lundsen leder rådgivningstjenesten innen helse ved studentsamskipnaden I Oslo og forteller at det helt naturlig å kjenne på det.
4: Noen finner seg å vende med en gang, men veldig mange gjør ikke det. Det tar tid. Og det ikke så rart, fordi du skifter jo et miljø. Du kommer jo gjerne fra enten en annen skole, kanskje en annen by. Alt nytt, bolig, venner, studie, alt. For det første så må man endre litt innstilling til hva ensomhet Det ikke noe farlig.
1: Men Lundsen minner om at dette stort sett bare en følelse som mange sitter med, og at den I praksis lar seg løse. Nøkkelen inn I fellesskapet handler ofte om å tørre å ta det aller første enkle steget.
4: Ja, det jo lett å si, ta kontakt da. Men hvordan gjør man det da? Hvordan tar man kontakt? Men hvis man skal drive smalltalk, så det, handler det ofte om å bruke omgivelsene sine. Hvis jeg for eksempel skulle si til deg nå, du, den mikrofonen der, hvor har du kjøpt den? så det en måte å komme I kontakt. Og da du på en måte I gang da.
1: Ja, intervjuet med Taran Bing Lundsen var hentet fra Nyhetsmorgen I morges. Reporter ellers var Lea Leivestad Scharf og Munever Yildiz. Straks her I NRK P1 skal du få en aldri så liten værmelding, men først musikk fra Piera Eira og Maja.
5: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Tiara Eira og Maya, dette var Daikid Chada.
1: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: En litt trist melding her nå for alle som har fulgt med på denne valrossen som har holdt til i Finnmark de siste ukene. Valrossen nemlig funnet død i et høyt og bratt terreng langt fra sjøen i Vestertana. Det bekrefter Tana kommune til avisa i Finnmark. Flere har jo de siste ukene møtt på valrossen i skogsområder et godt stykke fra havet. En fullvoksen valross kan veie langt over et tonn, og det foreløpig ikke slått fast en offisiell dødsårsak her. Du kan lese mer om denne saken inne på nrk.no nå. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det byggevær på Vestlandet og rundt 15 grader, men det blir færre byger i kveld. Regnbygene stopper i de vestlige fjellstrøk, og det blir snøbyger på de høyeste toppene. På fjellet i Sør-Norge og langs det meste av kysten i sør skal det blåse nordvest kuling. På Sør- og Østlandet blir det mye sol og litt over 20 grader de varmeste stedene. Det mulighet for lokale ettermiddagsbyger, særlig nord for Oslo, og det kan hende det kommer med torden. Skogbrandfaren mellom Lillesand og Kragerø, den fortsetter. I Trøndelag blir det regn og tordenbyger og rundt 15 grader. Nordland, Troms og Finnmark får det skya eller delvis skya og en og annen regnbyge, særlig i yttre strøk. Temperaturen ligger på mellom 10 og 15 grader. På kysten av Nordland og Troms blir det litt vind fra nord, og på kysten av Finnmark blir det sørvest kuling. I Øst-Finnmark, der det lokal skogbrandfare. Spitsbergen får enkelte sludd eller snøbyger, og det blir bare noe som få plussgrader i Longyearbyen. Om du trenger flere detaljer om været akkurat der du så yr.no stedet, eller så kan du laste ned yr-appen.

Musikk fra Jo Sverre, der dette var Ka Om. I dag starter en helt spesiell rettssak I Nevada I USA, som handler om et av musikkhistoriens aller største mysterier, nemlig hvem drepte Tupac? Big sight. New pain.

0: Shakur var en av 90-tallets mest kjente rappere, men I 1996 så ble han altså skutt og drept, og det skulle gå over 30 år før noen ble stilt for retten for drapet. Kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold, først av alt, hva mer kan du fortelle om Tupac?
1: Tupac var en, han sett på som en profet I hiphop. Han en slags rapmusikkens Martin Luther King Jr. Det nok med ordene bare renner ut av munnen på han. Og når Martin Luther King, som vi mange har hørt, sier And I will dream of all the children, så Tupac helt sånn And I will kill you, kan han finne på å si. Men veldig lik på en måte. Han har den der pastor-inspirasjonen. Han føler dette så virkelig genuint inni seg. Og han også, som Martin Luther King, så god på å skape det her håpet I en egentlig håpløs situasjon. Og det jeg tror har vært den store tiltrekkingen da.
0: Helt fram til han ble drept en septembernatt I Las Vegas for snart 30 år siden. Hva var det som skjedde da?
1: Det vi vet at skjedde, at han kjører I en bil med sin sjef I plateselskapet som heter Suge Knight, og de stopper et lyskryss. Det kommer en hvit Cadillac opp på siden. Bak vinduet blir rullet ned, og det blir tømt et helt magasin for en pistol inn I bilen der, og Tupac dør av skuddskadene etter noen dager på sykehus da.
0: Ja. Og han som nå tiltalt for dette drapet heter Dwayne Davis. Hvem han, og hvordan stiller han seg til disse anklagene?
1: Han et tidligere gjengmedlem fra Los Angeles. Han kalles Keefy D. Og greia at han nekta jo for å ha gjort noe nå, men det litt vanskelig, fordi at han har gått rundt I nesten 20 år på intervju, I en bok, I dokumentarer, og egentlig skrytta sin rolle. At det var han som fikk deg til å sette seg I den bilen, kjøre rundt, finne Tupac, gi pistolen til den som skjøt han uten å si hvem det var, og har tatt ære for det her da. Nå sier han, jeg sa det bare for å bli kjendis, jeg ville bare tjene penger på dette her. Så det som blir jobben til aktor her, det blir å få juryen til å tro på at det Keefy D selv har sagt, og ikke det han sier nå.
0: Men det det som grunnen til at det har tatt 30 år før han ble stilt for retten her, eller hva det som har skjedd?
1: Det offisielle som sagt at det handler om at den boka til han Keefy D, den kom I 2019. Den heter Compton Street Legend. Den startet med hans rolle I dette her. Og det jo da politiet kan gjenåpne saken og starte med det her, for de har nok offisielt de kan ta han med. For at han har vært et navn som har svevd rundt lenge, men de har ikke hatt noe håndfast. Før det. Så tiltalet kom jo da I 2023 da.
0: Ja. Det var et eller annet bevis fra 2008 også, som har vært litt omstridt.
1: Ja, for at I 2008 så det en annen sak mot Keefy D, for han har jo som nevnt våre yrkeskriminelle, sier han selv da. Ja. Og han blir tatt inn og får en sånn deal der de sier at fortell oss alt som har skjedd, og så vil det ikke være noe vi kan ta deg på. Så han tenker, ok, jeg slipper unna straff, og det var ingen andre der den kvelden som I livet enda, så jeg kan bare si alt, og så slipper jeg unna fengsel, sier han nå at det greia. Men da også forklarte han seg på en måte som stemmer med de faktiske bevisene han sitter på, at det var han som stod bak da.
0: Det har jo vært hevdevis av konspirasjonsteorier rundt drapet på Tupac. Kan ikke du fortelle litt om ryktene som har gått?
1: Altså, den villeste jo at han fortsatt I livet og på Kuba.
0: Ja.
1: Og den ledende må være at Sean Combs, eller Diddy, som var en annen plateselskapssjef, sjefen til The Notorious B.I.G., fordi disse her to hadde jo beef på den tiden, og at Diddy da lovde ut dusør på $1 million for drap på Tupac. Mange mener at han Keefy D prøvde å egentlig bare få den dusøren, men dette det ingen som kan bekrefte, og Diddy nekta så klart for at det her kan stemme.
0: Ja. Og nå det satt av en måned til denne rettssaken. Hvilken straff kan Davis få da, hvis han blir dømt?
1: Livstid I fengsel.
0: Ja. Men hvor sannsynlig det at vi kommer til å få en sånn avslutning på denne saken her, som har vart I 30 år uten svar?
1: Nei, nettopp fordi at disse konspirasjonsteoriene har fått gro I 30 år, så tror jeg at det vil aldri bli lagt dødt av folk, for at de vil ikke nødvendigvis tro på en dom her. Men familien sier jo at de har et svagt håp om at dette kanskje kan gi deg en ro da.
0: I dag starter altså rettssaken mot han politiet i USA mener står bak drapet på Tupac. Takk skal du ha for at du var med og fortelle oss litt mer om denne saken, kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold.
1: Takk.
0: Og nå skal vi høre litt Tupac selvfølgelig. Dette her, det låta Changes fra 1992.

0: Tupac var det med Changes, og vi skal fra 90-tallsrapp og over til fotball. For I morgen skal det avgjøres om mesterligadrømmen til Bodø-Glimt lever videre. De møter Union fra Belgia på Aspmyra I tredje kvalifiseringsrunde. Men det jo ikke dødslenge siden spill I Europa var helt utenkelig, og Glimt slet kraftig. Så hvordan havna de egentlig I toppen av norsk fotball? Det tema I en ny NRK-podcast kalt Glimt-koden. Hør her.
1: I en liten by på en liten stadion tap hjemmelaget nok en fotballkamp. Sentralt på banen har de en spiller som ikke takler press.
2: Akkurat på banen så manifesterte seg jo som mer smerte og frustrasjon og sinne.
1: De bestemte seg for å ansette en vraka trener fra Bergen.
3: Fikk ikke nesten sparken, jeg tror vi kan si at jeg fikk sparken.
1: Ingen har tro på at Bodø-Glimt skal vinne noe.
0: Ja, dette var et lite utdrag fra Glimt-koden, og den har du laget, Ola Helnes. Hei, Ola.
4: Hei, hei.
0: Du beskriver Bodø-Glimt I 2016.
4: Og det var kaos. Da var det mange spillere som ikke var på noe særlig god plass. Da du rykket ned I jubileumssesongen der alle hadde jo en drøm om at Glimt skulle gjøre det så bra I Eliteserien, og så ble det bare tull. Og spesielt Ulrik Saltnes og Patrick Berg, kanskje, det var jo spillere som hadde forhåpninger til, som treneren selv innrømmer at de ikke fikk ut potensialet, og det handlet rett og slett om at de var ikke klare I hodet. De la mye press på seg selv, og for Ulrik Saltnes sin del så fikk han altså veldig, veldig ondt I magen, og trodde han var alvorlig syk og måtte utredes både foran og bak da, uten at man fant noe da, men han kom jo til et vendepunkt oppe I toppetasjen sin som ble veldig, veldig viktig for Glimt.
0: Ja, ikke sant? Fordi vi hørte så vidt fra Ulrik Saltnes I klippet her, som jo ble viktig. Han ble kaptein etter hvert, og hyppig målskårer også, men han forteller I podden om hvordan han liksom hadde det med fotballen I 2016. Der. Hvordan var fotballhverdagen I Glimt for ham?
4: Ja, han trodde jo at han var alvorlig syk I magen og måtte jo utredes for det da, og så kommer det jo to personer inn, eller egentlig tre personer da, som blir veldig viktige for han da, det jo trener Kjetil Knudsen som vrakgods fra Åsane I Bergen som kommer til denne klubben som rykket ned og så det Bjørn Mansverk som den her mentale treneren, og husk på han Ulrik Saltnes på en veldig dårlig plass, han ikke motivert å være fotballspiller lenger, den drømmen har han på en måte kastet litt på båten, men han kjempemotivert for å fikse livet sitt og bli kvitt de magesmertene, så han bestemte seg for at han skal slutte på fotball. Slutt med Glimt og slutt med alt, og da begynner jo presset å slippe fra han, og skuldrene senker seg.
0: Ja, du nevnte assistenttreneren som ble kalt inn, nemlig Kjetil Knudsen, som hadde fått fyken I Åsane, og som flyttet over 100 mil nordover, og så huker de inn Mannsverk, som du nevnte, en jagerflypilot for å jobbe med spillerne. Ja. Hva det som skjer?
4: Nei, de begynner jo med å akseptere at de mennesker med feil, og feil kan skje, og at man må tørre å være modig, man nødt til å gå I seg selv, de må slutte å skylde på andre, Patrick Berg og var jo veldig opptatt av å skylde på andre når det gikk dårlig for han. Når de begynner å se innover og finne ut at ok, her må vi bare akseptere at vi må ta mikroforbedringene og bli bedre på det som vi kan gjøre noe med, og slutte å tenke på alle andre, og dropp det der resultatjaget og tenk så mye på det og bare fokusere på å få ut sitt potensiale og se hvor reisen fører dem.
0: Ja, og det jo en slags, tydeligvis det en mental snuoperasjon som foregår her, men kan du prøve å konkretisere hva de faktisk endrer?
4: Ja, det jo ikke noe som gjort på fem minutter. Det jo lett å si slutt å fokusere på resultatet og tro at det løser det, men det jo ikke sånn det funker. Altså, vi har alle tankekjør, jeg og du og Ulrik Saltnes og Patrick Berg og alle har tankekjør. Mm. For eksempel I en kamp som hvis de skårer, så tenker man fort, åh, deilig hvis vi vinner den kampen her. Så det jo det å lære seg at tanker har man ikke kontroll på, de kommer og går, og så det jo det å kontrollere, eller å kjenne seg selv da, og vite når det skjer, og at det bare tanker, og prøve å fokusere på arbeidsoppgaver. Så de ble jo veldig opptatt av det her med hverdager. Hvordan kan jeg bli bedre I dag? Hvordan forbedringer kan vi gjøre? Og sånn sett så blir også en kamp, det blir også en trening, Og til slutt så er de ikke så opptatt av å vinne serien eller vinne mesterligakampen. Det høres kanskje rart ut, de er jo selvfølgelig opptatt av det og veldig glad for det, de vil jo vinne, men det de kan fokusere på å gjøre noe med, det å forbedre seg.
0: Mm. Og de gjør jo nettopp det, vinner serien hele fire ganger har de gjort det siden det gikk så dårlig den gangen i 2016. De tok sølv i 2019 og har tatt to sølv til, og de kom til åttendedelsfinalen i Mesterligaen i år, en hel vill prestasjon. Kort til slutt, hvor lett er det å ikke tenke resultat da?
4: Jeg tror det er umulig, som Patrick Berg sa til meg i et intervju etter at de tok ledelsen mot Brann i cupfinalen nå i vår, så er det den første tanken som snek seg inn i hodet hans, åh, det er deilig hvis vi vinner den kampen her, åh, tenk så bra. Og det er jo tankekjør som kommer i veien for det de skal gjøre videre i kampen. De skal jo ut og fortsette å gjøre sitt beste, og prestere og vinne dueller og sånt, og ikke begynne å tenke at de skal forsvare en ledelse. Det så vi jo mot Sporting i den siste kampen i den åttedelsfinalen som du snakket om. Da ledet Glimt 3-0 for bortekampen, og de gikk ut på bortebanen der med en tanke om at nå skal vi forsvare denne ledelsen. De klarte ikke å løsrive seg fra resultattankegangen, så det er ikke til å unngå. Men det er jo det å lære seg å stå i det og finne måter man kan prestere, selv om sånne tanker kommer da.
0: Hvis du vil høre en sjarmerende historie om en snuoperasjon som endte i Norgesherredømme, skal vi kalle det, og også på et vis Europaherredømme, i hvert fall et godt forsøk på det, så kan du høre Glimt-koden i appen NRK Radio. Den har du laget, Ola Hellnes. Tusen takk for praten. Vi tar nå musikk fra Miles Smith. Dette er Nice to Meet You.

0: Nytt var dette med Nice to meet you, siste låt ut I dagens Dagens, som laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Karline Orrestad, Even Nilsen og jeg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følge. Nå klokka 14 og du får straks lokale nyheter, men aller først. Vi tar nyhetene når klokka blitt to. Jon Dranes, først et nei til kronprinsessens eldste barn.
1: Marius Borg Høyby får ikke slippe fri fra fotlenka og de andre strenge reglene han lever med I varetekt. Oslo Tingrett har bestemt at Høyby fortsatt holdes varetektsfengslet hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet I dag ba han om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm. Likevel fikk påtalemyndigheten ja til fortsatt varetekt fordi de mener Høyby kan begå nye lovbrudd, sier reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: Ting fortsetter sånn som det nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet I varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg I huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke.

0: Range Sjåland driver butikk like ved, og så ulykka.
1: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell, og så hører jeg at det en bil mot bil, men så hører jeg et til, og så tittar jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet to biler av gårde, og døttet dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn i butikken i full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løper jeg inn etter, bare for å spurte om det var noen som var skadet.
2: Hva var det du tenkte da du løp bort?
1: Nei, nå jeg var jo redd for om noen hadde blitt verst fall drept, men jeg var skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, da hadde du ikke hatt sjans.
0: Intervjuer Erling Legar. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som saksøkte dem fordi en tabbe kan ha kostet dem gevinster. I januar i fjor avslørte VG en feil som virket inn på blant annet supertrekninga i lotto. Ifølge avisa skal de 17 000 som saksøkte Norsk Tipping få en helt egen milliontrekning uten å betale for det. Og valrossen som gikk i land i Tana i Finnmark før i sommer funnet død. Ifølge i Finnmark ble dyret funnet i et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. NRK Nyheter ved Jon Branes.
3: NRK gjør dagen bedre.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Det var Top Loader. Håper du fulladet, du som hører på oss. Godt utvilt etter helgen, klar for en ny uke, sånn som vi
1: Ja, det har vært så vi. Ja.
0: Håper det. Det Steine Seide og...
1: Ida Lillebo, som med deg, i Eftan på NRK P1 Innlandet.
0: En indisk filosof som visst nok kom ridende inn i Alvdal på en hvit hest for 100 år siden, han skal vi høre mer om i dag.
1: Reporter Geir Olav på plass på Trondfjell. Hvem var han?
2: Jeg står nå i Fonte og Trondfjell på Trondsvangen Sæter, og Barald var en indisk yogi, filosof, professor og diktar som bodde i Alvdal fra 1917 til 1945. Han ble født Surendra Nath Barald i Hooghly i Bengali, India den 29. desember 1881. Dette ikke noe jeg kan. Jeg står og leser fra et havle på det som nå skal bli museum her. Jeg trodde jeg visste litt om Barald, men når jeg kom inn her, da skjønte jeg at jeg visste alt for lite. Så nå... Dette her imponerende.
0: Så nå får Barald sitt eget museum som straks skal åpne. Det skal vi høre mer om senere i sendingen. Geir Olav, du blir med oss videre. Men vi skal ha andre ting også, Ida.
1: Ja, vi skal også ha nyheter, vær og musikk. Og selvfølgelig holde deg oppdatert på det som skjer i Innlandet denne ettermiddagen.

0: Ella Lockert, Selina Mosajeva har følt med på de lokale nyhetene i innlandet i dag.
1: Ja, og jeg kan jo starte med at en person ble påkjørt av en bil ved Ridabu i Hamar klokken 10:30 i dag. Ulykken skjedde i et fotgjengerfelt. Fotgjengeren skadet og får behandling på Hamar sykehus. Det skal ikke være snakk om alvorlige skader. Bilføreren anmeldt for uoppmerksomhet i trafikken og fikk sitt førekort beslaglagt. Mannen i 20-årene som stakk av under en institusjonsutflukt i Lesja i går ettermiddag ble pågrepet på kvelden. Politiet opplyser at mannen truet ansatte med kniv før han rømte til fots. Det utløste en omfattende leteaksjon med politihelikopter og bistand fra flere politidistrikter. Ingen personer kom til skade i hendelsen. Mannen ble funnet sør for Lesjaverk og nå tilbake ved institusjonen han rømte fra. I natt ble en savnet turgåer funnet i Jotunheimen. Politiet satte i gang en leteaksjon sammen med frivillige mannskaper etter melding om en savnet person i går kveld. Turgåeren, som var en dame i 70-årene, ble funnet av Røde Kors. Ifølge politiet var hun kald, men oppegående og ble tatt med inn i en varm hytte. Og i fotballens eliteserie ble det 1-1 mellom HamKam og Ålesund i går kveld. HamKam beholder med det 8. plassen på tabellen.

0: Håvard Bævre fra Gjøvik Toten kjørte I til fartsgrensa. Det kan være lurt det.
1: Et lite frampek kanskje også til senere sendingen.
0: Ja, for det trygg trafikk jo på banen nå, for nå skal vi om fullt av skoleelever og barnehageunger og SFO-unger ut og ferdes I trafikken. Da må vi bilister kjøre pent.
1: Mer om det senere.
0: Vi hørte jo I nyhetene nå klokka 14 at Norsk Tipping har foreslått et forlik med 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål.
1: Ja, ifølge VG så innebærer forslaget at de 17 000 skal få delta I en egen milliontrekning. Rettssaken skulle etter planen starte 24. August, men blir ikke noe av dersom forslaget godtas. Norsk Tipping understreker overfor NRK at det foreløpig ikke inngått noe formelt forlik.
0: Og så to nye sauer funnet drept av rovdyr I beiteområdet mellom Storalvdal og Ringebu.
1: Sauebonde Ingvald Lande fant sauene mandag morgen. Han mener, altså I dag, tidlig. Han mener de tatt av bjørn, men statsforvalteren avventer bekreftelse fra statens naturoppsyn. Senere ble også en skadd sau funnet I området. Det allerede gitt fellingstillatelse på både bjørn og ulv I området.
0: Og så fikk friidrettsløper Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv det tøft I EM I Birmingham I dag.
1: Han ble nummer 7 I sitt forsøksheat på tiden 46,16. Og de 12 beste tidene fra de tre heatene går videre til semifinalen. Og semifinalene de går I morgen, og finalen I overmorgen på onsdag.
0: Og det altså 400 meter det snakk om. Straks blir det værvarsel. Vi får besøk av meteorologen her på Efton. I don't like sticky situations, that's why I hate you.

0: fra Aida til været. Hanne Beate Skatter, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Synes det var litt kaldt I dag. Tidlig det blitt høst.
1: Åh, det ikke litt tidlig å kalle det høst enda?
0: Nei, jeg håper at du skal si meg imot.
1: Ja, jeg synes det litt tidlig. Vi har temperaturer på sånn rundt 18-20 grader de varmeste stedene nå, og vi kaller jo en dag som kommet over 20 grader for en nordisk sommerdag. Ja. Og vi har heldigvis flere sånne I vente utover I august. Så helt høst det ikke. Men det jo klart at vi går mot mørkere tider, og nettene blir lengre, så det gjør også at det tid til å bli kjøligere I løpet av natta.
0: Jeg hørte noen rykter om noen snøbyger I fjellet.
1: Ja, det jo bygevær, spesielt nord I innlandet, og det nok en snøgrense på sånn rundt 1700-1800 meter, så på de høyeste toppene så vil det være litt snø. Mm.
0: Men hvordan blir været nå? Utover kvelden og morgendagen?
1: Ja, I dag så det bygevær. Nå det stort sett nord for Lillehammer. Det også lokale tordenbyger. Vil fortsette med det utover ettermiddagen og kvelden. Kan nok komme en og annen regnbygge også sør for Lillehammer etter hvert. I morgen så det oppholdsvær, mindre skyer. Kan kanskje være en og annen regnbygge I fjellområdene lengst nord I starten av dagen, men etter hvert så blir det oppholdsvær også der. Skyer litt til utover I ettermiddagen, men så blir det klarere igjen på kvelden. Så oppsummert så det stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
0: Ok, tusen takk skal du ha, Hanne Beate Skatter.

0: het låta Crash Test Dummies. Det skjer ting i trafikken også denne mandagseftan.
1: Ja, en mindre lastebil med en gravmaskin på lasteplanet har vist velta på Burmaveien i Vingrom nå for kort tid siden. De to personer som satt i bilen ser tilsynelatende ut til å slippe unna med skrekken, og det er heldigvis ikke meldt om noen personskader. Nødetatene er vist i skrivende stund på vei til ulykkesstedet for å bistå og rydde opp. Jeg kan ikke se noe på statens veivesen om veien er stengt eller ikke, men jeg vil tro at det i hvert fall er litt trafikale utfordringer på stedet, så hold øynene åpne. Og så i Sør-Odalen så har en unnamanøver for et rådyr i formiddag ført til at en tilhenger på en tømmerbil velta og sperra E16. Uhellet det skjedde i 11:30, og ja, for det raskt til at veien ble helt stengt i østgående retning. Politiet har nå avsluttet arbeidet sitt på stedet og overlatt den omfattende oppryddingen til bilberger og veientreprenør, og det ser ikke ut til at veien er åpen der enda.
0: Tips om trafikken. I appen NRK Radio står det en send-knapp. Der kan du tipse oss.
2: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
0: Han kom ridende inn i fjellbygda på en hvit hest og ble etter hvert en folkekjær vismann på Trondfjell. Nå får den indiske professoren, dikteren og filosofen Barral sitt eget museum. Det skal vi høre mer om her på Eftan, om ikke mange minutter. Men først, dette er Line Dybedal.

0: Det var Line Dybedal. Nå skal vi til Trondefjell oppe i Alvdal, Ida.
1: Ja, for han kom ridende inn i fjellbygda på en hvit hest, ble folkekjær som vismannen på Trondfjell, og nå har han endelig sitt eget museum.
0: Geir Olav, vår Eftas-reporter, du har tatt turen oppover mot fjellet der nå. Hvor du hen?
2: Nå jeg på Trondsvangen seter, og går du bare 50 meter ved siden av hotellbygget, for å si det slik, da, så det en gammel stugu, og den har de restaurert fra bunnen av nå. Og Bjørn Pettersen, du ansvarlig både for innholdet og gjenstander og alt her. Nå må du fortelle, hvem var egentlig Barald?
3: Ja, Barald, han var en indisk dikter og filosof og yogi, sannyasin. Han kom fra India til London i 1912 og virket der i to år og kom til Norge en sen desember natt i 1914. Og etter å ha holdt foredrag om indisk filosofi i Oslo og Stockholm i 15 og 16 og vært på ute i fjellheimen i Norge i 1917, så kom han til Alvdal på høsten 1917. Og slo seg ned her og ble boende her helt til han gikk bort i 1945.
2: Men for en indisk filosof å komme til en fjellbygd kaldt om vinteren som det her i Nord-Østerdalen og Alvdal, da, hva var det som drev han til å komme hit?
3: Ja, han kom fra India med et ønske om å formidle Indias gamle visdom til Vesten. Han var jo filosofiprofessor. Han hadde fungert som to år som professor i India før han kom til Vesten. Så han hadde også en akademisk formidling her til å begynne med, og så når han kom på Trondsvangen, så skrev han mange bøker om forskjellige ting. Men hans, som en indisk sannyasin, altså en som har forsaket all personlig karriere for en sannhetssøken, og for å kunne hjelpe andre, så var det det som var drivkraften hans for å gi opplysning.
2: Men hva gjorde han her, han skrev mye bøk, men hva gjorde han ellers i sitt nesten 30-årige liv her i Alvdal?
3: Ja, han tok jo imot masse besøk. Han var jo en eksotisk figur selvfølgelig her på den tiden. Han var den første hindu i Norge i det hele tatt. Han var den første yogi og sannyasin til å bosette seg i Norden. Så, og her oppe hadde selvfølgelig ingen sett noen med mørk hud før en gang. Så det var ekstremt spesielt, kan vi si, at han kom hit og slo seg ned her, og opp og til ble populær og godt likt blant lokalbefolkningen. Så som sagt, han tok imot masse besøk, og det var skoleklasser, det var foreninger, det var alle mulige. Folk som bodde på hotellet her på Trondsvangen seter i ferier og sånn, alle ville avlegge bare alle et besøk.
2: Men, ja, flott.
3: Og alle fikk, han hadde som en vane å gi mat til alle som kom, og en gave når det gikk.
2: Han var veldig glad i språk. Lærte han seg norsk?
3: Ja da, han kunne snakke vanlige ting med vanlige folk.
2: Når oss nå står inne i museet her som skal åpnes nå den 22. august, den spesielle karikatur, han hadde stor bart, han hadde langt skjegg, langt hår, og det jeg kaller for tindrande sauger. Det stråler energi.
3: Mm-hmm. Jo da. Han var som sagt en yogi, så han levde et yogaliv, og det vil si masse meditasjon og indre, et indre liv.
2: Etterpå så skal vi ta en tur rundt i museet her. Det er ikke så veldig stort et hus dette her, det to etasjer, men det hvor det en fantastisk utstilling her. Jeg imponert, og det har jeg lyst til å formidle litt når jeg kommer inn til Stein.
0: Det høres bra ut. Spennende fyr, han Baral, som altså får sitt eget museum nå, som åpner om ikke mange dager. Vi vil gjerne høre mer om det. Geir Olav Slåen, her skal vi få Peter Gabriel nå. En sang som egentlig handler om å bryte ut av noe trygt og kjent, og føl sin egen vei, og det kan vi vel si at Baral gjorde i sin tid.

0: Det var Peter Gabriel, der vi på Tronsvangen, på Trondfjell, i hvert fall på vei opp dit da, i Eftan i dag, for der skal det nå åpne et museum til ære for den indiske filosofen og forfatteren Swami Sri Ananda Acharya. Stemmer ikke det, Geir Olav?
1: Jo, det stemmer, og du hadde så korrekt uttale, Stein.
0: Ja. Jeg har gjort leksa mi.
1: Men dette har vært for vanskelig for Nordøsterdølene og Alvdølene, så han ble kalt Baral.
0: Baral, ja.
1: Så enkelt var det.
0: Og nå i sted så hørte du litt historia bak denne fyren som kom via London, altså til Alvdal, i, var det 1917? Der han levde da helt fram til 1945, døde på frigjøringsdagen, rett og slett. Og nå blir det da eget museum som skal åpne nå 22. august.
1: Ja, og nå har vi gått opp i andre etasjen, og her mye til gjenstandene han hadde i heimen sin, og bilder til han, til skulpturer og så videre. Her det sile håndskrift og en del dokument. Det så fint det logo, og det klart som fotograf så blir jeg nå veldig imponert at han også var fotograf og hadde kamera da. Det må jeg nå bare poengtere. Men Bjørn Petersen, du har ansvaret for innholdet og formidlinget av dette her. Og hvor går det an å tåke vare på så mye som Baral hadde når han døde da i 45?
2: Ja, det var jo de som bodde sammen med han. Det var to engelske damer, og så var det Einar Behr, nordmann. De har tatt vare på en del ting. Og det har vært senere da i den stiftelsen etter Baral, som Behr opprettet i 1975, Swami Sri Ananda Acharyas stiftelse. Og så har vi fått lånt masse fra Helge Martinussen, som i sin tid kjøpte det som var igjen av Gauri Sankarsæter, hvor Baral bodde da i sin tid. Blant annet den store stolen nede som du har sett, med hjul.
1: Ja, den er stor, altså den må du fortelle litt, Rane.
2: Ja, det er en veldig stor trestol som ble laget her lokalt av en som heter Blåstrup. Og det er satt hjul på den, fordi den ble brukt mest ute, i hvert fall om sommeren. Og den ble laget sånn at Baral kunne sitte med beina i kors. Sånn som han var vant til fra India. For det ingen som sitter, i hvert fall ikke den tiden der, så var det, satt man ikke på stoler med beina hengende ned.
1: Var det en form for meditasjon en drev med der, eller var det at han las? Hva gjorde han satt i den stolen? For der hadde han mye timer.
2: Ja, nei, altså i India så er det vanlig å sitte med beina i kors. Og da sitter de jo på gulvet hvor det er kjøligst. Mens her i Norge må vi sitte litt opp fra gulvet, fordi det er for kaldt. Så han satt på den måten, på den stolen da. Og der han leste, han mediterte. Ja.
1: Og så er det eit om veldig mange bokhyller her, og det er i hvert fall den tjukkeste boken jeg noen gang har sett.
2: Ja, det var den, eller det er den berømte 1912-utgaven fra Webster's International Dictionary, som noen kjøpte til han mens han bodde i London. Og han studerte jo språk, og han hadde et prosjekt gående, han og den ene av de engelske damene, som var et språkgeni, Miss Edwards. De prøvde å spore opp hvordan alle sanskritordene fra Rig Veda, som er det eldste dokument i vår kultursfære, hvordan de ordene hadde spredt seg utover i hele Europa, i de forskjellige språkene her.
1: Og så ser oss at den sitter her på Trondsvangen, framme i noe gamle hus, sammen med en kar i hatt. Og hvem var det?
2: Ja, det var Arne Garborg. Garborg, han bodde her på Gabriel Sankar sommeren 1921 og 22. Og da oversatte de sammen det store indiske nasjonal-eposet Ramayana. som Barald først leste på originalt sanskrit, og så oversatte han spontant til engelsk. Og fra det engelske så oversatte Einar Behr til riksmål, og fra riksmål så oversatte Arne Garvor til nynorsk.
1: Det var en lang liste med aktører for å få oversett en slik bok, men det måtte vel til. Men nå, den 22. denne måneden, så skal dere åpne dette museet her. Og da sa du at dere har fått et spesielt orkester.
2: Ja, vi har fått en lokal gruppe av musikere rundt her, som alle er stjernemusikere i Norge. De kaller seg for Barald, og de startet i fjor. Så Barald spiller for Barald under åpningen, så det er vi veldig glad for.
1: Det er noe en gang slik, Stein, at selv om jeg ikke har lest meg opp og veldig god på Baralds historie, så er det i hvert fall helt sikkert det at den som tar turen innom museet her, den vet mye om Barald når den går ut. For her er det faktisk hele livet hans. Det er massevis av bilder, og jeg har vært ned i første etasjen, inni det jeg kaller for bibliotek, da, med alle de bøkene. Det er bare imponerende. Så jeg har en heimleks å gjøre nå, det er å lære meg mer om en Barald før jeg reiser hjem.
0: Tror du at det vil komme mange tilreisende på dette museet?
1: Da må jeg spørre deg, Bjørn. Han Stein lurer på om det vil komme mange til dette museet. Hvor stor er interesse for Barald?
2: Ja, vi hadde, altså i 2017, da hadde vi 100-årsjubileum for Baralds komme til Alvdal. Og da hadde vi et arrangement nede i Alvdals samfunnshus, hvor vi presenterte, vi viste noen bilder, og det ble holdt taler fra ordfører og så videre. Og da hadde vi også da var det Tone og Hans Fredrik sammen med Jai Shankar og familien hans, som lagde improviserte musikk og norsk tradisjon og indisk tradisjon. Og da hadde vi helt fullt hus, og det var stående applaus sikkert en halv time etter at det var ferdig. Så da var det i hvert fall veldig interesse, så jeg håper at det kommer like mange nå.
1: Og den som har vært mye på Alvdal og er Nordøsterdal, så vet han at når Alvdalene prater om Barald, da blir de høytidlige, altså, for det står respekt, og det er navnet, og det er den personen han var. Så dette museet, det tror jeg at den kan forskuttere at det kommer til å bli godt besøkt.
0: Og som dere fortalte, Geir Olav, Barald samarbeidet med den norske forfatteren Arne Garborg. Han bodde jo på Savaren i sin tid, i hvert fall noen år. Han har skrevet teksten på denne her, som Valkyrien Allstars framfører nå. Og Gjev du Batmeg. Takk for innsatsen. Barald Museet åpner altså 22. august. Åh!

ikke redde hender. Vi sa ikke et kløyva ord, men eggu om vi gret.

skulle vi skilles i et kors ved veg av skjellet. Og lykka kan en ikke ha i alle vinnlighet.

0: som døgg i mår og sol. Men nei Gud, om vi gret.
1: Vet ikke om han kan kalles filosof som Barald Alf Prøysen, men en god dikter var han i hvert fall. Her var det Anders Knut Anders Sørum som framførte Trassvisa, hennes Tora. Over til trafikken.
2: Ja, for det var en relativt dramatisk felt i Vingrom på Burmaveien der for litt siden. To menn i 80-årene måtte ifølge GD trolig knuse frontruta for å komme seg ut av lastebilen deres velta i ettermiddag. Mennene slapp fra det uten alvorlige skader, men Burmaveien er foreløpig stengt på grunn av dieselsøl. Og det har vært en tømmervelt på E16. En tømmerbil mistet hele lasten på E16 mellom Skarnes og Kongsvinger etter å ha bråsvingt for et rådyr i formiddag. Sjåføren skal være uskadd, men veien blir stengt muligens en god stund fremover, mens tømmeret ryddes.
1: Du kan fortsatt sende oss meldinger om trafikken. Gå inn i appen NRK Radio, så skal vi formidle nytt fra veitrafikken.
2: Eller om andre ting.
1: Ja.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil i Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna i 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, i politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skadet i ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her i landet i over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20-50 personer i hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse i Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept i et ukrainsk droneangrep langt inne.

0: Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og i Sverige en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brandt.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: syns du med NRK? Jeg elsker det.
1: Det er fint. Dette er Eftan med Stein og Ida i dag.
2: Ja, og i dag har 1500 nye studenter møtt opp på NTNU på Gjøvik. Samtidig åpner et nytt forskningssenter som skal finne nye måter å bekjempe digital svindel på.
1: Vi skal også utfordre deg i dagens lytterkonkurranse i denne time 2 av vår Eftan-sending i dag, så følg med.

0: Camilla North var det. Nå siste nytt. Først til festspillen i Elverum, som har brukt opp egenkapitalen i dag.
1: Ja, styreleder Janne Langås peker blant annet på 3 år med dårlig vær som har rammet utendørsarrangementene. Årsregnskapet for 2025 det viser faktisk et underskudd på rundt 500 000 kroner. Styret sier de nå rydder opp i økonomien, blant annet ved å kutte i styrehonorarene. Langås er trygg på at festspillene kan gå med overskudd igjen i 2026, og hun ber samtidig om økte kulturbevilgninger, fordi kostnadene til blant annet hotell, transport, teknikere og artister har økt kraftig. Vi skal høre mer fra Janne Langås og denne snuoperasjonen litt senere i sendinga, vi Stein.
0: Ja, festspillene i Elverum ble jo avsluttet i går kveld. I dag, derimot, åpner digitaliseringsminister Karianne Tung et nytt forskningssenter mot digital svindel. Det er på Gjøvik.
1: Ja, SAFE-senteret skal utvikle og teste nye løsninger som skal gjøre digitale betalinger tryggere. Forskerne skal også se på hvordan svindlere manipulerer mennesker. Senteret har sikret en samlet investering på 50 millioner kroner.
0: Og så EM i friidrett har jo startet i Birmingham, og Håvard Bentdal Ingvaldsen, han ble slått ut på 400 meter i dag.
1: Ja, han ble nummer 7 i sitt forsøksheat på tiden 46,16. De 12 beste tidene fra de 3 heatene i går videre til semifinalen. Semifinalene går tirsdag og finalen i morgen altså, og finalen onsdag. Det har vært en skuffende norsk åpningsdag i EM i friidrett så langt. Av de 7 fra Norge som har vært med i kvalifiseringen, greide bare Tobias Grønstad å ta seg videre på 800 meter.

0: Daniel, eller Daniel Holenberg, som han heter, fra Skreia, hørte vi der. Det mange sauer som har blitt tatt av rovdyr i det siste.
1: Ja, det det, og statsforvalteren her i fylket, han har gitt to fellingstillatelser fra i dag for kort tid siden. Begge var i en uke fremover. Fellingstillatelse på en bjørn i Ringebu og Store Elvdal kommuner. Her det blitt dokumentert, ja, som du sier, to nye skader på sau i Ringebu. Det det altså seniorrådgiver Ståle Sørensen som forteller. Og det også en fellingstillatelse på en ulv i Nordfron, Sørfron, Ringebu og Store Elvdal. Her det ikke dokumentert flere nye skader per nå.
0: Så til studiestarten. Det mange førsteårsstudenter som startet opp ved NTNU på Gjøvik i dag, mens resten av studentene kommer tilbake til campus neste mandag. Og det mange som føler på ensomhet når de flytter hjemmefra og begynner å studere.
1: Mm. Undersøkelser viser at 7 av 10 studenter i Norge opplever ensomhet. Mange sliter med å finne sin plass i studietiden. Henrik Henriksen og Sander Klausen faddere og på dataingeniør på NTNU. Og de har dette rådet til nye studenter.
2: Å være litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tørre å være med på ting. Bli med på det man blir invitert på. Og snakke med de som til høyre og venstre for deg.
3: Det enige, det veldig viktig å være med på arrangementer som blir med, tør å bli med, tør å vise deg frem og ha det gøy med dine medstudenter. Så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
4: Og ensomhet kan være en kjip ting for de nye. Hva bør man gjøre for å unngå å føle seg ensom?
2: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknyttet til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker man sammen med.
3: Jeg enig, det veldig viktig å finne en god vennegruppe som med på ting, sosiale, noen du kan ha det morsomt med, men samtidig kan være seriøs med til tider, så kommer det til å gå veldig bra fremover.
5: At når jeg var ny her, så hjalp det veldig at jeg fant de aktivitetene jeg ønsket, og da finne fellesskap i det. Og det hjalp meg veldig med å ha det bedre psykisk.
0: Gode tips der fra noen som faddere til ferske studenter på NTNU på Gjøvik. Vår reporter der, Alexander Nedbaev, han har møtt flere i dag.
1: Mm.
0: Vi skal høre hvordan det gikk etter hvert.
1: Heng med.

0: Gunn Kvåle, det en stund siden du var student, Ida. Enda lengre siden jeg var det. Men kan du huske hvordan det var? Komme til universitetet som jeg gikk på da.
1: Ja,
0: ja. Det var veldig mye folk.
1: Masse folk.
0: Bodde i studentby. Mm. Fantoft i Bergen, veldig mye studenter. Mm. Kjente ingen. Men ble jo kjent på noen etter hvert, men folk burde bli ensomme også, en stor by og sånn.
1: Ja, ja, alle nye liksom, man kan, ja, man kan lage en ny seg selv, men man kan også på en måte forsvinne i mengden.
0: I dag så det mange ferske studenter som har møtt opp på NTNU, blant annet på Gjøvik.
1: Mm. Vår reporter Alexander Nedbav, han har pratet med både faddere og helt ferske studenter der.
2: Ja, jeg heter Tilde Langseth, jeg går sykepleiestudiet her på NTNU, og jeg fadder i år. Jeg hadde lyst til å gi fadderbarna en veldig god start til skoleåret deres, og gi dem den informasjonen de trenger, og gi dem et godt sted å starte, da. Med noen gode venner og aktiviteter som kan gjøre at de blir kjent med flere, da. Både fra andre linjer og fra sykepleielinjen.
3: Og hva er det som skal, du var inne på det nå, hva er det som skal til for at de nye studentene skal ha det bra i starten av året og i årene fremover?
2: Det absolutt å bli inkludert. Det mye av det vi går for her som fadere, inkludere alle sammen, uansett alder, personlige preferanser. Det ikke noe, man må ikke være med på alt, men vi anbefaler det. For du møter så utrolig mange mennesker, og ja, det å måtte starte med noen absolutt bedre enn å starte mutters alene. Og det det vi kjemper for da, å passe på at de har noen å være med fra starten til
4: slutt. Ådne Solås Løvold går andreåret sykepleiestudiet og styremedlem i fadderuka.
3: Hva mener du som skal til for at de nye studentene skal ha det bra under fadderuka, under første månedene og årene fremover generelt?
4: Det som gjelder er at alle studenter, både faddere og studenter, snakker sammen. At alle føler seg invitert. At man, hvis man ser at noen alene, så sier man at kom inn. Fordi her det åpen invitasjon. Det handler om fellesskapet. Og ellers i studieåret så handler det mye handler om å være her i fadderuka og skaffe seg venner. Og kunne snakke med andre om alt mulig. Og bare være et fellesskap.
3: Hvorfor valgte du å bli fadder?
4: Jeg valgte å bli fadder fordi jeg liker at andre engasjerer seg. Jeg føler jeg kan få andre til å engasjere seg. Og så har det noe å si hvem som fadder. Ikke alle like gode faddere. Så hvis man har gode faddere, så har man større engasjement på dem som starter som nye studenter her.
5: Jeg heter Elias Sjong. Jeg skal studere økonomi og ledelse her på NTNU.
3: Hvor gammel du?
5: Jeg 20 år.
3: Hva mener du som skal til for at de nye skal ha det bra?
5: Jeg synes det viktig å få blitt med på så mye som mulig. Prøv å være sosial, kanskje pushe selv ut av egne grenser. Og så videre da, prøv å finne en gruppe som også har kanskje like ambisjoner og har lyst til å gjøre det samme som deg da.
3: Hva gjør man da for å unngå å føle på ensomhet?
5: Nei, det jo det å prøve å finne seg en gruppe med liktenkende personer. Og kanskje prøve å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, da. Sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av miljøet, da. Tenker jeg.
6: Irina Storsve, jeg skal studere sykepleien.
3: Hvorfor valgte du å studere sykepleien?
6: Nei, jeg synes det viktig, en viktig jobb da, å stille opp i helse, og jeg veldig glad i mennesker, og hjelpe andre mennesker.
3: Og hvilke forventninger har du fra fadderuka først og årene fremover?
6: Jeg har egentlig ikke lagt meg så mye forventninger, men jeg håper det blir bra å få meg nye venner, og vi har det gøy. Det lover veldig bra hittil. Og sykepleien, det kommer til å bli hardt, det kommer til å bli tøft, men jeg tror vi en fin klasse, så jeg tror vi klarer fint det her sammen.
0: Vår reporter på Gjøvik i dag på studiestarten der, Alexander Nedbeife.

0: Der tona, om du vil, med Lorentzen ut. Klokka nærmer seg 15.30, det betyr at vi pleier å ha været. Meteorolog Hanne Beate Skatter, hvordan ser det ut I innlandet denne mandagseftan?
1: Ja, I dag så det bygevær. Nå det stort sett nord for Lillehammer. Det også lokale tordenbyger. Vil fortsette med det utover ettermiddagen og kvelden. Kan nok komme en og annen regnbyge også sør for Lillehammer etter hvert. I morgen så det oppholdsvær, mindre skyer. Kan kanskje være en og annen regnbyge I fjellområdene lengst nord I start av dagen, men etter hvert så blir det oppholdsvær også der. Skyer litt til utover I ettermiddagen, men så blir det klarere igjen på kvelden. Så oppsummert så det stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
2: Dette Efton I innlandet på NRK P1.

0: ABBA ville at du skulle ta sjansen på dum en gang i tida. Vi håper at du tar sjansen på å delta på dagens konkurranse som kommer straks. Det tid for lytterkonkurranse der du kan vinne handlenett fra NRK Innlandet, Ida. Og i dag så skal folk gjette på en lyd. Det en ting du har med deg i studio nå, som vi skal høre lyden av. Skal gi noe hint, eller?
1: Ja, skal vi det? Litt usikker på om folk kommer til å skjønne det her, men nå sitter jeg altså med noe i hånda.
0: Mm. Og det en gjenstand som ofte brukes bare med ei hånd.
1: Et annet hint at det egentlig så det noe vi ikke bruker så mye lenger, eller jeg vet jeg i hvert fall ikke bruker det like mye som det man gjorde før.
0: Ja, snakk for deg selv, jeg bruker det ganske ofte.
1: Ja.
0: Men uansett, her lyden. Ja, det var alt du fikk høre.
1: Mm. Send oss melding i appen NRK Radio, så kan du vinne et handlenett.
0: Husk å skrive også navn og adresse, så vi vet hvor vi skal sende handlenettet hen.

0: Heat waves, jeg vet ikke om det så mye varme bølger som flommer innover akkurat nå, men det heter i hvert fall det den låten har.
1: Ifølge meteorologen i stad, så det fortsatt per def nordisk sommervær.
0: Ja, sommerferien går i midlertid mot slutten, og snart det igjen fullt av barn på skoleveien. 60 000 førsteklassinger. Mm. Det blir mange som skal ut i trafikken om litt. Mm. Hva bør vi voksne være ekstra oppmerksomme på da, spør vi?
1: Da kommer Marianne Mittet Solbrå snart og skal gi oss gode råd.
0: Regionlederen i Trygg Trafikk Innlandet.

0: Sommerferien, syng på siste verset nå. Skolegårdene rundt omkring begynner allerede å fylles opp, og over hele landet så er det 600 000 barn som nå skal ut på skoleveien, og for nesten 60 000 spente førsteklassinger så er det for aller første gang, og det betyr også at trafikkbildet endrer seg i dag.
1: Ja, så vi skal snakke litt om hvordan alle som både ferdes og bor ved skoler kan gjøre sitt for en trygg skolestart, og derfor har vi fått med oss deg, Marianne Mitte Solbrå. Du er regionleder i Trygg Trafikk Innlandet.
2: Ja, hei, hei.
1: Du, mange av de minste barna har allerede startet på SFO, og om kort tid så er altså skoleåret i gang igjen. Men hva er det som typisk møter oss utenfor skoleportene de første ukene av skoleåret?
2: Det er dessverre litt sånn kaos, fordi at det er mange som vil ha barnet sitt trygt inn på skolegården, og så gjør de det derfor utrygt for andre sine barn. Så det som er fokuset vårt nå, det er at de skal ikke kjøre inn på skoleområdet, eller øve nå, bruke de siste dagene, kanskje siste helga, til å gå med barna sine. For å øve på skoleveien.
1: Mm. Ja, det er kanskje et paradoks. Jeg vet ikke, det med at man kjører barna sine, ikke sant, man vil ha dem trygt fram, ja. Men samtidig så blir det utrygt for andre. Men
2: ja, sant da. Ja. At man skjønner at den viktigheten er å tenke på andre sine barn også. Og da har vi et prosjekt vi i Trygg Trafikk sammen med Statens Vegvesen og Innlandet Fylkeskommune, der vi jobber for at det skal bli et så godt som bilfritt område rundt skolen. Og da er det viktig at alle er på lag for å få til det.
0: Ja, for det, hvor uoversiktlig og sårbar er en seksåring i trafikkbildet?
2: Og noen av de som starter nå er jo 5,5 år. De er mye mindre, de har jo problemer med å vurdere fart og avstand, og de skal kanskje gå for første gang alene. Så vi trenger en dugnad nå, sånn at vi andre som er erfarne trafikanter gjør noe som gjør, får ned trafikkrisikoen for de her små trafikantene.
1: Ja, for hvor mye trafikkforståelse kan vi egentlig forvente av en rykende fersk 5- eller 6-åring?
2: Ja, de er veldig spontane. Ser de en ball på andre siden, så kanskje de springer over veien. Eller at det er en spennende fugl der som gjør at de ikke ser seg for. Så derfor er det viktig at vi som kjører langs veien tar hensyn. Og så er vi veldig glad for at politiet og Statens Vegvesen nå har sagt at vi skal innom så godt som alle skolene innlandet for å sjekke trafikkbildet der. Så det er også viktig.
0: Hva er den viktigste jobben foreldrene kan gjøre nå?
2: Det å være gode forbilder, det å øve på skoleveien. Men så vet vi jo også det at vi er jo skoleskyssfylke nummer 1 i Norge. Sånn at det er jo veldig mange som skal ta skolebuss. Så ta en prat om hvor man skal putte sekken, da, at du får sekken ned på gulvet, men at du får beltet godt strammet over kroppen. Mm. Så alle kan bidra her altså.
0: Alle de som ikke har unger selv som skal på skole, hva kan vi som kjører bil tenke på?
2: Ta vare, se etter de her små, senke farta og gjør det oversiktlig for dem. Men også når de snakker om oversiktlighet, så er det jo en del som har hekka og buska nå, som kan ta et ride med hekksaksa si og få ned buska, sånn at man ser de her små 6-åringene mye tidligere.
1: Ja. Ja, for når en førsteklassing på, ja, hvor høy er en førsteklassing, 110-120 centimeter eller noe sånt, kommer gående, hvor lav må egentlig hekken være da, for at man skal kunne se dem?
2: Bør være ned i en halv meter høy, sånn at du ser den godt over. Så ta og stusse og få bort farlig sikthindring, sånn at det blir mye lettere for å se dem.
0: Noen tenker kanskje at det får kommunen ta seg av, ja. Den klippingen der.
2: Ja, kommunen vil jo gjøre det på mange steder, men nå har vi muligheten til å gjøre det selv. Kanskje vi har lyst til å gjøre det på en litt finere måte, så da er det å ta litt ansvar selv, og så kan kommunen og andre veieiere da, ta, og ha lov til å fjerne det som er i sikthindringen.
0: Da blir det ikke så pent.
2: Nei.
1: Men hvem er det som har det lovpålagt ansvaret da, hvis ikke man tenker på det selv? Er det egentlig huseiere og hageiere sitt ansvar, eller er det ja. Kommunen?
2: Det er eiere av eiendommen i forhold til utkjørsler og sånt. Og så er det da, hvis de ikke gjør det, så kan veieier faktisk gå inn uten å informere i forkant, for det står i bestemmelsene da. Så da kan de gå inn og fjerne det som står i sikthindringen. Mhm.
1: Du, i disse dager så er det jo også aksjon skolevei. Det er vel utrykningspolitiet og veivesene som ruller ut den årlige aksjonen sin. Hva betyr det her i praksis?
2: Det at de vil se både synlig og usynlig politi, da, at de kan stå bak noen busker og hekker. Da. Men at de gjør det her for å gjøre det tryggere for de sårbare trafikantene. Så da står de der, og vi har jo fått oversikten over at de prøver da, å være på så godt som rundt alle skoler i innlandet nå. Sjekke at barnet er godt sikret, sjekke at de voksne har på seg belte også, men at farten holdes nede, og også det her med mobilbruk, og ikke minst ruspåvirket kjøring. Så det er kjempeviktig nå at man ikke varsler om trafikkontroller, for enhver trafikkontroll er også å luke ut de her ruskjørerne som vi ikke vil ha på veien.
0: Helt til slutt, Marianne, hvis du skulle gitt en felles hjemmelekse til alle voksne i innlandet nå, uansett om det er småbarnsforeldre, bilister eller hageeiere, hva ville den vært?
2: Ta andres perspektiv og gjør en dugnad nå for at alle skal komme seg trygt til og fra skolen.
0: Det kan aldri sies for ofte, tror jeg. Nei.
2: Og så er det jo også viktig å tenke på at du skal kjøre bil når du kjører bil.
0: Ikke noe skralling eller noe. Takk for at du kom.

0: Litt fransk der for Tromsø-artisten Dagny Selavi. Sånn er livet, og sånn er vel livet også for festspillen i Elverum dagen derpå i dag. 10 dager musikkfestspill er over.
1: Ja, kassa er jo rett og slett tom, men årets, nå når festspillene er over, så er styreleder Janne Langås fortsatt godt fornøyd med utfallet.
2: Vi har hatt 10 helt fantastiske dager, både i Elverum og omlandet, med et kammerprogram som folk har blitt blåst av banen av. Vi har hatt noen fantastiske artister hele veien, og ikke minst, da har jo ungdomssymfonikerne kanskje vært bedre enn noen gang, så vi går ut av festspillene med et stort smil. Mm.
0: Men økonomien i stiftelsen Festspillene i Elverum har altså ikke alltid vært like god opp gjennom året.
1: Nei, og etter fjorårets festspill hadde stiftelsen en negativ egenkapital på 500 000 kroner. Styrelederen forteller hvorfor hun mener at det absolutt er rom for festspill i innlandet.
2: Vi har startet med en negativ egenkapital. Det er det mange, eller ikke så veldig mange grunner til. Den viktigste grunnen er faktisk at vi har hatt ordentlig uflaks med været både i 2023, 2024 og 2025. Alle husker stormen Hans i 2023, og det har fortsatt å blåse og regne på utendørsarrangementene våre. Så vi har både måttet flytte og avlyse konserter, og det har gått ut over økonomien vår. Men samtidig så har jo styret tatt dette veldig på alvor, og lagt opp til et festspill i år som ikke skulle være så væravhengig. Vi har flyttet arrangementene stort sett innendørs, og redusert kostnadene, sånn at vi er veldig trygge på at når vi nærmer oss desember i 2026, så kan vi vise til positive tall igjen. Altså, jeg tenker som så at så lenge man anerkjenner at Festspillene i Elverum er en av hjørnesteins kulturtilbudene i vårt fylke, så kommer vi til å eksistere. Men det vi er avhengig av er selvfølgelig at både fylkeskommunen, kommunen og andre tilskuddsgivere, sånn som Kulturrådet, faktisk ser at det å gi kulturtilskudd, det må følge en slags prisindeks. De siste årene så har hotellpriser skutt i været, transport, teknikk, kunstnere, alle skal ha mer penger, mens bevilgningene til kulturarrangører har stått så godt som stille. Det er det viktig at vi gjør noe med hvis vi skal være en kulturnasjon. Men får vi til å få politikerne på lag, og det tror jeg vi skal klare, så kommer festspillene til å vare i hvert fall 50 år til.
1: Det sa en optimistisk styreleder Janne Langås i Festspillene i Elverum til vår reporter Anne Jo Alexander.
0: Fra festspill til Anna Musikk i Musikknytt, der vi presenterer lokal musikk fra innlandet, så skal kollega Audun i dag løfte fram en splitter ny soul-ballade.
3: Pop-soul-bandet Balma Soul består av en gjeng innlandsmusikere, og i front står vokalist Caroline Slattum Joffre, som har bosatt seg i Næroset i Ringsaker. Deres nye singel er en ballade, den foreløpig siste singelutgivelsen fra Balma Soul, for fremover skal de jobbe med en live-EP som kommer til høsten, med noen av låtene fra en konsert de hadde på Gjøvik i mai. Men først nå altså, låta The Island.

0: Det var jo behagelig musikk, det. Balmasoul fra Næroset var det i Ringsaker. Splitter ny musikk som du fikk presentert av kollega Audun Kristiansen på Eftan.
1: En kjapp tur ut i nyhetsbildet, fordi det en bil som står i brann utenfor rådhuset i Søndre Land. Ifølge politiet så det en elbil som brenner, den parkert da utenfor rådhuset. Det skal ikke være spredningsfare til andre kjøretøy eller bygg, og det heller ikke meldt om personskader. Nødetatene var for litt under 10 minutter siden, i hvert fall på vei til stedet, så mulig de fremme der allerede.
0: I neste time så skal vi blant annet til et nytt forskningssenter som åpner i dag mot datakriminalitet. Det skal vi høre mer om. Og så det noe annet som åpner i dag, nemlig
2: EM i friidrett.
3: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
2: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
3: Det nok til å vinne.
2: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.
0: Det blir spennende. Skal du se på Jakob Ingebrigtsen i kveld?
1: Ja, jeg tviler. Hjemme hos meg det stort sett barnetv det går i, vet du.
0: Ikke så sent.
1: Nei.
0: Det ikke mellom 21 og 22, det ønsker jeg gilden.
1: Ja, nei, ikke på hverdager.
0: Nei. Men uansett, det skjer altså i kveld. Vi har en eftastime foran oss. Vi skal, som nevnt, til forskningssenter mot datasvindel. Vi skal høre om noen som lager musikk spontant og gir det ut på CD.
1: Ja.
0: Det blir spennende å høre om. Men aller først, dette nyhetene på NRK P1.
4: Dette NRK Nyheter. Klokken 16. En kvinne i 70-årene bekreftet omkommet etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen på E39 i Sunnhordland. Ulykken skjedde tidligere i dag, og de pårørende varslet. I alt var 5 personer involvert, og 1 person innlagt på Haukeland med kritiske skader. Tunnelen var lenge stengt, men nå åpnet igjen. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 6,6 ifølge Reuters. I hovedstaden Bogota skal det være flere skadde og store skader på bygninger. Skjelvets episenter var vest i landet på Stillehavskysten. Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrudd. Den avgjørelsen blir nå anket, opplyser forsvarer Petar Sekulik. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett, med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
5: Dette et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke dusinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
4: Og Friidretts-Norge samlet i Birmingham i dag, hvor EM i gang. Flere norske utøvere har allerede vært i illen, men en som må vente til senere i kveld Jakob Asserson Ingebrigtsen, som skal springe 5000 meter. En distanse han tok gull på under forrige EM og under OL i 2024. Og siden det har han trent bra til tross for skade, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.
6: Det stor nysgjerrighet rundt Jakob sitt, skal vi si.

0: Madness inviterte inn I sitt hus en gang på 80-tallet. Vi inviterer til vårt. Nemlig her på Eftan I innlandet, Ida Stein her. Vi håper at du vil høre på oss også I neste time. Har du spist?
1: Nei, jeg bare...
0: Har satt snusen I vrangstupet? Nei.
1: Ja, uff, tenk om det.
0: Nei.
1: Fort gjort.
0: Du, datasvindel et stikkord nå denne timen her.
1: Ja, for I dag så åpner et nytt forskningssenter. Det var veldig til kløning her nå, Stein.
0: Nei, litt mer. Men,
1: Bear with. Ja, et nytt forskningssenter som jeg begynte på. Det skal finne nye måter å bekjempe digital svindel på.
0: Og så skal vi høre musikk som aldri var planlagt. Fire musikere improviserer seg fram til musikken, og det som oppstår blir nå plate, skal vi høre.
1: Og så skal vi utfordre deg I dagens lyttekonkurranse, så følg med.

0: Det var Justin Bieber. Nå blir det lytterkonkurranse, folkens. Skjerp de små og grå.
1: De små, ja, de små og grå. Jeg har aldri skjønt det uttrykket helt, for å være helt ærlig.
0: Nei, det de små og grå hjernecellene som virker av og til, kanskje. Jeg vet ikke.
1: Ja, når man glimter til, liksom.
0: Ja. Du har med deg en gjenstand i studio i dag?
1: Det har jeg. I dag så handler det altså om å høre hva jeg har her. Spis ørene.
0: Hva du drev med da? Ja, det noe hint vi kan gi?
1: Ja, hva var det vi sa i sted da? At det var...
0: Det noe jeg bruker ofte med bare ei hånd, hvis det kan være et hint.
1: Ja.
0: Så at... hver gang du gjør noe med denne her, det du gjorde nå, la oss høre. Sånn ja, da skjer det noe. Og hvis du gjør det en gang til, så skjer det motsatt, eller da skjer det noe annet.
1: Hintet som ikke sa så veldig mye. Hver gang man gjør noe, så skjer det noe. Jeg sa jo også at jeg ikke bruker det så veldig mye lenger, og du sa snakk for deg selv.
0: Ja, jeg bruker det daglig. Jeg har det. På, ja. Nei, nå blir det for enkelt hvis jeg sier hvor det har det. Men det er flere farver involvert her også. Blått og svart og rødt, kanskje mest vanlige.
1: Ja, sikkert, ja, kanskje mest vanlig, men sikkert hvilke som helst farger.
0: Hvis vi sier mer nå, så blir det for enkelt.
1: Ja.
0: Men det blir altså et handlenett til den vi trekker ut som dagens vinner. Hva må vedkommende gjøre da?
1: Gå inn i appen NRK Radio, skriv svaret ditt og navn og adresse, så kan du bli dagens heldige vinner.
0: En siste gang da. Mens du tenker da, her har Erlend Ropstad, ikke syng, men det nettopp det han skal gjøre. Og så trekker du ut en vinner om, ja, 10-12 minutter kanskje.
1: Noe i den duren.
0: Så vær ganske rask hvis du vil delta. Jeg skal leve så lenge,

0: vet ikke hvor lang tid Erlend Ropstad bruker på å skrive en sang, men jeg tipper han ikke gjør det helt spontant.
1: Nei, men på et småbruk sør for Rena møtes kunstnere fra flere land til en ganske annerledes kunstfestival, hvor de gjør nettopp det.
0: Nettopp det, for det, her kan du da blant annet høre musikk som blir til der og da, uten note, uten en avtalt plan. Det fire musikere som improviserer sammen, dyktige jazzmusikere mye, og nå musikken også kommet på CD.
1: Mm. Det visst nok kommet litt tilbake det med CD. Vi skal i hvert fall høre litt av den først, og så skal vi snakke med en av musikerne og arrangørene, Morten Gran.

0: Morten Gran, dette altså musikk som blir til i øyeblikket. Hva det vi hører her?
1: Jo, her hører du noe som jeg har hatt idé på lenge. Jeg har jobbet med improvisert spontant komposisjon i 5-6 år. Jeg ville ha med meg Morten Halle, som en sentral figur både i jazzmiljø, men også på komposisjon. Da. Og da Terje Evensen på trommer og Fermin Fortis på bass, hvor vi spiller blanding av norsk folkemusikk som jeg veldig opptatt av og moderne nordisk jazz som både jeg og Morten kretser innom og Terje Evensen som både veldig moderne men også mot tradisjonell jazz da på trommene.
0: Men hvordan fungerer det egentlig når fire musikere går på scenen uten å vite hva de andre kommer til å spille?
1: Nei, det utrolig spennende, fordi det som viktig først, det å bare snakke om at vi går på scenen med den intuisjonen at vi skal lage komposisjoner, og da lytter vi til hverandre. Vi veldig opptatt av å følge hverandres løp, og hente og forsterke ideer som kommer, og bygge videre på det. Og samtidig så prøver vi å utfordre hverandre her og der, både på harmoni og melodiføring og rytmikk.
0: Ja. Så dere må lytte etter hos hverandre for at det ikke bare skal bli fire musikere som spiller hver sin musikk?
1: Ja, og det er en utfordring, spesielt når du har tre instrumenter som bistår med toner og akkorder og kan antyde det, så er det virkelig, virkelig noe som kan være spennende og så det var partier der som vi var veldig glad for.
0: Ja, når dere hører opptaket etterpå, blir dere selv overrasket over hva som oppstår?
1: Ja, vi er det altså, fordi det når du står og spiller, så er du veldig i noe, og hvis vi snakker om det heldigste, så er vi i en slags flytsone, og da er det bare å følge med, og drive på, og forsterke det som skapes der og da. Og noen ganger så blir vi virkelig overrasket over, wow, det høres overraskende ut, og så bringer det oss litt til den der friske uttrykket som var veldig til stede på 70-80-tallet i den nordiske jazzscenen. I dag kan man fort bli veldig mot det veldig produserte, mens her er det her og nå, og ingen vei tilbake, som er det spennende.
0: Ja. Dere har nå valgt å gi ut akkurat denne konserten på CD. Hvorfor er det viktig å ta vare på musikk som egentlig bare oppstod i øyeblikket?
1: Ja, det kan du si. Vi har en liten diskusjon på det, men det er spennende å ta vare på øyeblikket og se hvordan det kan se ut i ettertid.
0: Morten Gran, dette skjer som en del av Kunstarena. Hva er det dere ønsker å få til med denne ganske spesielle kunstfestivalen på Småbruket på Ås da?
1: Nei, vi ønsker å åpne øynene for publikum til å møte kunst av høy kvalitet på et helt uforventet inne i skogen. Herlig utsikt mot Glomma, grønnsaksmarked hvor du kan kjøpe pizza, du kan kjøpe grønnsaks, økologisk dyrka grønnsaker.
0: Ja, dere blander jo kunst med ganske hverdagslige ting da, kunst og kål og poesi og poteter og saksofon og salat.
1: Ja.
0: Hva er tanken bak?
1: Tanken bak er at vi lever jo ikke i et vakuum, altså kunstnerne i alle uttrykk, både dans og teater, er jo opptatt av det vi har rundt oss og det som skjer rundt oss også. Både småbruket Lilleset og Amundstad Bruk driver jo økologisk, og vi så liksom at en samarbeid mellom de to entusiastene kunne være fint å få til. Og vi ser jo at den entusiasmen de har er helt lik den entusiasmen kunstnerne kommer hit med og er ivrige etter å få nå ut til publikum.
0: Morten Gran, takk for praten. Lykke til videre med Kunstarena.
1: Jo, tusen takk.

0: Hedda var det. Norsk artist Hedda Vigren Gjærheim Aka Hedda. Startet med sang i før barnehagen nesten, med babysang. Det står det I hvert fall på internett.
1: Babysang det vel fra tidlig. Nyfødt. Jeg tror ikke det babyene som synger så mye, men...
0: Ja, det for foreldrene,
1: ja. Ja, jeg tror det.
0: Ok. Mm. Ja, men kanskje hun hadde baby da?
1: Ja, kanskje.
0: Har I hvert fall deltatt I UKM og forskjellige ting da, før hun ble artist selv. Da roet seg I trafikken, eller?
1: Ja, det er en litt sånn diffus melding på hos Statens Vegvesen. Det meldt om glatt vei på Riksvei 2, Kirkenær Grue. Ikke værrelatert, står det. Men nej, jeg lurer litt på hva det fordi det står beregnet sluttid, det om flere dager frem I tid.
0: Ja, men tips oss da hvis dere ser noe I trafikken som andre kan ha nytte av å høre om.
1: Ja, eller om dere vet hvorfor det glatt, og hvorfor det tar så lang tid å ordne opp I.
0: Mm. Vi minner om konkurransen vår. Hva slags lyd dette her, folkens? Du kan vinne handlenett hvis du blir med. Det mange som har svart litt forskjellig, kan man vil røpe.
1: Ja.
0: Så det fortsatt muligheter I noen få minutter til, og vi lokker med handlenett. Du, det kan jo være vanskelig å få den aller første jobben som ungdom, men nå skal en 24-åring gi unge en litt annerledes vei inn I arbeidslivet med hjelp av Hold deg fast, pizzavogn.
1: Mm.
0: Mer om det etter hvert.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Filmmusikk der fra Bryan Adams. Filmen Don Juan de Marco.
1: Mm, sikkert perfekt uttale.
0: Ikke sett den I hvert fall, men nå skal det dreie seg om det å komme seg inn I arbeidslivet for unge. Det kan jo være litt vanskelig.
1: Mm, liksom det første steget. Det vil 24 år gamle Magnus Mo Heide gjøre noe med. Gjennom Crust and Trust gir han ungdom jobb I mobile pizzavogner. Og I år har rundt 100 ungdommer fått jobb flere steder I landet.
0: Og en av pizzavognene finner vi ved jernbanestasjonen på Gjøvik.
2: Det ingen stor kokkekunst I pizzavogna på Gjøvik, men alt må læres første gang.
3: Vi har startet Crust and Trust. Det et sosialt initiativ som gir muligheter til ungdom, hvor de får komme hos oss og få mulighet til første arbeidserfaring.
2: 24-åringen Magnus Mo Heide fikk ideen om å hjelpe ungdom ut I arbeidslivet.
3: Mange som søker jobber som opplever at det krav med erfaring da, for, å få en, for å få en jobb, men du må jo starte et sted. Og det litt sånn, det der hele konseptet bunner ut I.
4: Nei, altså, vi starter først med å varme opp ovnen vår, og så åpner vi luker, tar ut skilt, og så åpner vi til slutt luka, og da vi klare til servering.
2: Okay, men det noen kunder som kommer hit da, Sindre?
4: Ja, men det varierer jo veldig på været da.
2: Hvorfor begynte du å jobbe her, Arsten?
5: Jeg begynte å jobbe for å få noe penger.
2: 18-årige Artem fra Ukraina og 17-åringen Sindre fra Gjøvik glad for jobben de har fått I pizzavogna.
4: Det veldig vanskelig å få seg jobb for unge I Gjøvik, og jeg fikk mulighet til å begynne å jobbe her, så det en veldig fin erfaring å få.
6: Og så ser jeg at du må fylle opp med litt brus her, det har vi ikke mye av.
3: Du har så mye potensiale, du har unge mennesker som kan og vil. Ungdommen hos oss skal ikke lære å bli pizzamestere, sånn egentlig. De skal lære hva et arbeidsforhold, hva vil de si å ha en jobb, hva vil de si å ha ansvar, møte på tida, gjøre visse arbeidsoppgaver og sånne ting.
4: Og lære veldig mye om det å være litt selvstendig, hvordan det å jobbe litt alene og passe på, hvordan det å være hyggelig mot mennesker rundt. Så det jo egentlig det, mye av det man trenger I livet, da.
7: Jeg har lært kanskje norsk litt. For å forstå bedre mennesker og snakke bedre.
3: Her har vi et godt samarbeid med NAV. NAV Gjøvik har vært fantastiske og følger veldig godt opp. Konsekvensen av at noen faller utenfor ekstremt stor for individet, men også for samfunnet det helt krise. Tillit en veldig stor del av dette her, og det erfaringen vår også. At når ungdom først blir gitt en tillit og en mulighet, så det, går det veldig fint.
2: Vær så god. Du stopper helt alene og jobber I den vognen her.
7: Ja.
2: Har du møtt noen problemer da?
7: Av og til jeg møtt problemer. Når personer snakker med veldig vanskelig dialekt. Det veldig vanskelig for meg å forstå. Men vanligvis det går bra.
0: Det var Ruth Barsten, vår reporter, som hadde møtt pizzavogn gutta som får arbeidserfaring.
1: Mhm.
0: Den vogna hun sto ved da, den var på Gjøvik.

0: Er ikke der Vaselina har den der du får ikke mer pudding tjukken?
1: Jeg har jo aldri sett aldri.
0: Pink Floyd var det. Anno 1979. Trenger ikke noe utdanning var budskapet her, men fikk deg litt utdanning du, Jonas?
2: Ja, jeg gjorde visst det. Ja, utrolig ja. Nok, til tross den oppfordringen der.
0: Du sang jo høyt med her. Jeg hadde vært fristet til å sette deg på lufta, men...
2: Jeg tror både jeg og lytteren setter pris på at vi ikke gjorde det, Stein.
0: Du skal vel få slippe å synge som programleder på TV-sendingen vår i kveld også, men du skal presentere noen nyheter. Hva skal vi høre om?
2: Du, det blir ganske ungt i dag. De fleste studenter har jo fortsatt ferie frem til neste måndag, men på NTNU Gjøvik så startet studietida for førsteårsstudentene allerede i dag, og oss har pratet med en del faddere, blant annet, og studenter, som gir oss litt tips til kanten best mulig, kan helfe en best mulig start på året.
0: Ja, for det jo mange som rett og slett blir ensomme når de flytter til en by langt hjemmefra for første gang.
2: Ja, det det altså, men nå får oss altså noen gode råd i sendingen i kveld. Kanskje noen av tipsa kan overføres, og du som ikke studenter også?
0: Ja, absolutt.
2: Det og mye mer blir det helv 8 i kveld.
0: Takk skal du ha.

0: Aron Slyttabrott, Frida Amundsen sin låt Hjem igjen. Nå skal vi til et av de fire store rovdyra, ulv. Du kan jo ta med bjørn i samme slengen. Den ikke lyd av her,
1: altså. Nei, det ikke det. Jeg satt og ventet på den,
0: ja. Nei, nå kan du gå på meldingen.
1: Ja, ikke sant? Den ulven jo langt unna, for øvrig. Nei, for rovdyr skaper jo for tida rene marerittet for flere sauebønder i området vårt. Rundt 50 sauer drept eller skadd av rovdyr i Midt-Gudbrandsdalen og Østerdalen den siste tida. Både bjørn og ulv står altså bak angrepene. I dag ble fellingsløyvene på en bjørn og en ulv utvidet til flere kommuner, og ulvejakta den gjelder nå Stor-Elvdal, Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu, og Statens naturoppsyn mener det trolig to ulike bjørner som har angrepet sauene. Mm.
0: Her kommer Atle med låta Usynlig.

0: Atle Pettersen var det. Han i Bit for bit, vet du.
1: Jinx.
0: Været i dag, Hanne Beate Skatter, hadde dette fortalt oss litt tidligere i sendinga.
2: Ja, i dag så det bygevær. Nå det stort sett nord for Lillehammer. Det også lokale tordenbyger. Vil fortsette med det utover ettermiddagen og kvelden. Kan nok komme en og annen regnbyge også sør for Lillehammer etter hvert. I morgen så det oppholdsvær, mindre skyer. Kan kanskje være en og annen regnbyge i fjellområdene lengst nord i starten av dagen, men etter hvert så blir det oppholdsvær også der. Skyer litt til utover i ettermiddagen, men så blir det klarere igjen på kvelden. Så oppsummert så det stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
0: Og være som en nordisk sommerdag, var ikke det hun sa?
1: Jo, hun sa det tidligere. Mm.
0: Ida Lillebo, Steine Seide, takk for følge.
1: Mm. Trivelig at dere vil høre på.
0: Poprush rett rundt hjørnet nå. Frem til da, Lene Marlin. Og så får du nyheter, naturligvis. Ha en fin kveld.
1: Vi høres i morgen.

0: Dette er NRK Nyheter. Klokken er 17. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 7,4 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret, og det meldes nå om minst 20 døde, i tillegg til omfattende skader i flere byer i landet. Blant annet i byen Carli, vest i Colombia, skal folk være fanget under et bygg som har rast sammen. Luis Miguel Onstad, som holder til i Carli, ble vekket av det kraftige skjelvet.
1: Det var ganske brått og brutalt, vil jeg si. Det ristet godt i hele bygget. Vi bor i en ganske liten studioleilighet på 40 kvadrat, så alt ristet godt. Og det er et murbygg vi bor i, og det slo sprekker i muren, og det var ganske kraftig, veldig fort. Akkurat i området vi bor i, så kan vi ikke se voldsomt mye ødeleggelser, men vi har allerede fått beskjed og fått med oss andre deler av byen, der det er flere bygninger som har rast sammen.
0: Den svenske sikkerhetstjenesten sier de har stoppet en russisk etterretningsoperasjon i landet. I tillegg skal de ha avslørt en hemmelig agent ved et annet lands ambassade i Stockholm. Ifølge sikkerhetstjenesten ønsket Russland å påvirke svenske beslutninger og svekke Sverige, EU og NATO. De involverte skal ha forlatt Sverige, og det pågår ingen etterforskning av dem. Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvarer Peter Sekulic. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det er fare for nye lovbrudd. Hva dagens avgjørelse innebærer, forklarer reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: Ting fortsetter sånn som de er nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet i varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg i huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
0: Til slutt skal vi innom at Harry Potter-fans har fått flyttet en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland til flere milliarder kroner. Prosjektet fikk klager på at strømkabelen ville vanhellige graven til Dobby, en fiktiv husalv i filmserien. Og klagene de førte til endring. Vi endte opp ganske nær ekte menneskelige gravrester fra bronsealderen, men vi unngikk Dobbys grav, forteller prosjektleder Simon Ludmalm. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Hvis du synes dette var en litt rar versjon av Avicii Wake Me Up, så kan vel det stemme, for dette var Allo Black sin akustiske versjon av Wake Me Up, og Allo Black, det var jo han som sang på Avicii-hitten fra 2010 et eller annet sted rundt her. Allo Black er litt sånn konstruert navn, han heter ikke det. Hør du høre hva han egentlig heter? Han heter Egbert. Egbert Nathaniel Dawkins den tredje. Det er litt avansert, jeg skjønner det, så Allo Black, det funker fint. Kanskje mest kjent for denne låta her, Wake Me Up, og I Need a Dollar, som var en kjempehit i 2010. Ja, skal vi stikke tåa ned i badevannet her i dag, da, må tro? Det er ikke noen badetemperatur å snakke om, altså utetemperaturen er helt ok, og det er skyer på himmelen, men jeg ser også blått. Hvordan er været der du er? Og er det noen som har ferie fortsatt, eller er alle tilbake på jobb? Send en melding inn til appen NRK Radio. Nå blir det poprush-favoritten. Jeg har valgt et poporkester i dag som heter Bon Jovi, og du skal få stemme på disse fem låtene. Utfordrer nummer en er You Give Love a Bad Name fra 1986 og plata Slippery When Wet. Dette var den første nummer en hitten til Bon Jovi i USA. Utfordrer nummer to er Always, og da har vi beveget oss fra 80 til

90-tallet. 1994 albumet Crossroads, som var et samlet album med to nye låter. This Romeo's bleed. Utfordrer nummer tre It's My Life. År 2000, albumet Crush. This ain't a song for the broken hearted. Det som litt morsomt at superprodusenten Max Martin har vært med på å produsere og skrive denne låta It's My Life. Så det utfordrer nummer 4, og da skal vi tilbake til kjempehitplata Slippery When Wet fra 1986. Wanted Dead or Alive handler om livet på veien som rockestjerne. Liker du denne, så det altså låt nummer 4 du stemmer på. Og ja, vi har ikke glemt den. Vi må ha med Living on a Prayer også, som utfordrer nummer 5 fra 1986 og Slippery When Wet-plata. Historien om Tommy and Gina, de sliter med økonomien. Og låta heter altså Living on a Prayer og var en kjempehit i året og har fortsatt blitt en medspillende låt både på radio og på diskoteker opp gjennom tiden. Hvilke av disse fem liker du best? Vi spiller vinneren helt på tampen av sendingen, litt nærmere klokken 19. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk på der det står Direkte Radio, og da finner du Poprush, og der ligger avstemningen.

god stemning med Oh Blonde. Du hørte Hot Air Balloon. La oss ta en liten titt på hvordan det går med avstemningen og poprørsfavoritten med Bon Jovi I dag. Skal vi se her. Oi da. Living on a Prayer har gått inn I en soleklar ledelse med en eneste gang med It's My Life på en andre. You Give Love a Bad Name på tredje plass. Og deretter så kommer Wanted Dead or Alive og Always. Alle de fem låtene jo knalllåter. Stem frem din favoritt på appen NRK Radio og poprørs. Så skal vi se om det noen som fortsatt har ferie, eller om alle tilbake på jobb. Da jeg kom kjørende inn til Fredrikstad I dag for å sette meg ned på brygga her, så var det mye mer trafikk enn det har vært den siste perioden og gjennom sommeren. Så det tydelig at det mange som tilbake på jobb. Men skal vi se. Martin Kristoffer skriver, på foten badeplass I Fredrikstad det 18,7 grader akkurat nå. God mandag videre. Hilsen Martin Kristoffer. Inger skriver, det Bergen. Og det regn, regn, regn. Uff da, Inger. Det gjelder å finne seg en hobby om sommeren da, inndørs. Har du prøvd frimerker, for eksempel? Hei, Howard. Vi ferierer fortsatt, på kos og koser oss I 32 pluss. Det Aril som har sendt meldingen. Og Olaug skriver, hei, fortsatt ferie her. Hilser til min kjære Geir, som tilbake på jobb som flybussjåfør I Stavanger etter sin feriehilsen fra Olaug. Og Laila skriver, god ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til de fantastiske folka ombord på båtene MS Tyrving og MS Frøya. Tusen takk for god hjelp på veien hjem I dag med vennlig hilsen Tor Inge og Laila. PS, det umulig å velge mellom sangene I poprørsfavoritten I dag. Det dårlig gjort. Ja, jeg ber så mye om unnskyldning. Jeg har avgitt min stemme. Jeg tenkte litt sånn, ok, mange vil stemme Living on a Prayer, så jeg stemte på Wanted Dead or Alive. Det også en knalllåt. Apropos knalllåt, Ingeborg Walter med Ett år.

Ingeborg Walter med ett år. Hver dag I poprush her på NRK P1 så får jeg gleden av å børste støvet av en låt som jeg henter fra dypet I NRKs platearkiv. Og senest sist uke så spilte jeg en Madonna-låt og snakket om hvor bra produsert den var av William Orbit, og rett før helgen så kom nyheten om at William Orbit dessverre død. Han ble 69 år gammel og døde I hjemmet sitt den 23. juli, men det var først før helgen at det ble sendt ut en pressemelding om det. Dødsårsak ikke oppgitt. Og jeg tenkte, da må vi jo hedre William Orbit. Selv så hørte jeg mye på William Orbit på 90-tallet. Han hadde et prosjekt som het Bass-O-Matic som lagde en plate som gikk veldig mye, jeg husker jeg, på, I bilen den gangen. Han har også laget en serie med litt sånn New Age chill låter I Strange Cargo-serien til William Orbit. Og så har han produsert musikk for artister som Blur, All Saints, U2, No Doubt, og ikke minst Madonna. Det vel kanskje det han mest kjent for. Men I 1999 da ga han ut en single, og det ble en topp 10 hit over store deler av verden. Det var ikke en låt han hadde skrevet selv, for den var skrevet allerede I 1936 av Samuel Barber. Da var Samuel Barber 26 år gammel og skrev altså helt episk klassisk musikk. I 1999 så ga William Orbit ut Barber's Adagio for Strings, og han fikk en kompis som het Ferry Korsten til å remixe den, og resultatet børster vi støvet av I dag. Her William Orbit.

0: Barbarys Adagio for Strings, William Orbit her I Popperush på NRK P1. Og det ikke hver dag det går transmusikk på NRK P1. Jeg tror ikke det hver uke eller hvert år, hvert skuddår en gang, yes. Håper du ikke kjørte av veien eller jogget ut for brygga når du hørte disse tonene. Det strømmer på med hilsener, og det jo veldig hyggelig. God mandag, Howard. Ulltrøya ikke langt unna her I Trondheim og Trøndelag. Akkurat nå det 12 grader, men opphold akkurat I dette sekundet, det kan endre seg. Opptur med Popperush da, hilsen fra Monika. Takk skal du ha for at du sender melding, Monika. Hei, vet du hva? Solen skinner ute nå på Mausundvær etter mange, mange dager med vind og regn, og vi har vært på sjøen og fisket, og snart blir det deilig torskemiddag. Det Randi sammen med engelsksetteren Ask som har sendt denne meldingen. Jeg regner med at det var Ask som stod for tekstingen der. Tone skriver, hei og hopp, ikke på jobb lenger, har vært pensjonist I litt over et år, og sier jeg savner rutine, kollegaer og jobben min. Hilsen fra Tone. Ja, det kan jeg forstå. Nå ikke jeg pensjonist enda, men jeg ser den altså. Hva med å få deg en hobby? Skriv en bok eller gjør et eller annet og gjør det. Lag en ny rutine. Begynn klokka ni hver dag og så jobb med den interessen din, og så får du heller gå på kafé og treffe ekskollegaer litt senere. Takk for at du sendte melding I hvert fall, Tone. Hei, skriver Joakim. Ferien her varer en uke til. Etter to uker I regn I Trøndelag så rømte vi sørover I landet for litt bedre vær, og på vei ned sørsiden av Dovre så titter nå sola fram, og det Joakim og Ane som har sendt meldingen. Bente skriver, hei, her på Mørekysten været ganske bra I dag, 14-16 grader og oppholdsvær, en av de bedre dagene denne sommeren. Har hatt en begredelig sommer, og har helt mistet sommerfølelsen for lenge siden. Men her I huset har vi heldigvis ferie frem til 1. september, vi har ferie til gode. 1. september så drar vi endelig på tur, skriver Bente. Takk for meldingen, Bente. Og skal vi se, hei Howard, to dager igjen av ferien, har da hatt fire uker. Her har det vært regn, regn, regn og atter regn. Har minnet mer om høst enn sommer. Tror jeg kan telle på en hånd antall soldager og kun noen få dager med temperatur over 20 grader. Så det har vært en nitrist sommer, men vi har forsøkt å gjøre det beste ut av det med hytte 4 mil unna. Så sånn det. Mylis, takk for tilbakemeldingen. Og ja, det har for mange vært en fuktig sommer, og det ser vi på antall bestillinger på sydenreiser. Nå har folk gitt opp den norske sommeren og drar sydover hvor det solgaranti. Apropos sol og sommer, strand.
1: Dette Popperush på NRK P1.
0: Chris Rea god å ha da, vet du, når man drømmer tilbake om en sommer for lenge siden. Kjærlighet og lengsel tilbake igjen til en tid som har vært. Litt stilgitar og noen bluesrytmer. Åh. Bare lukke øynene og glemme at det 12 grader, folkens. For her på NRK P1 og Popperush så det 24 grader, og det 4 grader I glasset. Sola steker på panna akkurat nå. Vi on the beach.

0: Chris Rea fra 1986 og titelkuttet fra plata On The Beach. Vet ikke om de har strender så langt nord. Jo, det klart de har det. Jeg har vel sett noen bilder av det. Kanskje litt mer sånn steinstrender. Vi skal nemlig til 78 grader nord. Og hvor havner vi da hvis vi drar til 78 grader nord? Jo, det Svalbard. Vi har nemlig en værrapportør helt der oppe. Og hun med oss nå. Tonje Emilie, god ettermiddag!
1: Hei, hei!
0: Hei! Tilbake fra sommertur til fastlandet?
1: Ja.
0: Det godt å komme tilbake til øya, si?
1: Det det.
0: Ja. Hva har du gjort på fastlandsturen din?
1: Jeg har vært nede og løpt et løp I Jotunheimen, så jeg måtte opp I kulla der også.
0: Du en av de der sprekingene der, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det.
0: Hvordan gikk det da?
1: Du, det gikk overraskende bra. Jeg meget fornøyd.
0: Ja? Du klokka inn på pallen?
1: Nei, ikke så bra, men fornøyd du selv om.
0: Ja, men det godt å høre. Men nå du tilbake til Svalbard, og jeg har jo lest litt værrapporter fra Spitsbergen-området og Svalbard, og det har jo vært noen som har nevnt at det begynner å bli litt kjølig der. Hvordan været I dag?
1: Ja, nei, da har det vært litt kjølig, ja. Mm. Det står 4 grader her nå, men I sola.
0: 4 grader I sola, ja.
1: Nei, jeg var ute litt tidlig I dag, og da fikk vi litt snøfnugg I ansiktet, så det kommer seg nå.
0: Ja. Det litt deprimerende, eller det bare sånn dere vant til å ha det?
1: Ja, sånn jeg vant til å ha det.
0: Ja.
1: Det høst her oppe I august, så da... Nå det fine farger og hvite topper, så det fint.
0: Du nevnte første gang jeg snakket med deg at du har en hytte på andre siden av sundet, men du der nå, eller du hjemme?
1: Nei, nå jeg vært på arbeid, så jeg har akkurat kjørt deg veninne til flyplassen.
0: Ok, ja vel. Mm. Ja, men det bra. Tonje, du får ha en skrekkelig fin dag på Svalbard. Takk for at du deler været med oss. Og så ha en fin dag da.
1: Jo, takk lige med det.
0: Tonje Emilie, Svalbard. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så det jo et par uker igjen av Poprush sommersesongen. Ta kontakt via appen NRK Radio og send en melding. Vi har massevis av værrapportører, men det alltid hyggelig å få noen nye stemmer inn også.
2: Dette Poprush.
0: Og den gode P1-musikken fortsetter. Nå blir det Bowie og Queen med Under Pressure.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: For en fin versjon, Alex Gray, du hørte The Best. Det strømmer på med hilsener via appen NRK Radio, det koselig. Her kommer en liten veirapport. På tur opp Saltfjellet på vei til Bodø. Forløpig det 11 grader og nydelig høstvær, selv om det litt tidlig. Ferien over, og jeg ønsker hverdagen velkommen. Det litt tungt å bryte opp hjemme og dra bort etter en lang ferie, men vi satser på at høsten blir magisk. Det Fred Ove som sitter i bilen akkurat nå. Hei, Howard. Det fint å høre deg på radioen. Minner meg om tenårene og P3 og Radio Oslofjord. hjemme en tur nå etter å ha vært på Bråtorp camping hele sommeren. Mannen Henning har startet opp gå-fotballen igjen på Lørenskog, og jeg skal noen dager på båtferie, og da Tofte et bra utgangspunkt. Ønsker alle en fortsatt god sommer, og det Sylvia og Henning som har sendt meldingen. Hei, her kommer en varm hilsen fra Lanzarote til hele Norge, og ikke minst til Andreas som i Hemsedal, og han feirer 45-årsdagen i dag. Hei! Gratulerer med dagen, og det Tone som har sendt meldingen. Hei, sitter her på Skarderudsetra på Finnskogen, og i hytta vår så det nå 19 grader, og vi har Lake Henning, vannet ved hytta, der det 23. Oi, alle dager, det var jo fantastisk varmt. Siste ferieuke, og vi nyter stillheten nå før vi drar hjem til travle Lillestrøm, og da blir det jobb og by og innstilte tog igjen. Hilsen fra Mona. Ja, sånn livet i byen. Ann-Kristin skriver, hei, husmorferie som hyttevert på DNT-hytta Bjørneggen. Det godt selv om det regnvær. Her fyrer jeg ovnen og strikker, hilsen fra Ann-Kristin. Og Leif Gunnar, han koser seg i 39 grader i vannet. Sitter i badestampen i Kongfjorddalen i Østfinnmark. Det fint vær og 39 grader i stampen. Så hyggelig at de fyrer i gang noen gamle slagers, skriver Leif Gunnar. Takk for at du sender melding. Vi kan ta med en melding også fra Marte. Jeg og forloveden sitter på buss 100 fra Bodø mot Narvik akkurat nå, på vei til familie i Mørsvikbotten. Vi har pakka stillongs og gleder oss til multetur og seifiske i Nord-Norge. Marte var det som sendte meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi skal tilbake til 1988 nå, og A-ha jo kjent for sine litt melankolske og litt store låter. Så den låten jeg spiller nå uvanlig poppete og kommersiell til det må være. Fra albumet Stay on These Roads, her Touchy!

Vakker musikk fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Vi får små stikk fra rundt omkring I hele landet I Poppers. Veldig hyggelig at du sender meldinger inn via appen NRK Radio. Hallo, står det på denne meldingen. Sitter I vakre Dragvika. Det I Evenes kommune, lengst nord I Nordland. Ferie har vi ikke lenger, men vi jobber heller ikke. Vi lever livets dessert. Akkurat nå har vi inntatt nok et måltid med småsei og lever. To måneder I nord nærmer seg ubenhørlig slutten, og for en gang skyld det opphold. Det har blitt lite bading I sjøen I sommer, men vedfyrt badestamp, det gjør susen. Mandag kommer vi hjem igjen til Gjerdrum, og det Ole Harald som har sendt meldingen.

You Know What, skrevet av Pharrell Williams. Du fikk med deg Nerd her i Poprush. Nå, Blast from the Past. Vi snakker 90-tallet, vi snakker Salt and Pepper. Her Soup.

0: Salt and Peppa slo gjennom I 1988 med Push It. Dette var Shoop fra 1993. Cheryl Salt James og Sandra Pep Denton. Første timen av Poprush denne mandagen straks ved veis ende, men vi har mye mer godt I vente I time 2 av Poprush. Blant annet så skal vi spille Poprush-favoritten og lese opp flere sommerhilsener. Men nå på helslaget så blir det nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Høyesterett har forkastet anken etter drapet på Tina og Milena Solberg. Dommen mot Solberg sin ekssamboer, Wahid Heydari Mohammadi, blir dermed stående. Det var I januar 2024 at Solberg ble funnet drepen I en utbrent bil I Øygarden utenfor Bergen. Den tidligere samboeren dømt til forvaring I 16 år og 6 måneder. Statsadvokaten mener det rett at dommen blir opprettholdt, og viser til skjerpende omstende og farlig åtferd over flere år. I Colombia minst 20 mennesker døde etter et jordskjelv. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,4 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det blir meldt om omfattende skader i flere byer I landet. Mellom annet I byen Cali, vest I Colombia, skal folk være fanget under et bygg som har raset sammen. Bilete fra landet kan minne om Venezuela, sier reporter Kristoffer Sandøy.
2: Selve episenteret ligger 110 kilometer under bakken og ligger da mellom hovedstaden Bogotá, som ligger I innlandet I Colombia, og da kysten. Dette ligner jo bilder vi så for halvannen måned siden fra Venezuela, uten at vi kan si noe om det totale omfanget, men selvfølgelig når bygninger kollapser, så kan man jo bare tenke seg hva som finnes og eventuelt hvem som finnes inne I disse bygningene.
1: Nå til fotball, for halvparten av de kontinentale fotballforbundene I hverdag går nå samlet ut mot ledelsen I det internasjonale fotballforbundet FIFA. I et felles brev retter fotballforbundene for både Europa, Asia og Nord-Amerika og mellom Amerika og Karibia knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Der skylder de han for sviktende dømmekraft og krever en uavhengig gransking. Fotballpresident I Norge, Lise Klavene, sier dette nå større enn FIFA-presidenten.
3: Det jo ganske alvorlig, det hans egne vicepresidenter. Så det massiv motstand nå mot Gianni Infantino. For oss I Norge handler det om mer enn bare han. Og det høres kanskje ut som noe man på en måte sier, for jeg vet at medien vil til det navnet, og det forstår jeg. Men han ble valgt på en reform. Han var en reformist, han kom fra Europa, og gang etter gang ender vi her. Ergo så det utrolig viktig at vi nå betinger de stemmene vi gir til at presidenten, uansett hvem det blir, gjennomfører disse reformene så vi får et fungerende FIFA.
1: Og kvalrossen som gikk I land I Tana I Finnmark før I sommer funnet død. Ifølge I Finnmark ble dyret funnet I et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. Dødsårsaken ikke kjent, men biolog Rune Aae sier til NRK at han tror at kvalrossen trolig hadde bestemt seg for å dø, og at han kan ha fått indre skader som ikke var synlige. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Manger.
0: Velkommen til Poprush. Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her I NRK P1. Vil du få med en bursdaghilsen, en jubileumshilsen eller en generell sommerhilsen, send en melding inn til appen NRK Radio. Og I løpet av timen så leser jeg den opp på lufta. En 80-tallsperle kommer din vei. Her Taylor Dane, tell it to my heart.

0: Tidsmaskinen tok oss med tilbake til 1987, Tell It To My Heart, og Taylor Dayne heter jo egentlig ikke Taylor Dayne, hun heter Leslie Wunderman, og var 25 år gammel den gangen den låta her ble sluppet. Vi snakker kreppa hår med røde striper. Den klatret helt opp til tredjeplass på VG-lista topp 20 det året. Poprørsfavoritten I dag kommer fra Bon Jovi, og dette de sangene du kan stemme på. Utfordrer nummer 1, You Give Love a Bad Name fra 1986. Utfordrer nummer 2 Always fra 1994. Utfordrer nummer 3 It's My Life fra år 2000. Song for the broken hearted. Utfordrer nummer 4 Wanted Dead or Alive fra 1986, og det jo den plata Slippery When Wet da, som var det store gjennombruddet for Bon Jovi på 80-tallet. Og så det utfordrer nummer 5, vi måtte jo ta med den, Living on a Prayer fra 1986, historien om Tommy and Gina som hadde dårlig råd. Det blir en sleger over hele verden. Hvis du vil stemme, så gjør du det på appen NRK Radio. Klikker på knappen der det står direkte radio, da finner du Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen. Living on a Prayer. Det forresten den som leder. Den ligger der foran You Give Love a Bad Name og It's My Life. Nå blir det norsk musikk. Knalllåt fra Violet Road. A Piece of Paradise.

Sånn, Violet Road, A Piece of Paradise fra bryggekanten her I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og alle dere som hører på I utlandet også. Veldig hyggelig å få hilsener fra både Spania, USA, Kanada, Tyrkia og ikke minst Hellas. Der det mange som tilbringer tid akkurat nå. Hei, har lyst til å sende en stor gratulasjon til vårt kjære barnebarn Frida. Hun blir 30 år I morgen. Klem, står det på denne meldingen. Caroline skriver, bonde, så har ikke hatt ferie, bor I Trøndelag, så har ikke hatt sommer. Men ikke dårlig stemning av den grunn. Høsten må jo bli fin! Jeg og Kyra hilser til alle kjente. Takk skal du ha for den meldingen, Caroline. Hei, vi inne I vår andre ferieuke, og nå vi på hytta ved Snurrajavri I Nesseby kommune. Det godt å komme til fjells, roen senker seg på en helt annen måte enn I byen der vi kommer fra, Vadsø. Været vindfullt, sola skinner, det rundt 10 grader, men allikevel godt og varmt, for på radioen spilles det flott musikk fra svunnen tid. Siv Irene, tusen takk for hyggelig hilsen. Hei, beste folka! Vi I Grebbestad akkurat nå. Nå det sommerferie, 22 grader og sol. Det 16 meter I sekundet her, men vi sitter I le ved bobilen. Sverige leverer, hilsen Tor Andreas Elin og hunden Elvis. Fine sendinger dere har. Hilsen hele gjengen. Takk for at du hører på Poprush. Fortsett med det. Poprush på lufta I 2 uker til. Deretter så kommer HC og prikk, prikk, prikk tilbake. Ja, det får du vite mer om til neste uke, tenker jeg. Da jeg satt nede på bryggekanten her og forberedte dagens sending, så jeg bruker å høre gjennom låtene, og så skulle jeg spille Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, svær hit fra 1972, en flott kjærlighetsballade. Og første gang jeg lagt merke til det, men det jo ikke Stevie Wonder som synger de første strofene av sangen. Så da, når min intelligens ikke holder, så måtte jeg over på kunstig intelligens og spørre hvem I alle dager synger starten på denne låta. Og kunstig intelligens kan fortelle at Jim Gilstrap og Lani Groves som synger. Og hvis ikke du heller har lagt merke til det, så kan du høre litt ekstra etter nå. Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life.

0: Stevie Wonder fra året 1972, albumet Talking Book. Den klatret helt opp på førsteplass på Billboard Hot 100 det året, og året etter så vant han Grammy for Best Male Pop Vocal Performance. Vel fortjent, Stevie.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: hørte Brand New Day Sting her I Poprush på NRK P1 Og du hørte munnspillet på den låta, ikke sant? Hvem tror du spilte munnspill? Oh, Stevie Wonder! Two in a row from Stevie Wonder! Ja da. Vi skal spille mer hyggemusikk etter dette.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne!
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

Adios! Didn't see it coming. Nå Poprush inne I sin sjette sommeruke, og det som litt morsomt at man begynner å få meldinger fra folk man kjenner igjen. Sånn som for eksempel Snekker Jarle. Hei, Howard! Her I Varnes på hjemgården min Aukle, så skinner sola like fint I dag, og nå veggene ferdig kledd, og jeg holder på med maling. Det vesentlig kjedeligere enn å snekre. Jeg holder med deg der, snekkerjarlet. Men jeg holder motet oppe. Mye takket være Poprush. Takk igjen for et flott program. Hilsen, snekkerjarlet. Ja, jeg også den som bruker å snekre I heimen, og så lurer jeg kona til å ta malejobben. Maling kjedelig, jeg må innrømme det. Hei, takk for et oppmuntrende program som jeg hører på fra regntunge Vestland. Ønsker å sende en hilsen til min kjære mann Magne, som bruker ferien sin på en litt annen måte enn planlagt. Jeg har nemlig slått hull I hodet! Nei, men I alle dager da, det må du slutte å gjøre. Og har fått hjernerystelse. Setter utrolig stor pris på deg og dine kokkeleringer, min kjære mann. Magne, han gjør så godt han kan. Reidun Skodvin det som har sendt meldingen. Og la være å slå hull I hodet noe mer, I hvert fall, Reidun. Det får holde med en gang. Og Magne, du gjør en kjempejobb. Krister skriver, heisan, her på Skrim det flott vær. Det 22 grader, men vi blåser bort. Ja, det mange steder I landet det mye vind I dag. Kokken Hans, det en av de andre folka som sender melding omtrent hver dag. Lurer på om han holder til på en båt ganske langt nordpå. God aften, litt blås og sol. Vi utenfor Hammerfest akkurat nå. Men litt kaffe og god utsikt må til før jeg skal klargjøre kveldsmaten. Ha en strålende sending. Hilsen fra kokken Hans. Takk for at du sender melding, Hans. Tiril skriver, jeg flytter fra Oslo med familien for å bo nærmere søsteren min I Mandal, og I dag det første vaffelstek I nytt hus. Det mye vind her nede, ønsk oss lykke til, hilsen fra Tiril. Dette blir bra, Tiril, lykke til.

Vakker musikk fra Ane Brun. Du gråter så store tårer. Vi har hørt fra våre værrapportører og via meldinger om været rundt omkring i Norge i dag, men for å finne ut hvordan det blir i morgen, så må vi hente værvarslet fra meteorologene. Og der står det at på Østlandet blir det stort sett opphold og lange perioder med sol. Nordvestlig bris dreier til sørvestlig utover ettermiddagen, og det kan bli frisk bris på kysten. Også i Agder blir det mye fint vær med opphold og perioder med sol. Her kan vinden øke til frisk bris på kysten utover dagen. På fjellet i Sør-Norge kan det komme enkelte regnbyger i nord og vest først på dagen med snø eller sludd over 1400 meter. Ellers blir det mye oppholdsvær og solgløtt. På Vestlandet blir det mer variert. Rogaland og Hordaland får enkelte regnbyger, men fra ettermiddagen kommer det etter hvert opphold og perioder med sol. Videre nordover blir det mer skyet og vått. Møre og Romsdal får regnbyger før det letter utover ettermiddagen, og i Trøndelag blir det også regnbyger og til dels frisk vind. I Nordland blir det regn og regnbyger, men nord for Bodø kan det bli delvis skyet og opphold utover tirsdag ettermiddag. Troms og Finnmark får også regnbyger, særlig først på dagen, men det kan bli perioder med opphold. Og på Spitsbergen blir det skyet med sludd eller snøbyger fra Isfjorden og sørover, mens det blir noe bedre vær i nord. Og det var værmeldingen fra meteorologene.

0: One Republic og plystrelåta I Ain't Worried. Det kommer stadig meldinger inn til appen NRK Radio og Poprush. Det hyggelig. Bente Karen har sendt denne. Hei! Straks klar for middagen på terrassen I fin kveldsol på Romerike. Ønsker å sende en hilsen til alle nye studenter. Lykke til med fadderuka, og aller mest går hilsenen til sønnen som dro til Tromsø I går for oppstart på sin bachelor. Hilsen fra Bente Karen. Ja, det spennende tider, og I dag det mange som starter på skolen eller universitetet igjen. Jeg har sendt en ung mann ned til Kristiansand som begynner på universitetet I Agder I dag, og han kan fortelle at det mye å sette seg inn I og mange nye fjes å møte. Hei, Howard, vil gjerne hilse til min kjære Raimond. Vi sitter og slapper av etter en lang fjelltur, og snart skal han lage pizza til oss. Det Amanda og Edvard som skal mumse I seg god pizza snart. I Jerpensdalen så skinner sola, og det 23 grader. Koser meg med både radio og strikketøy. Samtidig sender jeg en hilsen til Une og Ivar på hytta I Øyfjell, og min mann Ole Gunnar, som på tur med Louis-gutten vår. Det Ina Marina Franke som har sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter på hytta på Golsfjellet og koser oss med poprush. Det siste ferieuka nå. Har nettopp kommet hjem fra en fantastisk tur til Edinburgh med gode venner. Det en tur vi trygt kan anbefale. Kom hjem til Bergen I går, men orket ikke regne, så vi reiste videre mot bedre vær. Ønsker alle en fortsatt fin sommer, og det Åse og Lars Petter som har sendt meldingen. Ja, det kan være kaldt, og det kan regne rundt omkring, men husk det, solen skinner alltid på radio. Hacemos todos nuestros servicios.
1: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Skal vi si at dette sommerlåta I år? Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Husk å stemme på poprørsfavoritten. Nå det vel bare drøye 10 minutter igjen til vi skal spille den sangen som vinner. Og I dag kan du stemme på din favorittsang fra Bon Jovi. Det ikke helt uventet Living on a Prayer som leder foreløpig med 38% av stemmene. På en andre plass finner vi It's My Life. På tredje, You Give Love a Bad Name. På fjerde, Wanted Dead or Alive. Og på femte, balladen Always. Du stemmer ved gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn til programmet Poprush. Andreas skriver «Jeg har spart ferien til høsten og har 28 dager igjen. Jeg gleder meg til å være på et varmt sted mens andre må hytre seg på jobb. Hilsen Andreas». Og Rune, ja det jo Rune fra Botnane I Nordvest, en av våre værrapportører. Han skriver, ferie venter, jeg har en fuktig sommer denne sommeren. Vi har passert 800 millimeter nedbør I juni, derav 130 millimeter denne helgen. Temperaturen akkurat nå 11-12 grader, og det har vært mange av disse dagene I sommer. Hilsen fra Botnane og vår værmann der, Rune. Hei, skriver Nils. Vi har vært på nesten 6 uker med bobilferie på Orkenøyene, og sola den var fremme nesten hver eneste dag. Vi hadde bare en dag med regn, men da vi kom tilbake til Norge, så har det bare vært regn. Hilsen fra Nils.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og nå blir det Mariah Carey. Dette sangen Can't Let Go.

da, hun traff tonen denne gangen også. Mariah Carey, Can't Let Go i Poprush på NRK P1. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til mine to søstre som er på ferietur østpå. Hilser også til alle kjente rundt omkring, og det er Olaug i Luster som har sendt meldingen. Per Arne skriver, takker for fint program. Her i Tomrefjord er det 12 grader og regn. Det har vært den dårligste sommeren jeg kan huske. Hilsen fra Per Arne. Trenger du litt trøst da, eller Per Arne? Hæ? Jeg har nemlig en trøstevise som ligger klar her, og det er av et mektig trekløver. Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkerstrøm, de synger og spiller en sang som er skrevet av Benny Andersson fra ABBA. Her er trøstevise i Poprush.

Et flott trekløver, Kalvik, Åkerstrøm og Andersson, trøstvise. Hei Howard, hører på deg, går på tur med bikkja nå rundt Buruvann i Lommedalen. Labradorer liker å bade. Takk for et strålende comeback og gjenhør. Takk for at du tatt med lekkere smekkere Emma ned på bryggekanten. Hørte du det? Det er noen som hører på fortsatt, Emma. Det er lite fart i den der kobbelinja. Kobbelinja til fakselinjen inn til lekkere smekkere Emma. Så hilsenene, de må du sende via appen NRK Radio. Her en låt som går til alle som fortsatt har sommerferie.

Ja, blir det ikke sommerstemning av den her, så vet jeg ikke. Sommertider, gyllene tider i Poprush på NRK P1. Det på tide å spille Poprush-favoritten, og i dag så har folket talt. Og den låta som har fått flest stemmer av Bon Jovi-låtene du kunne stemme på, det Living on a Prayer. Hele 38% av de som stemte, stemte på denne. På andre plass, It's My Life. På tredje, You Give Love a Bad Name. På fjerde, Wanted Dead or Alive. Og på femte, Always. Her Bon Jovi!

0: Takk til alle som har stemt på Popperush-favoritten i dag. Vinneren ble altså Bon Jovi med Living on a Prayer. Tida går fort når man har det gøy, altså. Og to timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard Runderam nå. På helslaget så blir det NRK Nyheter, men det blir mer kvalitetsradio her på kanalen hvis du følger med. Kveldsåpent på lufta 19.03. Jeg ønsker deg en fortryllende aften videre.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. I Colombia stiger dødstallet etter et kraftig jordskjelv traff landet tidligere i dag. Over 60 personer skal nå være omkommet, og i flere byer det omfattende skader. Utenriksdepartementet har ikke fått meldinger om at nordmenn råket, skriver NTB. Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret hadde skjelvet en styrke på 7,4. Store familienettverk jukser til seg opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært i Norge i over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer. Seksjonssjef i UDI Camilla Torgersen sier familiemedlemmer har fått opphold i Norge ved til dømes å oppgi feil navn og fødested.
2: De har brukt ulike tillatelser, og det har de fått gjennom å oppgi uriktige identiteter.
3: Husundersøkelser og DNA-tester noen av metodene for å avdekke jukse. I en av sakene ble et bilde med et hus i bakgrunnen viktig.
2: Og vi gjorde undersøkelser av det og avdekket at dette bildet ikke var tatt i hans hjemland, men i det landet som vi mest tenkte at stemte.
1: Reporter var Tormod Strand. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks blir avdekt, men at disse sakene gjelder svært få av de som har gitt vern i Norge. Du kan se mer om saken i Dagsrevyen nå på NRK 1. Prisveksten i Norge har stiget med 3% fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå, og det lågere enn Norges Bank spådde på førehand. Noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Tal å glede seg over, forteller økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal.
4: For det første så det jo godt nytt for oss at prisveksten i butikk og når vi handler inn møbler og så videre, ikke så heftig som den var. Og så det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye i lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover, og i alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
1: Og til sist, en kvinne i 70-årene dømt til 15 dager i fengsel etter råkjøring. Tidligere i sommer ble kvinner dømt mål til å kjøre 136 kilometer i timen i en 80-zone. Men det var også vidt over grenser for fengselsstraff ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

koreanske BTS var først ut I kveldsåpent I dag, et umåtelig populært band over hele kloden, og I hele år så har de lugget opp på topplistene der, av alle slags lista egentlig, mens det her da, det var jo en gammel traver til dem å være, denne var fra 2020, Dynamite. Nå kommer Zimmermann her, han har vi litt mer for oss selv her hjemme. Dette hans nyeste, dette Riper I lakken.

Riper i lakken med Zimmermann var det. Det kveldsåpent her I NRK P1 du hører på nå, og det jo sånn at du finner oss I appen NRK Radio. Der kan du lete oss opp, og så kan du sende inn en melding hit til studio hvis du har noe på hjertet. Ellers I denne sendingen her, så skal vi, ja, vi skal som vanlig innom en del ny musikk fra kjente stemmer, og så skal vi mimre litt og høre på noen rare greier. For eksempel skal vi innom bysanga fra Bergen, så hold det fast. Men først her nå, så det debutsingelen til Bautastein, som fra 2015. Pust inn, pust ut.

Pust inn, pust ut, det var Bautastein. Som jeg var inne på her I kveldsåpent, så vi altså midt inne I en serie om bysanger, for de fleste byene har jo minst en sang om byen sin. Andre igjen har selvfølgelig sanger I bøtta og spann, og du kan jo gjette hvordan det starter med byen vi skal til I dag, nemlig Bergen. Og ikke bare det, men denne, han som har satt sammen denne saken her, det vår egen husbergenser, Ove Gundersen. Så da kan det jo hende at det at Ove fra Bergen vil skinne gjennom I denne saken.

bergensianer, eller jeg tok med nystemte, eller bare nystemten på bergensk folkemunne. Dette er i alle fall den bergenske nasjonalsangen. Teksten skrevet av en trønder, biskop Johan Nordahl Brun, fra Bynese, like ved Trondheim. Og ikke nok med det, her spilt av en annen trønder, fantastiske Arve Tellefsen. Vi bergensere, ja, vi er veldig slitsomme, for vi påstår at vi er best i det meste. Selv om vi innerst inne vet at det ikke er helt sånn. Men vi er veldig stolte av byen vår, det er ingen tvil om det. Det ligger liksom i arvestoffet, det greiene der.

0: er Marit Voldsæter, kjent fra Kvinner på randen, som her synger en av de mange skrytesangene om Bergen. Men jeg kaller det ekte kjærlighet. Tor Endresen, han ser herligheten fra fløyen. Etter byens sju, hellige fjell.
1: Jeg elsker deg når solens glans forgyller.
0: Men så er det jo sånn at Bergen er jo ikke alltid sol, regn og glede. For eksempel i oktober

er Oddny her som opplever at byen er kulisser for en heller traurig periode i livet. Og da kan jo byen også oppleves nok så trist. Oktober, Bergen by. Bergenseren Jan Eggum har en annen tilnærming. Han påstår at Bergen og bergensere er mer en stamme enn en by.

Den bysangen jeg og mine venner sang aller mest i glansdagene, det var nok melodien Jenta fra Bergen. Den var en selvfølge på et hvert forspill, og skapte enorme forventninger når vi da senere skulle ut på byen.

Det er bergeners dette, ikke akkurat pop, rock eller disco, men dette er, og dette var, bykultur. Da Brannjentene for eksempel ble seriemester i vår, da jomet det jenter fra Bergen, fra garderoben på Brannstadion. Ole Paus, han var også glad i Bergen, så glad at han skrev flere sanger om byen. For han var Bergen mer en tilstand i sjelen.

litt fra Ole Paus med Bergen, Bergen, som var vakkert ifølge Ove Gundersen. Neste gang så får du servert bylåta fra Trondheim. Skal vi si det at hvis vi blander det beste fra Bergen og Trondheim godt sammen, og tømmer det ut igjen i et glass, så får du kanskje en Bergensang som høres sånn her ut.

Ja, det var en Knudsen og Ludvigsen som pekte en vennlig nese, vil jeg si, til Bergen og bergenserne. Har allerede nå fått inn forslag på flere Bergens-sanger jeg kan spille, pluss en fra Trondheim, men jeg tror vi sier at det var Bergen for i dag, og så får vi sanger fra Trondheim i morgen i kveldsåpent. Her og nå skal du få Joe Cocker.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

En sang som finnes, Odd Nordstoga, han har det fortsatt, han. Skal vi se, jeg har fått en melding her I appen NRK Radio fra Grete fra Skien, og hun sier at hun har vært på minnekonsert for Jahn Teigen, hvor blant annet Anita Skorgan var med og sang, og det var en flott konsert. Og så lurer Grete på om jeg kan spille Optimist med Jahn Teigen, for det hennes favorittlåt, og det kan jeg.

Yes, det var Jahn Teigen med Optimist. Vi har fått litt kjeft I appen NRK Radio, jeg, som, fra Jale, som mener at, at Knudsen Ludvigsen ikke peker nese til Bergen I sangen «Jeg vet til Bergen», og jeg sa «en vennlig nese», sa jeg. og det står jeg for. Det litt erting. Vi skal ha Astrid S. nå med «Symfoni».

Eastside kom jo på debutplata til Benny Blanco I 2018. I fjor så ga han også ut en plate, det var et samarbeidsalbum med, skal vi være ærlige, den litt mer kjente kona hans, Selena Gomez. Og uka her så kommer 38-åringen nå med en ny plate som heter Hermoso. Den slippes 14. august. Det har kommet singler fra plata, vi kan høre på den nyeste av dem, til Olvido heter låten. Og her har han fått med, I tillegg til kona Selena Gomez, artisten Becky G til å synge.

Te Olvido heter sangen av Benny Blanco, altså. Det var Becky G og kjæringa til Benny, Selena Gomez, som fremført låten. En litt sånn sløv sommerlåt, skal vi si det. Når det gjelder hun godeste Selena Gomez, så gjør jo hun det skart I TV-ruta for tida, og det jo for lengst bekreftet at det kommer en ny sesong med Only Murders in the Building, for dem som følger med på det, som en ganske artig serie. Der spiller jo Selena en av hovedrollene sammen med de to tullingene Steve Martin og Martin Short. Det ikke helt spikret når det premiere på den nye sesongen, men den kommer. Nå det altså Savage Garden som kommer her med To the Moon and Back.

Dra tilbake. Det var Kristin som framførte. Kan bare nevne det at det pågår en fotballkamp akkurat nå I første divisjon, den for herrer. Moss tar imot Odd, en omgang unnagjort, og bortelaget leder 0-2. Altså 0 på Moss foreløpig, 2 på Odd. Men det en omgang igjen altså. Og så til en av sommerens låter. Her Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjær. Håper jeg aldri blir for stor.

Trang fødsel og sinusørgjær håper at de aldri blir for stor. Og fra de gamle traverne I trang fødsel til helt ny norsk musik. Vi skal ta med oss en anbefaling fra Urørt på Petre Musik. Bandet Rigla, de har lastet opp musikken sin på Urørt og får derfra skryt for låten Pen Søm, som vi straks skal få høre. Rigla, det en sextett som serverer norske låter. Med, gjerne med folketoner, jazz og pop, og det med en gjeng med musikere fra ulike landsdeler med utspring I diverse folkehøyskolers hjem selv. Så her har vi ukas anbefaling fra Urørt. Dette Rigla med pen sømme.

Det var altså Pen Søm som sangen het. Rigla var det som fremførte den. Du får sjekke ut dem der du sjekker ut musikk. Dette var ukas anbefaling fra Urørt. Nå, før det blir nyheter, så rekker vi akkurat å høre Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love. Og så er vi tilbake etter det, selvfølgelig.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Nesten 80 mennesker døde etter jordskjelvet i Colombia, det melder Reuters. Styresmaktene i landet har erklært unntakstilstand etter det kraftige skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. I byen Cali, vest i Colombia, har titals bygninger rast sammen. Maylen Biel Onstad, som i Cali, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner hva som skjer. Du bråvåkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere oss og bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere Norgesmeister i friidrett med mellom annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
2: Dette et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det ikke. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke dusinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Marius Borg Høyby Anker avgjør om fremleis varetekt med fotlenke. Under et fengslingsmøte i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli sett fri mot at han må bruke omvendt voldsalarm. Men påtalemakta fikk medhold i kravet sitt om fremleis varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrott. Den avgjørelsen blir nå anket, opplyser forsvarer Peter Sekulic. Så til utlandet. I England er det erklært tørke i over 70% av landet, det opplyser britiske styresmakter. Det kommer etter at landet opplevde sin tørreste juli noensinne. Ifølge det britiske miljødepartementet opplever alle regioner i landet nå press på vassressursene sine. Og det kommer neppe til å gi seg med det første. I veka som kommer er det ventet en femte hetebølge i tillegg til lite regn. Vi skal høre mer om høye temperaturer, for juli er den varmeste måneden som noensinne er målt i USA. Det melder den nasjonale administrasjonen for hav og atmosfære i landet. I snitt var temperaturen på 24,9 grader i fastlandsstatene. Det gir juli i år til den varmeste måneden noen gang i de 132 årene landet har ført målinger. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Det kveldsåpent som går her på NRK P1, Tormod Ingule i studio i kveld. Og her får du Backman Turner Overdrive. Dette en klassiker det.

You ain't seen nothing yet. I et uoppmerksomt øyeblikk så er det kanskje lett å tro at det Slade som har den låten der, for det ligner litt på Slade, men det Backman Turner Overdrive, og jeg synes at det bandnavnet sitt. Jeg føler at de kniver litt med Dexter Midnight Runners om å ha bandet som blir lagt mest merke til. Ok, Emilie Hallow neste mann ut her nå med neste stasjon.

Neste stasjon, Emilie Hallo, var det. Du hører altså på Kveldsåpent her på NRK P1. Du finner oss i appen NRK Radio, som også er verktøyet du bruker hvis du vil komme i kontakt med oss. Vi skal i denne timen blant annet innom skumle rykter om Usher om en liten stund. Har han spilt konsert, eller har han ikke? Dette kommer vi straks tilbake til. Men Coldplay først. Ta med litt når det gjelder Coldplay, som jeg synes var litt artig. Den, skal vi si, litt eksentriske britiske komikeren Lucy Beaumont, hun ga nylig et sånn mine favoritter og denne musikken liker jeg ikke intervju med The Guardian om Coldplay, så sa vi at jo da, de virker som hyggelige folk dem, men jeg klarer altså ikke å høre på Coldplay uten å bli

0: Det var Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. I helga nå så sto Usher og Chris Brown på scenen I MetLife Stadium New York, men på nettet så var folk mest opptatt av en ting. Var det egentlig Usher som sto på scenen? Kinnbenene var visst litt rar der, og tatueringene var snodige, og med solbriller på, det var veldig mistenkelig. Men Usher selvfølgelig avføyer ryktene på sosiale medier med å si at AI foreløpig ikke så avansert at han lar seg klone. Men når det sagt, det finnes jo eksempler på dem som faktisk har sendt en stedfortreder når de selv ikke har giddet eller rukket å møtte opp. Og William Frey og Sande, han har sett nærmere på artister som like gjerne sendt en annen fyr.
1: Det jammen bra slitsomt å være artist. Du skal lage musikk, turnere, ta bilder, gi intervjuer, møte fans, enda verre. Vær mystisk, men samtidig utlever deg selv på sosiale medier 3 ganger om dagen. Og det her kan jo bli fryktelig slitsomt I lengden, så hvorfor ikke gjøre som en hver god bedriftsleder? Deleger bort litt av ansvaret. For trenger folk egentlig deg, eller hold det med en fyr som ligner litt? Det var I hvert fall løsningen til Joji, den japansk-australske artisten har den siste tiden latt en annen mann dukke opp I pressebilder, musikkvideoer og til og med I intervjuer.
2: Yeah, it's true. Just thought it would be funny. Nothing really to it.
1: Problemet bare at mannen som sitter her og innrømmer at Joji bruker en dobbeltgjenger, også dobbeltgjengeren. Han identifisert som modell og skuespiller Robert Birdsall av fans døpt Joe G. Så med andre ord, Joji har altså outsourcet jobben med å forklare hvordan han outsourcer Joji. Der snakker vi effektivisering. Og Joji langt fra den første. Du husker kanskje han her? Akon, a.k.a. Mr. Lonely, var langt fra alene på 2000-tallet. Han var rett og slett så populær at det var for mye jobb for en mann. Etter gjennombruddet med Trouble haglet konsertbookingene inn, og ifølge Akon selv kom han og broren Bo frem til at det var dumt å la alle de pengene ligge på bordet. Løsningen, send Bo.
3: Yeah, that was back then. I had 2 shows at one point. You know, I send Bo the one, I take the other one.
1: Genialt, men det var bare et lite problem. Broren Bo ble mer populær enn Akon selv, og internett ble mer og mer oppmerksom på den lille svindelen. Og dermed stoppet det. Mr. Lonely. Og så har vi en mann ved navn Dean Blunt. Kanskje et ubeskrevet blad for de fleste, men da den notoriske, mystiske, britiske artisten vant pris under NME Awards I 2015, så gikk en mann opp for å motta den. Det var bare et problem. Det var ikke Dean Blunt. Det var livvakta hans.
4: Thanks to the men upstairs, God Almighty. Thanks to NME. I finally made it.
1: Og selv NME skal ha gått 5 på og presentert livvakta som Dean Blunt I live-dekninga, og der har du kanskje den ultimate kjendistesten. Hvis musikkpressen ikke vet hvordan du ser ut, kan du egentlig sende hvem som helst. Og en som tok konseptet med å sende noen andre enda lengre den amerikanske rapperen Earl Sweatshirt. I fjor skulle hun ha listening party for albumet Live, Laugh, Love, men Earl hadde et ganske grunnleggende problem. Han hadde ikke så lyst til å dra. Så I musikkvideoen til Crisco arrangerte han en audition for å finne en mann som kunne være Earl Sweatshirt, og valget det falt på Gary Murakami. En gråere mann som ikke nødvendigvis lignet på Earl, men som fikk intensivopplæring I essensielle Earl-ferdigheter, begge klær og røyking. Og med han I boks så sendte de Gary på festen, mens den ekte Earl, han var hjem og flyttet litt rundt på møblene. I'm on a push with the click, crisp like chicken and Crisco's, my nigga, I need all of my hands. Så hva har vi lært av det her? Jo, Earl og Joji bruker dobbeltgjengere for artig, mens Akon, han bruker det for logistikk. Og Dean Blunt, ja, han bruker det fordi at han Dean Blunt. Men så finnes det selvfølgelig dem som mener at Eminem, Avril Lavigne og Paul McCartney alle døde og har dobbeltgjengere. Men akkurat det får høre til en annen historie som andre får ta seg av.

Det var altså Glimpse of Us med Doji, en mann som altså ikke alltid han du tror det for å si det sånn. Litt artig. Jeg lurer på, drev ikke Datarock også med det her I sin tid og sendte kompisene på av bandet på pressekonferanse uten at noen merket noen ting? Jeg føler at her kan det fort komme en oppfølgersak med andre morsomme eksempler fra historien. Yasir Moa neste mann ut nå med Jasmine og Aladdin.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig oss, det så energi oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Culture Club med Do You Really Want Hurt Me, hva det I kveldsåpent. Bare ta med en sånn liten oppdatering. Jeg tok jo med pauseresultatet I kampen mellom Moss og Odd I første divisjon for herrer. Der var det sånn at til pause så ledde Odd 0-2, altså med to mål. Nå har man holdt på I en halvtime av andre gangen, og Moss opp I 3-2-ledelse, så der har man brettet opp armene tydeligvis. Her kommer Rakel med La meg gå.

Det var Rakel med La meg gå. I appen NRK Radio så har jeg fått en melding fra Laila, og det hender jo at vi får en melding fra hun. Hun mener at man på Vestlandet nå har fått for lengst har fått nok av regnet, og at det derfor kanskje kan være på sin plass å spille Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen. Ja, det flere av oss som har det sånn, skal jeg si det, så...

0: Det var Grace Jones, I've seen that face before. Statsmeteorolog John Smits, velkommen til oss.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Ja, etter det vel nå, ja.
0: har du noe lykkelig nytt i påsen, du? Eller?
1: Noe lykkelig nytt? Ja. Ja, det kommer jo an på hva man synes er lykkelig. Det de som vil ha enda mer regn på Østlandet, de blir ikke så lykkelige kanskje, men og de som litt lei av at det regner på Vestlandet, ja, kanskje Trøndelag også litt etter hvert, de kanskje litt mer fornøyde. I dag da, så har det vært en god del sol både på Sørlandet og Østlandet, men så har det vært noen byger utover ettermiddagen, særlig nordover på Østlandet med lokal torden. God del regnbyger og skyer på Vestlandet, også deler av Trøndelag og litt sør i Nordland, men lenger nord i Nordland så har det vært ganske mye sol enkelte steder faktisk. Også litt i indre strøk i Troms og sør i Finnmark, men særlig i Finnmark langs med kysten her så har det gått enkelte byger, og det var faktisk litt tilløp til torden også nord på Varangerhalvøya en liten stund da. Fine skyer som jeg har fått et bilde av fra Vardø for eksempel av disse tordenskyene. Men flytter vi oss lengst i nord da til Spitsbergen, så ja, det har ikke vært så gærent i dag faktisk. Det har vært store åpninger i skydekket og en del sol, ikke de helt store temperaturene, det kjøligere luft som har lagt seg til, altså, så ikke mer enn 3-4 grader faktisk på flyplassen i Longyearbyen, og litt opp i en 400-500 meters høyde så ligger temperaturen på 0 grader, og den nedbøren som har kommet noen av de siste dagene har kommet som snø opp i høyden, så fortsatt ligger det en da hvit nedbør som et lite snødekke opp på en del av de høyeste fjellområdene sett ifra Longyearbyen. For morgendagen så er det nok sånn at det blir noen byger i morgen også, kanskje særlig de østligste områdene, men en eller annen bygge kan kanskje drive opp mot Longyearbyen også, og så sø for Isfjorden noen bygger, og igjen så er det såpass lav temperatur at litt opp i høyden så er det nok hvitt det som faller ut av de byggene. Det blir ikke mye nedbør i Longyearbyen, men en eller annen bygge kan kanskje komme dit også, det betyr at skydekket kan variere litt. Så er det et nedbørområde på vei etter hvert inn mot Nord-Norge, et nytt det kommer inn i løpet av natta. Først i Troms, vestlig Finnmark, og så videre sørover i Nordland, og så drar det videre østover etter hvert. Det betyr at dagen begynner med regn mange steder, bortsett fra områdene øst og sør i Finnmark, som får oppholdsvær, men det skyer til, og utover dagen, særlig ettermiddagen og mot kvelden, kommer nedbøren også inn til sørlig østlig del av Finnmark, men der blir det til en del litt lettere vær og mindre nedbør i vestlig del av Finnmark, også i Troms. I Nordland også regn og regnbyger, men dette nedbørssystemet drar seg videre sørøst over her også, så utover ettermiddagen og kvelden så blir det mye oppholdsvær i Lofoten og Vesterålen, også litt lengre sørover etter hvert, og litt lettere skydekke, men i sør, altså fra Bodø og sørover, så blir det nok grått stort sett hele dagen og perioder med regn. Så begynner det nok i Trøndelag og Møre og Romsdal med regn og regnbyger, men det blir stadig mindre av den nedbøren etter hvert, og utover ettermiddagen og særlig kvelden helt oppholdsvær i Møre og Romsdal og perioder med sol, mens nedbøren også dabber veldig av i de sørlige delene av Trøndelag, og skydekker letter noe her, men nord for Trondheim omtrent så vil det vel henge igjen stort sett hele dagen fortsatt med regn i lufta sannsynligvis. Og så begynner det nok også ganske grått på Vestlandet sør for stat, med mye skyer og så litt spredt regn. Men her blir det gradvis oppholdsvær, og skydekket begynner å sprekke opp utover dagen, og det kan bli perioder med sol, og vinden den er ganske vestlig når vi er oppe rundt stat, men mer nordvestlig opp igjen. Frisk bris, kanskje liten kuling på kysten vest i Agder og sør i Rogaland utover ettermiddagen. Og er vi i fjellet, så er det nok mulighet for noen byger, særlig først på dagen, i de vestlige og nordlige fjellområdene. Over en 1400 meter cirka kan vel nedbøren komme som snø. Mens ellers på Sørlandet og Østland oppholdsvær og lange perioder med sol, og det er lavere sannsynlighet for å få byger eventuelt på ettermiddagen i morgen enn det har vært i dag, og temperaturer på Østlandet og på Sørlandet litt over 20 grader i varmeste stedene. I dag har vi vært oppe i rundt 22-23 enkelte plasser i Vestfold og Østfold.
0: Ja, det jeg fikk ut av det her, Jon, det var at vi sett noe 10. august og du leverte en værmelding med ordet snø to ganger.
1: Ja, men det er tida for det. Ja. Så lengst i nord.
0: Det skal vi diskutere.
1: Ja, nei, på Spitsbergen kan det jo være absolutt være snø nå, det er helt normalt, og i høyfjell i Sør-Norge også, så snur du av og til i juli.
0: Jeg hører hva du sier, men jeg liker det ikke.
1: Nei, ikke sant.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

Det var sommerens bidrag fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Jeg tar også og slenger med en liten sånn stjernebursdag I dag, Ian Anderson. Selveste Ian Anderson fra Jethro Tull har bursdag I dag, så da benytter jeg sjansen til å spille en låt hvor både den karakteristiske stemmen og hans varemerke tverrfløyta får god plass. Dette Songs from the Woods med Jethro Tull.

noen ganger må man ha litt gamle progg. Dette var Jet Hotel med Songs from the Wood. Vi tar også med at I kampen mellom Moss og Odd, der det ferdig nå, og jammen ble det ikke 3-3 uavgjort, så litt av en kamp med andre år. Her Girl in Red fram mot nyheteren Serotonins.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet i Colombia held fram å stige etter et kraftig jordskjelv trefte landet tidligere i dag. Minst 111 mennesker nå stadfestet omkommet ifølge presidenten i landet, som også har erklært unntakstilstand. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,4, og det blir meldt om omfattende skader i flere byer. Bildet fra landet kan minne om det vi så fra Venezuela, sier reporter Kristoffer Sandøy.
1: Selve episenteret ligger 110 kilometer under bakken og ligger da mellom hovedstaden Bogotá, som ligger i innlandet i Colombia, og da kysten. Dette ligner jo bilder vi så for halvannen måned siden fra Venezuela, uten at vi kan si noe om det totale omfanget, men selvfølgelig når bygninger kollapser, så kan man jo bare tenke seg hva som finnes og eventuelt hvem som finnes inne i disse bygningene.
0: I Russland er det liberale opposisjonspartiet Jabloko nekta å stille til valg. Når landet gjennomfører parlamentsvalget sitt i september, er dermed det eneste offisielt registrerte partiet som er imot Russlands krig i Ukraina skovet ut. Jabloko skriver at avgjerda vil bli anka. Søksmålet ble fremmet av det vesle, kremlvennlige og nasjonalistiske partiet Rodina. Høyesterett har forkastet anken etter drapet på Tina Milena Solberg. Dommen mot Solbergs ekssamboer Wahid Haidari Mohammadi blir dermed stående. Det var i januar 2024 at Solberg ble funnet drepen i en utbrent bil i Øygarden utenfor Bergen. Den tidligere samboeren er dømt til forvaring i 16 år og 6 måneder. Statsadvokaten mener det er rett at dommen blir opprettholdt, og viser til skjerpende omstendigheter og farlig åtferd over flere år. Det har vært en skuffende norsk åpningsdag i EM i friidrett så langt. Av de 7 fra Norge som har vært med i kvalifisering, var det bare Tobias Grønstad som tok seg videre på 800 meter. Medaljekandidat og sleggekaster Thomas Mardal var blant de som ikke greide å nå målet i dag.
2: Jeg føler meg litt tom akkurat nå. Jeg har slitt med å på en måte finne konkurransegleden i år. Det har vært litt mentalt ferdig over en lengre periode nå.
3: 7 nordmenn var reaksjon på dagen, men for 6 av dem er EM-eventyret allerede over.
4: Det føles jo litt som å gå litt bakover, så det er jo klart at det er ikke noe god følelse, og ja, kanskje ikke sånn supermotiverende heller, men vi får se.
0: Sist hørte vi hekkeløper Andrea Roth. Reporter var Ida Rasch. Og til sist en kvinne i 70-årene er dømt til 15 dager i fengsel etter råkjøring. Tidligere i sommer ble kvinner målt til å kjøre i 136 kilometer i timen i en 80-zone i Rogaland. NRK Nyheter, Kristin Manger.
5: Vi har en time med kveldsåpent igjen, og det fortsatt Tormod Ingull som her i studio. Her får du The Black Eyed Peas.

Det var The Black Eyed Peas med låten I Got a Feeling, en sang som, skal vi si, bare ble nummer to på Billboard's Hot 100-liste da den kom ut. Men det var egentlig helt greit, siden låten som lå på førsteplass også var en låt med Black Eyed Peas. Så ingen overdrivelse å si at bandet var på høyden I 2009. Vi skal straks innom High as a Kite, som for 10 år siden ga ut plata Camp Echo, men før vi kommer så langt, her får du Kajander med Mer Liv.

0: Med liv med Kajander var det. Not High as a Kite, det jo 10 år siden High as a Kite kom med tredje plata si, Camp Echo, og det skal vi ta tak I nå. Den skiva ble jo en umiddelbar suksess og gikk rett til topps på albumlistan, forteller Ellen Flo.
1: Og vinneren av årets popgruppe High as a Kite!
2: For andre gang I karrieren gikk High as a Kite til topps I kåringen av årets popgruppe på Spellemann. I 2014 fikk de 2 priser for albumet Silent Treatment, så da 2016 kom så var de kanskje vant med store ord og utmerkelser.

0: Skiva, den anmeldt på P3.no.
1: Til ternekast 6. Altså igjen, jeg tror det får ternekast 6 på alle skivene de ever har gitt ut av P3. I am leaving, I'm unleashing,
2: I unravel to the leeches. Det betyr absolutt ikke at kvintetten kvilte seg fram til å lage Camp Echo. Albumet ble hyllet landet over, og gikk til topps på hitlista allerede første uke det var ute. Produksjonen gedigen, iskall og påtrengende, og en sterk tilstedeværende vokalist I sentrum. Det var noen av ordene brukt av NRKs Anne.

0: I et intervju med Dagens Næringsliv noen uka før albumslipp kunne frontkvinne og låtskriver Ingrid Helene Håvik avslør at hun sugde til inspirasjon som en svamp og så blant annet filmer, taler og dokumentarer for å finne inspirasjon til låtskrivinga si. I åpningslåta My Name is Liar bruker hun for eksempel en tekstlinje fra en av George W. Bush sine taler på starten av 2000-tallet. Freedom is under attack.
1: Our very freedom came under attack.

Andre albumet Silent Treatment lå lenger på topp 40 enn Camp Echo, men hele 50 uker, altså mest et helt år på topplista, må sies å være godkjent. Og låten etter min mening i alle fall, like knallsterk 10 år etter.

0: på den litt triste siden som markert Camp Echo et slags punktum for Highasakite Kite som oss kjente dem fra start. Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar forlot bandet året etter platesuksessen, og igjen sto Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Ingrid var og på mange måter hjertet og hjernen I Highasakite Kite, og I 2016 så var det pressefolk fra utlandet som trodde at bandet var hennes soloprosjekt. Og som vokalisten, komponisten og tekstforfatteren selv sa I NRK-programmet Haik med Kristine Danke etter oppløsningen.
1: Hva tenker du på en måte at Highasakite nå?
2: Jeg tenker at det det det alltid har vært. Det har alltid vært et prosjekt som ble startet for å spille låtene mine. Mm.
0: Duoen driver fortsatt på og har siden 2016 gitt ut tre nye album. Men Camp Echo står nok igjen for mange som et av deres aller beste plate.

Golden Ticket var det med Highest of Kite, og musikkvideoen til den låten der ble nominert til Spellemann da den kom I 2016. Det var Ellen Flå som fortalte om dette før sangen her. Nå det Camilla North som kommer her, som du

0: EM i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

Og Kurt Nilsen det med nattens helter. Ta med det at Moss og Odd I den kampen der som vi snakket om tidligere, så ble det altså til slutt 3-3. Det var litt av en kamp. Emma Jensen kommer her nå. Now and then.

Det var Michael Jackson med Beat It, som også var favoriten til en dame som vi snakket med på gata. Og ikke bare det, denne låta, den faktisk opp på 21. plass på Billboards Global liste. I dag, altså på lista over hvilke låter som blir mest spilt i verden, akkurat nå. Og dette skyldes nok etterdønningene etter denne filmen om Michael Jackson. For flere av sangene hans inne på denne lista. Og det jo årevis siden de kom ut. Billie Jean, den opp på 6. plass over verdens mest hørte sanger akkurat nå. Det jo imponerende. Ok, vi skal ha med oss Marie Tveiten og Inge Bremnes, som sammen har gått sammen her. En å kvile øynene på.

Bendik, alle tårer uten grunn var det. Ta med det at akkurat nå så står gjengen på startstreken for 5000 meteren I EM I friidrett. Der har vi med en liten gjeng med nordmenn, Jakob og Filip Ingebrigtsen, Andreas Fjell Halvorsen og Magnus Juv Myhre. Så vi får se, der gikk startskuddet faktisk. Da får vi se hvordan dette går. De begynner nå å springe. Det jo luring selvfølgelig I lang tid enda, så vi skal prøve å få med oss sluttresultatet I hvert fall etter hvert her I kveldsåpent. Craig David det som kommer her nå med Walking Away.

David med Walking Away. Oi, nå har det dukket opp en, ja, dette må vel kunne regnes som en gammel klassiker, det på spillelista mi her. Den lenge siden jeg har hørt, dette Bjørn Afzelius med 1000 biter.

Og Marion Ravn med Ser du? Humle, han kommer vel med en ny EP om ikke så lenge han. Vi har spilt en del smakebiter av den her i Kveldsåpent tidligere, og det høres jo lovende ut. Men altså, snart det klart for kvelden med Jonas, og det blir jo en sending med hvor matpakken står I sentrum. Vi får få med oss Bruno Mars og gjengen med Leave the Door Open før Jonas og nyheteren slipper det. Ha en trivelig kveld.

Jeg bare ta med før vi går ut her forresten, at akkurat nå gitt så sprang Jakob Ingebrigtsen inn til EM-guld på 5000 meter, så vet dere det også. Mer om det I nyheteren, tenker jeg.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Løperen Jakob Ingebrigtsen slo til i comebacket og vann 5000 meteren i EM. Løpet var Ingebrigtsen sin første siden 5000 meter finalen i VM i september i fjor. Løpestjerna var etter gjennom en operasjon for å få bukt med en skade i helsene. Det har ført til at sesongstarten kom så sent som i dag. I Colombia det erklært unntakstilstand etter landet ble råket av et kraftig jordskjelv i dag. 111 mennesker stadfestet omkommet, og 87 personer skal være skadde ifølge den kolumbianske presidenten. I storbyen Cali, vest i landet, har flere titals bygninger rast sammen. Maileen Wiel Onstad, som i byen, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner ikke hva som skjer. Du bråvåkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere oss og bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: 900 millioner mennesker har opplevd sin varmeste juli noensinne. Det viser tal fra EUs klimaovervakingstjeneste Copernicus. På verdensbasis var julimåneden i år den nest varmeste i datasettet, og var like varm som i 2024, og bare slått av rekorden som ble sett i 2023. Syklistforeningen vil innføre krav om minsteavstand når bilister skal kjøre forbi folk på sykkel. Etter flere ulykker den siste tida vil foreningen nå ha det lovfestet at biler skal holde minst 1,5 meter avstand fra syklisterne under forbikjøringer. Ifølge Nasjonalt Traumeregister blir det registrert nesten 700 sykkelulykker i året. Statens vegvesen mener på sin side at dagens regelverk tilstrekkelig.
2: Det ligger allerede i trafikkreglene at bilisten må gi syklistene nok plass når de passerer.
3: Andre land har minimumsregler, hvorfor har ikke vi?
2: Nei, vi tror ikke det har så veldig mye å si i praksis. Vi tror at vi må tenke slik at alle som sykler, kjører elsykkel, motorsykkel eller er bilist, må være aktsomme og varsomme og gi andre trafikantgrupper nok plass.
0: Det sa kommunikasjonsdirektør i Statens vegvesen Kjell Solem til reporter Snorre Tønseth. Og til sist, en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd i en grotte på den svenske østkysten. I magen til kvinner ble det funnet et foster som ifølge forskerne var svært godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en stor verdsending, sier arkeologen som leier utgravinger til Sveriges Radio. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Rascal Flatts med Life is a Highway. Og det en liten hilsen til alle som ute og kjører bil denne mandagskvelden. Klokka den straks 8:08, og det Jonas Jeremiassen Tomter du hører i radioen. Jeg har akkurat spist kveldsmat, fordi at det litt sånn når jeg skal jobbe til midnatt, så blir liksom ikke helt klok på når jeg egentlig skal spise middag og kveldsmat, så nå ble det en slags mix. Det ble en mikrobølgeovn lasagne, kjøpt på Joker-butikken i nærheten av NRK. Jeg tror kanskje at mikrobølgeovnen som vi har her i avdelingen UF, som den heter her i NRK, der hvor jeg jobber, jeg lurer på om den kanskje var litt ivrig, for den ble litt, hva skal jeg si, den lasagnen ble litt grøt. Men det var godt allikevel. Håper du som hører på nå har spist eller skal spise akkurat det du trenger denne kvelden, og det skal handle litt om mat faktisk, men mer om kveldens tema, ønsket av Norun, ganske så straks. Før det da, så håper jeg at du har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og fortelle meg hva du driver med denne mandagen. Er du driver og følger med på friidrett? Jeg tror det blir lite friidrett her på kanalen, så hvis det det du vil ha, så regner jeg med at NRK Sport driver og har livesending, som du også finner inn i appen NRK Radio eller på televisjonen. Men her i kvelden på P1 så skal det handle om hva du driver med og hva jeg driver med. Så gå inn og få del hva er det du bedriver denne aftenen med. Er det rolig avslappning, eller driver du med sånn, litt sånn strengt starten av uka-aktig husarbeid? Har det vært første arbeidsdag og du sitter i sofaen og tenker sånn, oi, oi, oi, velkommen til ny sesong? Eller kanskje du da forventningsfull? Alt dette vil jeg gjerne ha svar på. Jeg litt kravstor sånn sett. Gå inn i appen NRK Radio og del hvordan du har det mandag 10. august. Er det en god mandag eller ei? Jeg vil høre. Og vi har 3 minutter og 10 sekunder med Admiral P og Nico D og kose oss med mens du skriver melding. Dette her, det den fantastiske låta Engel.

I meget godt humør av Admiral P. Det var sammen med Nico D. Engel i kvelden på P1, hvor inboxen er åpen, og Jan Arne, han er med. Han driver og forbereder meg til å være, altså han, Jan Arne altså, forbereder seg til å være en av deltakerne i simultansjakk mot en bergenser i utkanten av Stavanger, og det er onsdagens åpning av Randøy sjakk på på Hjelmeland da, i utkanten av Stavanger. Og da håper jeg det at en liten fyr i radioen plapper og spiller god musikk, ikke gjør noe gærent med forberedelsen da, Jan Arne, at du vinner over bergenseren. Lykke til! Kanskje du kan melde på onsdagens åpning. Ikke sant? Så da på, jeg er jo tilbake igjen her i radioen på onsdag. Kanskje du kan melde hvordan det har gått. Aina, hun skriver inne i appen NRK Radio. Jeg flyttet campingvogna mi til Svarstad Camping i går. Sitter og nyter en deilig og rolig kveld med strikketøy etter all utpakking og ordning av vogna. Åh, det hørtes ut som en sånn zen-aktig følelse da, Aina, når man har gjort masse greier, flyttet ordna, og så sitter man der og nyter premien av å ha arbeidet mens man sitter og strikker. Håper det blir rolig på campingplassen når du skal sove, og at maskene går opp og strikkepinnene gjør som du vil. Det er altså inne i appen NRK Radio, du kan gjøre som Jan Arne og Aina. Du kan dele hva du driver med denne mandag 10. august. Og det skal også i dag handle om matpakke. Fordi kveldens tema, det er hva skal den ha på matpakka si? Og det er Norun som ønsket seg dette. Jeg trakk lappen forrige onsdag på slutten av sending, sånn som jeg alltid gjør. Da kommer det tema fra deg som hører på. Og Norun skrev også, hva spiser du i lunsjen? Og det er jo skolestart for mange også, så gode tips ønskes med vennlig hilsen, Norun. Det var altså det sto på lappen. Så her, du, kjære kveldlytter, er det jo mange ting du kan svare på. Du kan jo bare velge, du kan velge en av dem, altså hva pleier du å ha på matpakka di? Og hva spiser du i lunsjen? Er du en kantine eller matpakkemenneske? Og har du et tips? Hva er dine lifehacks når det gjelder matpakka? Og er du en matpakkeperson? Jeg tenkte for å starte ballet, jeg gleder meg til å lese hva dere som hører på har for noen slags følelser og tanker rundt dette tema. Men for å starte, for å hjelpe oss i gang, så tenkte jeg sånn, hvem er det jeg kjenner som er mest opptatt av matpakke? Jo, det er min kollega i lørdagsrådet, Live Nelvik, fordi hun elsker matpakke. Og jeg er en kantineperson som gjerne spiser sånn enten varmmaten eller salaten i kantina, og da sitter Live ofte ved siden av meg og har med seg matpakke. Så etter Bruce Springsteen og Hungry Heart, kanskje han er sulten på matpakke? Bruce Springsteen? Han ser ikke for meg noen matpakke før. Vel, jo, forresten. Ikke sant? Han er jo også en litt sånn arbeidsaktig kar. Jeg lar den være 50-50 på Bruce Springsteen, om han er en matpakkefyr eller ikke. Så vi hører Bruce Springsteen og Hungry Heart, og så skal jeg snakke med Live, og du som hører på, hva er ditt forhold til matpakke? Ja eller nei? Og har du noen gode tips? Det er inne i appen NRK Radio, der går du inn og sender en melding til meg og det norske folket.

0: Det er jo da en matpakke som er kveldens tema her på P1, og den jeg kjenner som er mest opptatt av matpakke, det er deg, kollega og gode venn, Live Nelvik.
1: Bare du sier matpakke, så blir jeg myk I beina. Jeg elsker matpakke.
0: Hva er det med dette litt kontroversielle matproduktet du er så glad I?
1: Hvorfor det kontroversielt? Hva mener folk med det?
0: Ja, jeg kan komme litt tilbake igjen til hvorfor jeg litt skeptisk til det.
1: Ok. ja, skal jeg fremsnakke det?
0: Mm.
1: Det følelsen, for det første, av kontroll, at jeg har klart å disponere dagen min slik at jeg har tid til å lage matpakke på den måten jeg ønsker å spise, eller med det jeg ønsker å spise senere.
0: Mm.
1: Og så det at jeg slipper å tenke, så når det sånn, nå det lunsj, da slipper jeg å tenke, hva skal jeg gå? Og så går man kanskje I kantine, og så det masse utvalg, og så må jeg, det en jobb. Den jobben har jeg gjort, ja. Det bare å sette seg rett ned og spise de medbrakte herligheter som jeg har I sekken oppe I matboksen min.
0: Jo, men dette god fremsnakking. Fordi dette skjønner jeg, dette resonerer, altså slippe å ta valg I lunsj, og bare kunne meske seg I tidligere valg.
1: Men, så det billig å spare penger på det. Vil du høre hva jeg hadde I matpakka I dag?
0: Ja, og jeg også nysgjerrig på hvis du skal gi et tips til, for nå det jo snart kvelden, og jeg vet det mange som lager matpakke for morgenen før de legger seg, så kanskje du også har et tips.
1: Det gjør ikke jeg.
0: Nei, det gjør ikke du, nei.
1: Folk sier det, ja, jeg har hørt at folk gjør det, men da blir det vel tørt. Jeg forstår ikke at de brødskivene skal klare seg gjennom natten I kjøleskapet, og så fremstå ferske dagen etterpå. Jeg forstår det ikke.
0: Nei. Men hva spiste du I dag?
1: I dag hadde jeg, for denne matboksen går I etasjer. I nederste etasje så hadde jeg to...
0: I kjelleren liksom, ja.
1: Nede I kjelleren. Så lå det to brødskiver, og det var hjemmebakt brød. Dessverre ikke bakt av meg, fikk levert på døra av en venninne. Hun god, ja. To brødskiver da med brød, og det var smør. Det var skinke, kyllingskinke, og sånn, Vestavind, gulost. Det så godt. Men jeg kan jo ikke spise brødskiver uten knas, så da går vi en etasje opp.
0: Da vi på kjøkkenet og I stuen?
1: Det stemmer. Der hadde jeg oppkuttede grønnsaker, type paprika og agurk. Så hadde jeg et hardkokt egg. Ja. Og I en bitte liten søt attåtboks så hadde jeg en blanding av litt sjokolade, litt nøtter, og litt, og her kommer de mest jentete jeg skal si I dag, Gucci-bær.
0: Ah, I annekse så bor det Gucci-bær, den litt rare onkelen.
1: Det jeg pleier å si til barna mine, at det kinesiske rosiner. Det Kinas rosin. Det jo proppfullt av antioksidanter og alt som deilig. Alt du trenger.
0: Jentet og fint. Det jo Norun som har ønsket seg kveldens tema, og det hun skrev da på sin, det som ble lappen som jeg trakk I forrige sending, da, det hva skal en ha på matpakka? Hva spiser du I lunsjen? Skolestart for mange også. Gode tips ønskes. Og her var det jo på en måte, jeg føler det jeg fikk ut av ditt tips da, Live, det var på en måte en slags blanding av alle måter, altså tyggemotstand du kan få, ikke sant?
1: Det var noe, tyggemotstand viktig.
0: Ja, noe crispy, noe mykt, noe søtt, noe salt. Du hadde jo et helt sånn, en liten buffet da, inn I matpakka.
1: Ja, det det. Det må være litt å velge. Og så hadde jeg også et eple, altså på toppen, men et helt eple, som sånn, du enten kan ta sånn på vei mot matpakke, begynner å bli litt sulten, eller som en dessert eller litt utpå. Altså den I dag var meget vellykka. Folk jo proffere enn meg. Folk lager jo sånne ruller, fajitas og holder på. Men jeg elsker brødskiver,
0: Vi får se. Inboxen blir sikkert proppende full av tips som Norun og du som hører på kan bruke. Og så må vi jo legge til det var en ganske stor lunsj, og det jo fordi du driver jo med showprøver på latter.
1: Jeg en stor kvinne. Stor kvinne.
0: Ja, men du driver sikkert og danser og gjør koreografi sammen med Kristine Riis og Pernille Sørensen.
1: Ja, det bare å trykke energi nedpå nå. Det helt viktig. Ja, men det ikke turt engang.
0: Mens du bygger muskler og trener koreografi?
1: Ja. Jeg synger med stemmen og får store muskler av det. Men det, altså, hvis man får nok mat, det viktig det.
0: La det være noen av dine siste ord før vi legger på, så kan vi jo røpe til de som oppe nå på kvelden at det jo mange som også krysshører her, da, livet som hører kvelden på PN, som også hører lørdagsrådet på lørdager, og kan du bekrefte eller avbekrefte at det blir flunkandes ny lørdagsrådet på lørdag?
1: Jeg må dessverre skuffe dere med å si at, shit, hvordan blir denne tvisten igjen? Nei, jeg klarte det ikke. Det lørdagsrådet på lørdag.
0: Hey! Så det blir fint.
1: Ja, jeg gleder meg. Å, nå det mye problem i innboksen, altså.
0: Mm, den proppende. Den proppende.
1: Ja. Takk skal du ha. Proppende og bongende.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Å, jeg heier på matpakke.

Haik med I'm on your side I kvelden på P1. Klokka den halv elve. Og så trivelig at du har på radioen. Det Jonas som snakker til deg, og det Norun, lytter Norun, som har ønsket seg kveldens tema, matpakke. Og snakket jo akkurat med Live Nelvik, min kollega som elsker matpakke, og det synes Kjell fint. Han skriver her inne I appen NRK Radio. Kjell, Live, elsker at du lager matpakke. Og Selina, hun skriver, det kan være greit med litt frukt I matboksen, datter av en kokk jeg. Ha med deg god drikke, kanskje lurt med noe sunt. Og helt enig, det høres jo ut som fine regler for en god matpakke. Aina skriver, jeg går mye stolpejakt og har alltid med meg niste. Det jeg liker best I matpapir. Lyden av det papiret gir meg en god følelse, og maten smaker så godt. Selv om osten svett. Og det der sikkert, for det jo det ofte man tenker, ikke sant? Når man tenker på matpakke, så blir man sånn, litt sånn svett ost. Men sånn som du beskriver det der, Aine, så da får jeg faktisk litt sånn, hvis jeg lukker øynene og tenker på da jeg var barn på barneskolen og sånn, så det jo noe fint, særlig med det papiret, og da også kanskje at osten litt svett, at det noe bra med det. Og Live mener jo at det handler om liksom kontroll, da, at da vet man hva man skal ha, slipper å ta valg når lunsjen kommer. Men det jo noe av det som gjør at jeg liker salat eller varmmat til lunsj, for at da kan jeg liksom ta akkurat det som... Jeg kan jo ikke ta akkurat det jeg har lyst på nødvendigvis, da, for jeg jo prisgitt det kantinen har bestemt å servere den dagen. Det I hvert fall litt flere valg, men jeg skjønner absolutt dere som liker å ha med matpakka. Da. Så hvis du har noen gode matpakketips, send dem inne I appen NRK Radio, og så får Norun og dere som trenger litt inspirasjon da, til høstens lunsjsesong, da kan man kanskje få noen ting å bli inspirert av. Det altså appen NRK Radio du går inn for å dele dine matpakketips mens vi hører Obland. Dette det Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og vi lærte I forrige uke at sommeren den ikke over ennå. Så la oss kose oss så lenge den varer.

Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over I kvelden på P1 og hør på dette matpakketipset fra Kaja som hun har sendt inn I appen NRK Radio. Litt varmet og brettet I firkant taco-lefse med røde linser med taco-krydder, litt rømme, agurk og eple I små terninger, mais og knust nacho-chips inni. Det kan jeg tipse om som matpakke. Oh la la! Jeg blir sulten, Kaja! Selv om jeg har spist lasagne-grøt fra mikrobølgeovnen for ikke så lenge siden. Det der var en veldig bra lunsj. Jeg håper Norun noterer seg den til en dag hun trenger inspirasjon. Andreas han sier, I 99% av tilfellene frister matpakka mer enn det de har I kantina. Og, kanskje du har en dårlig kantine da, Andreas? Eller at du bare elsker matpakke, sånn som livet. Her anonym. Litt streng, bare å late folk som ikke lager matpakke, og mange av de som ikke lager den må handle hver dag, og så klage på dårlig råd. Nei, matpakke må til. Har hatt det I over 50 år, hittentil, og lenger blir det. Nettopp, så anonym her en die hard matpakkeperson. Men du, anonym, kan du ikke si hva det du pleier å ha på matpakka? Det det samme hver dag? Det liksom en skive med salami og sånn, og en most, eller har du forskjellige ting? Jeg nysgjerrig på en som har spist matpakke I 50 år. Det den samme hver dag, eller det forskjellige, og hva den beste I så fall? Det håper jeg kommer etter Charlie Puth. Dette her, det One Call Away.

One Call Away med Charlie Puth i kvelden på P1, hvor det matpakke I fokus. Og Andreas, som sendte inn melding I sted, da, sa at I 99% av tilfellene frister matpakka mer enn hva de har I kantina. Han skryter noe av, eller forteller da, og det lov å skryte av dette her, Andreas, så jeg mener ikke det som kritikk, av hva han har, og dette skjønner jeg. Dette høres bedre ut som kantine. Han skriver... Som ofte så består matpakken min av hjemmelaget pizza med viltkjøtt som jeg har skutt selv. Hvilken kantine slår det? Enig. Veldig bra, Andreas. Steinar, han skriver, går mye I ost, kjøttpålegg, og så kjøper man en kiloboks med syltetøy. Den varer jo nesten 2 uker. Billig og enkelt. Og så det flere her som for eksempel Trond, som skriver, kan du ikke være så snill å spille matpakkevise med Knuts og Ludvigsen? Og Jørgen, han skriver, når det gjelder matpakke, jeg enig med Knuts og Ludvigsen. Det ikke morsomt å spise sin mat når den ligger I pakke og ikke på fat. Og jeg utfordrer deg som hører på I tillegg til å gi noen tips hvis du har det på hva som kan være en god matpakke finnes det en annen låt enn Knuts og Ludvigsen med matpakkevise jeg kan spille som apropos låt I dag jeg tror det blir den det den jeg skal avslutte sendingen med rett før midnatt når jeg ferdig men hvis det finnes en til så det litt gøy å spille to Så det en liten utfordring til deg som hører på. det noen andre enn Knuts og Ludvigsen som har laget låt om matpakke? Ola.

Meget Øya-festivalen aktuell Dagny med C'est la vie. Øya-festivalen, hvis du i Oslo da, og musikkinteressert, så det litt vanskelig å unngå den festivalen, men det finns mange festivaler rundt omkring i landet, og jeg regner med at Dagny farter rundt og underholder det norske folk. Det handler om matpakke her i kvelden på P1 med meg, Jonas, og Gunn, hun skriver: «Da jeg ble pensjonist, så savnet jeg ikke å stå opp tidlig, ikke å bruke mye tid på forsinket buss til byen, ikke arbeidsoppgavene eller kollegaene egentlig, men jeg savnet lunsjen, så nå smører jeg alltid 2 brødskiver til lunsj, en med brunost og en med gulost, en frukt og en juice og kaffe på bordet. Da det pensjonist lunsjpause, cirka klokka 12.» Og som samtalepartner radioen. Vet du hva, Gunn, det høres ut som en... Men pakker du den inn også, eller? Kanskje ikke. Det trenger man jo ikke da. Og så det Gitte, hun skriver... God kveld, og god kveld, Gitte. Jeg vil gjerne få i meg nok proteiner, fiber og næringsstoffer. Lager meg derfor gjerne kjøleskapsgrøt av gresk yoghurt naturell, chiafrø, havregryn, har frukt, eller frukt som det også heter, har frukt og bær på toppen, strør på nøtter når jeg skal spise den til lunsj. Åh, Gitte, det der var min type. Hvis jeg skulle begynne å lage meg lunsj, så tror jeg det matpakke sånn der, så tror jeg det blir en sånn der. Så jeg, Gitte, jeg lagrer din oppskrift på minne. Og så det Anne Berit som tok min oppfordring og kom med forslag til hva som kan, i tillegg til Knudsen og Ludvigsen med matpakkevise, som kan avslutte kveldens sending rundt midnatt. Og for den kommer. Men Øystein Sunde og Hest er best som pålegg, den jo heller ikke så dum. Og det blir da andre gang på ikke så veldig lenge at Øystein Sunde får lov til å være med og avslutte kvelden. Men han god på sånne type låter. Og så det Jens, han skriver: sverger til matpakke. Når man driver i skogen, så det ikke kantinemat, da ikke det et alternativ. Må innrømme at selvsmurt matpakke kan bli kjedelig i lengden, og da eksterne matpakker ekstra velkomne. Med vennlig hilsen, Jens. Og han skriver også, dette jo sant: for å oppnå spiseglede med en matpakke, bør man aldri slurve med innpakningen. Og det selvfølgelig sant at hvis innpakningen snakker til en, hvis boksen eller papir eller alt det der, gir en god følelse, maten, man spiser jo med øya også. Og jeg regner med det blir noe fra varmdisken da, noen ganger igjen, eller kanskje en liten baguette fra bensinstasjonen eller noe sånt. Det kan også være godt. Det så gøy å lese hva deres lunsjrutiner og i hvert fall når klokka begynner å nærme seg 11, fordi det jo slett ikke lunsjtid, men plutselig så det morgen, og da har det gått noen timer, og så det lunsj. Så, nå må ikke jeg skrive meg bort, fordi at vi skal rekke både Alex Warren med Before You Leave Me, og fantastiske The Beatles med Let It Be før nyheter. Først så får du altså Alex Warren, og så blir det altså selvaste Beatles før det blir nyheter. Darling,

Alex Warren med Before You Leave Me I kvelden på P1, og det straks tid for nyheter her på P1, og etter det så får du Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight, og Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men før det får du altså Beatles.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Henriette Jæger avgjorde da Norge vant historisk EM-gull i blandet stafett. Det er første gang at Norge stilte i den blandet 4x400 meter øvinga. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. For Juhl var det hennes siste meisterskap, men tok med det sin første internasjonale medalje. Og vi skal høre mer om norske EM-bragder nå, for Jakob Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-gull etter sigeren i dagens 5000 meter. Det er første gang på 11 måneder at friidrettsstjerner stilte til start. Oppladingen til løpet har vært vanskelig med sykdom, akillesproblem og operasjon i venstre akilles i februar. Men det holdt likevel til gull.
1: Jeg hadde jo ikke vært her hvis ikke jeg trodde på meg selv, men det er jo alltid en tvil, så er jo mye nerve, og så som jeg sa i går, så er jo dette min sesongåpning i år, så alltid litt ekstra spent i forhold til det, men når jeg hadde kanskje 600 meter igjen, så visste jeg at jeg kom til å vinne. I hvert fall en sånn god magefølelse, men du vet jo aldri, så det blir jo hard kamp helt til mål, så har jeg heldigvis det bittelille ekstra å akkurat klare å komme først. Det var jo det jeg hadde drømt om.
0: Det sa friidrettsstjerner Jakob Ingebrigtsen. Prisveksten i Norge har stiget med 3% fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er lågere enn Norges Bank spådde på førehand, noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Det er tal å glede seg over, forteller økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal.
2: For det første så er det jo godt nytt for oss at prisveksten i butikk, og når vi handler inn møbler og så videre, ikke er så heftig som den var. Og så er det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye i lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover, og i alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Og til sist skal vi høre at president Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn i USA. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot 11 sykdommer, som er 7 vaksiner mindre enn hva amerikanske smittevernstyresmakter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksin mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp i separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det er uavklart om presidentordren har noe juridisk makt, skriver New York Times. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Det var Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight I kvelden på P1 fra den Coyote Ugly-filmen som gjorde, hva skal jeg si, den gjorde inntrykk på en tenåringsgutt der på 2000-tallet. Du hører på kvelden på P1, og det altså Jonas som I studio og holder deg med selskap frem til midnatt, så trivelig at du har på radioen. Håper du har det fint der din radio befinner seg, sånn som Reidun da, som skriver

0: litt blåsete. Det var i hvert fall det da jeg gikk på jobb i stad. Håper ikke det for kaldt og hufsete når jeg skal gå hjem, for jeg vil føle at det litt sommer litt til, og da skal det gå an å gå i shorts og lett skjorte og t-skjorte også rundt midnatt, synes jeg da. Og det er Norun som har ønsket seg kveldens tema, for det er sånn i kvelden på P1. At du som hører på, du ønsker deg temaer inne i appen NRK Radio. Jeg skriver dem på lapper, legger dem i den kjempestore tema-bøtta mi. Der ligger det masse forskjellig. Jeg pleier å si alt fra Shania Twain til banan kan være tema. Og i dag så var det altså matpakke. Hva skal man egentlig ha på matpakka si? Ikke sant? Det er en ny høst som truer med mange lunsjer og matpakker som skal lages. Norun, hun er ute etter litt inspirasjon, og det har vært mye fint. Live Nelvik, min kollega, har gitt noen tips, og vi har fått noen hyggelige fra dere som hører på. Så hvis du akkurat skal ut på radioen, så kan du rulle deg tilbake igjen og høre hva det norske folk sier. Og så har du Selina her, som skriver, lag matpakka, dette her, nå synes jeg, her er du smart, Selina. Lag matpakka til noe hyggelig, ikke bare tørre brødskiver med noe på, men prøv å gjøre dette mer spennende for den som har med seg matpakka. Hvis du lager til deg selv, da, så må du lage det spennende til deg selv. Men er du heldig å ha noen som kan lage til deg, så er jo det også litt gøy. Eksempel noe den andre ikke venter. Lag for eksempel en salat, en liten forundringsmatpakke til den som den andre vil spise, samtidig som en blir sunn. Pass på at du drikker, at du har drikke som passer til det som er i matpakka. Lag et spennende måltid. Og dette gjelder jo alle dere småbarnsforeldre der ute som skal lage matpakker da, og det å kunne gi noe til noen er jo veldig trivelig, om det er et barn eller en partner eller en venn eller familiemedlem. Og jeg kan jo skjønne at det ikke går an hver eneste dag da, men ikke sant? Det der å gjøre noe hyggelig for noen, det gir faktisk en veldig god følelse, så hvis man har tid og overskudd, så er jo det litt fint. Vi skal høre fra Norun da, som har ønsket seg tema. Hun har nemlig også sendt inn melding. Det blir etter Ramon. Dette her, det er Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Hopp igjen! Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på PN. Det er lenge til soloppgang ennå da. Og det er Norun som har ønsket seg kveldens tema. Hva skal man ha på matpakka? Og hun skriver her inne i appen NRK Radio. Hei, Norun her, så gøy at matpakke ble trukket ut. Så fine tips. Jeg er som live, matboks med flere rom.

Jeg sverger til knekkebrød, pålegg, ost og skinke og oppskåret frukt. Jeg klarer ikke å si frukt I dag. Jeg vil si frukt. Det beklager jeg, for det frukt skrives ikke med O, det skrives med U. Så jeg skal ikke si frukt, jeg skal si frukt. Så jeg tar den setningen på nytt igjen, Norden. Jeg sverger til knekkebrød, pålegg, ost, skinke og oppskåret frukt og litt nøtter. Og her kommer det igjen, tørke frukt I de ulike rommene. Husker jeg laget matpakke til samboer da vi var nyforelsket. Gøy å legge med beskjed på mellomleggspapiret med hjerter. Elsker deg som tekst. Fortsatt kjærester, og nå lager han lunsjen sin selv, og han tar gjerne middagsrester med I matpakka. Kokt egg, hvitost og brunost vel typisk matpakkepålegg. Hilsen, Norun. Og så har vi jo fått da flere tips I løpet av sendingen selvfølgelig. En liten taco-variant hadde vi her I stad. Og vi hadde, jo, altså, det var Selina sitt tips å lage en salat. Og slike ting, så det var, ja, vi har hatt masse forskjellige. Jeg skal ikke begynne å ramse opp alt, for da går de sur for meg her. Og så har jeg jo da tenkt å avslutte sendingen rundt midnatt, hvis du blir med I 3 kvarter til. Det må du jo bli, for vi skal jo snart trekke nytt tema, og jeg skal spille masse fin musikk, og flere meldinger skal leses, så bli noe med. Men I tillegg til alt det der, så har jeg også da Knudsen Ludvigsen med matpakkevise, som skal spilles før midnatt, og jeg tror det blir... Øystein Sunde, ja, men så kom Pernille inn her. For hest best som pålegg, kom som forslag, men så kom Pernille her. Det ikke helt riktig, men Fuck Lunch fra nummer 4 en slager. Og den jo, altså, den vil jo riktig nok ikke ha lunsj da, den sangen til nummer 4, Pernille, men den handler jo om lunsj. Så sånn sett så den kanskje enda bedre enn hest best som pålegg av Øystein Sunde. Så det kan hende det blir faktisk en double trouble med Knuts og Ludvigsen og nummer 4. Det en fin gjeng det også. Jeg må tenke litt på dette her, altså, hva som blir mest riktig. Det heldigvis 3 kvarter til, så, eller så, si 40 minutter til. Vi må ta valget, så, men det dette det står om. Ok, og hvis du har lyst til å bare melde inn hva du driver med, denne mandag 10. august, så det også lov. Da går du inn I appen NRK Radio og forteller, eller gir et lite postkort fra rundt omkring I landet eller utlandet, hvor enn du nå Nå, Victoria Nadine, dette her det Real to Me på P1.

Mako sier med Jessica i kvelden på P1, og det er matpakke som er fokusområdet denne aftenen, denne mandag 10. august, og hør på Oddbjørg, så flink er. Hei, har nettopp laget matpakke til både frokost og lunsj i morgen, skal reise med pyjamasflyet. Og det må jeg bare si, Oddbjørg, det er det nye jeg skal kalle tidligfly, pyjamasflyet. Veldig bra ord. Hun skal altså ta pyjamasflyet fra Tromsø til Oslo i morgen tidlig, og etterpå en lang togtur, og da kreves det en god matpakke. Nå kan jeg glede meg til rundstykker med brunost, hvitost og paprika, og et dessert rundstykke med hvitost og appelsinmarmelade. Eple og sjokolade finnes også i sekken. Pyjamasflyet, du. Det. Nå får jeg får lyst til å stå opp tidlig og skal ta fly, sånn at jeg kan si pyjamasfly. Ok, og så har vi da altså Sigmund. Han skriver her inne i appen NRK Radio. Heisan, nå har jeg parkert traileren her på Skei, Sogn og Fjordane, har kjørt fra Stavanger og skal til Kristiansund. Så nå skal det bli godt å hoppe i senga og få noen timers søvn. Takk for et hyggelig program, og takk for hyggelig melding, Sigmund. Og så er det Karsten som er på tema igjen. Hei, tankene går tilbake til 70-tallet. Da var det fårepølse, leverpostei og brunost på matpakka. Maten ble alltid pakket i matpapir. Dette var så gøy når vi hadde eksamen på skolen. Glemmer aldri rasling av matpapir på eksamen, mens det ellers var stille som i graven. Og Karsten, jeg er litt yngre enn deg da. Jeg vokste opp på 90-tallet og tidlig 2000-tall, og da kan jeg melde at det var ganske likt. Det var sånn da også. Kanskje det er, jeg vet ikke hvordan det er for dere andre som, det er kanskje, det er jo mye kantiner og sånn, så kanskje det har blitt mindre matpakker. Og så er det Jostein som skriver, vi sitter i bilen til Lierskogen på vei hjem fra Bursdag på Nesodden. Hilsen fra Jostein. Ai, ai, ai, det er så mye hyggelige meldinger. Takk for at dere deler inne i appen NRK Radio. Det er fint, og der også du kan dele hvis du sitter og kommer på sånn, nå, 23.23 da, som er jo et artig klokkeslett på en mandagskveld. Ja, det der tenker jeg kanskje kunne vært et tema for kvelden på P1, noe som kan få det norske folk til å bli ivrige og sende inn melding. Ja, men da går du inn i appen NRK Radio, og så sender du inn et tema. Så legger jeg det tema opp i bollen, og så da bare om noen minutter så skal jeg trekke, og så finner vi ut av hva det skal handle om på sendingen på onsdag. Sånn funker det her i kvelden, og inboxen den er åpen, og vi skal straks høre Super Maria med Ingenmannsland. Før det da, klassiker. Dette er Hathaway, What is Love? What is love?

Hathaway med What is Love I kvelden på P1, og nå skal vi gjøre noe som jeg liker veldig godt. Nå skal vi bli smartere på tvers og kryss av aldersgrupper, fordi jeg leste meldingen fra Karsten, som husket tilbake til 70-tallet, da det var eksamen, og det eneste man hørte I eksamensrommet, det var rasling av matpapir, og så husket jeg tilbake til tidlig 2000-tall, 90-tall, ja, mest kanskje tidlig 2000-tall, så husker jeg litt av det samme, kanskje noen bokser og sånn også da, altså matpakkebokser, men så kommer Emil her inn fra siden, og han har akkurat hatt stengevakt på Kiwi, da skriver Emil, men ble ferdig med videregående I vår, og tror at lyden av matpapir har blitt byttet ut med lyden av å åpne bokser med drikke. Og jeg tror du har rett, Emil. Det selvfølgelig energidrikken som har tatt over på i eksamensrommet, selv om en... Ikke for å bli gammel, da, men en energidrikk kan da ikke være nok den hel dag. Man må jo ha noe mer I livet. Håper stengingen gikk bra da på Kiwi, Emil. Og Jim, fastlytter Jim, skriver «Hei, jeg har hørt på friidrett I kveld, beklager det Jonas, men nå jeg på!» Og da han skriver at da han jobbet nattskift, så var det hovedsakelig hvitost og skinke på brødskiva. Og sånn det, vet du, det jo... jeg vet at det mange som har hørt på friidrett, men det hyggelig det hvis dere kommer inn nå her på slutten også. Per han skriver «Hei, på matbakken min, så har jeg leverpostei, det godt det!» Fra Per Høgvold på Isøy ved Arendal. Og sånn det, det var matpakke igjen. Og jeg har sendt melding til Norun da, som har ønsket seg dette tema og bedt om adresse, for det jo slik at de som får temaet sitt trukket I bollen, fra bollen, de får diplom I posten hvis de vil ha, og du rekker å sende inn tema før jeg trekker, for vi skal få med oss Super Maria med Ingenmannsland og Bill Medley med I've had the time of my life. Og så blir det altså trekking av onsdagens tema. Det blir spennende, det alltid litt spennende. Og så skal vi selvfølgelig også avslutte, nå det bare en halvtime igjen, så jeg skal avslutte med Knudsen og Ludvigsen, matpakkevise, og nummer 4 med Fuck Lunch. Det synes jeg fine apropos låter til det som har vært kveldens tema. Straks altså, så trekker vi onsdagens emne, før det altså, Super Maria. Dette her, det Ingenmannsland I kvelden på P1.

Bill Medley det med I had the time of my life i kvelden på P1, og jeg har funnet bøtta mi. Det et stor bøtte som har masse lapper i seg. Og jeg skal straks trekke, men jeg gir deg en liten sjanse til, du som våken. Nå straks 20 på midnatt en mandagskveld. Har du et tema? Gå inn og gjør som Norun gjorde i dag da, og skriv et tema. Det kan være hva som helst, alt fra Shania Twain til banan. Norun valgte seg matpakke. Du kan, nå tar jeg en, det er ikke det det blir, men nå tar jeg bare en lapp for å gi et eksempel, og så legger jeg den opp igjen i bøtta. Det er så mange oppi der at det har ikke noe å si. Ikke sant? Her er Mimi sitt tema, kjæledyr. Ikke sant? Det kunne blitt et tema, og det kan hende det blir en gang også. Jeg slenger den opp i bøtta igjen. Jeg gir deg, lille Cæsar, og elsker deg, altså 3 minutter og 9 sekunder på å finne på et tema. Gå inn i appen NRK Radio. Jeg vet du har det i deg før du sovner nå. Rett før du sovner så klarer du å gi fra deg et tema så jeg rekker å putte opp i bollen.

0: love når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg i kvelden på P1, og takk for alle som sendte inn temaer. De er lagt opp i bøtta. Det var jo da Anne Berit, hun skrev tema neste års ferie. Jostein, skihopping. Per, tema norske konger. Altså veldig spennende. Bjørn Inge, katt versus hund som kjæledyr. Hva liker du, og hva er best? Ikke et dumt tema i det hele tatt. Og så er det Lykke som skriver, jeg sender tema hjemredd, altså være redd i sitt eget hjem, hvor man er alene spesielt. Ja, ikke sant? Man kan jo bli litt redd hvis man er alene hjemme og ikke vant til det. Det er alle bra temaer lagt opp i bøtta. Skal vi se om det blir dette de, eller om det blir noen tidligere. Jeg tar den der. Ok, det er rett og slett maneter. Altså maneter, dette, er det dyr? Er det en fisk? Denne tingen, disse tingene som er i havet. Maneter skal det altså handle om på onsdag. Det er Daniel som har ønsket seg det tema. Spennende. Da må jeg lese meg litt opp. Det skal jeg gjøre. Kanskje jeg skal lage noe, jeg skal finne noen fun facts om maneter. Og min kollega Markus Vangen, som sender siesta på P1. Han har vært med her. Han har vært på sett Reiseradioen og 9-timen også. Han skal være med meg på onsdag, så det blir koselig. Maneter er altså tema. Takk, Daniel. Og du som hører på da, hvis du når som helst på døgnet, hvis du får det faller ned i hodet ditt sånn, det kunne vært et tema, da er det bare å gå inn i appen NRK Radio, søke opp kvelden, så kan du levere til meg. Jeg oppdaterer temabøtta når jeg åpner innboksen, så hvis du midt på dagen kommer på et tema, så er det altså mulig. På onsdag, maneter. Takk skal du ha, Daniel.

Billie Eilish, What Was I Made For? Melankolsk og neppo fra Billie Eilish, det passer fint i det klokka begynner å nærme seg midnatt, og det er kvelden på P1 som skal holde deg med selskap litt til, og vi skal avslutte med nummer 4, og Fuck Lunch, og Knuts og Ludvigsen med matpakkevise for å feire Norun sitt tema, matpakke da, som vi har snakket om i dag. Før det, dette her det er Violet Road, A Piece of Paradise, før vi altså skal apropos oss ut i natten.

Piece of Paradise. Litt energi der. Det fint det på kvelden. Håper ikke du våkna for mye av den god låt. Nå det nummer 4 sin tur. Det første av to apropos låter til kveldens tema matpakke. Først altså nummer 4 med Fuck Lunch.

Fuck lunch. De vil ikke ha matpakke antageligvis da. Nummer 4 og takk til Pernille som kom med det tipset og det var Trond. Han var med på mitt lag for det var den låten jeg hadde med meg inn som sånn ja men den må jeg kanskje spille I dag da jeg visste at tema skulle være matpakke. Knutsen og Ludvigsen med matpakkevise skal avslutte aftenens sending. Tusen takk til alle som har sendt inn meldinger og som har vært med denne kvelden. Jeg tilbake igjen på onsdag da sammen med min kollega Markus Vangen. Det blir koselig. Jeg skal teste det hvordan det å ha med meg en til I studio på disse sendingene her. Det blir litt sånn også. Jeg må teste litt forskjellige ting denne høsten. Og det bare å slenge inn temaer og historier om maneter da, som Daniel har ønsket seg. Det det som blir onsdagens tema. Etter meg så det nyheter her på P1, og så Nils Åge Nonstad klar med nattradioen og din nattvert ut I den ekte natta. Sånn det. Da føler jeg at vi har lært masse og hatt det trivelig. Mer skal man ikke kreve av 2 timer her på P1. En mandagskveld. Ja, Knuts og Ludvigsen blir aldri feil. Dette her det matpakkevise på P1. Måtte din natt bli strålende.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Henriette Jæger avgjorde i kveld da Norge vant historisk EM-gull i blandet stafett. Det første gang at Norge stilte i den 4x400-meter-øvelsen. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Gullseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Warholm var strålende fornøyd med laget.
1: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på for det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
2: Hvordan det å være en del av det her, Andreas?
3: Nei, det helt sykt. Jeg hadde på en måte spurt om en uke og sagt at jeg tror det blir liksom europeisk mest neste uke. Jeg hadde jo bare tenkt at liksom, hva snakker du om? Så det å kunne gjøre det med disse flotte folk her, det utrolig, utrolig moro.
1: Men da sprunger som man aldri har gjort noe annet, da. Det var helt fantastisk.
4: Ordentlig, ordentlig imponerende.
3: Men det lett å dra seg med når dere løper så bra dere, så det bare morsomt.
2: Hva slags opplevelse ble det her, Amalie?
4: Ja, det var helt rått, det tror jeg. Altså, hvis ikke jeg hadde hatt ører, så hadde smilet gått helt rundt, altså, for det... Og utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt ja, brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her, for det kjempefine folk, så det utrolig kult.
2: Hva sender det da Henriette Jæger ut, og du vet at her det bare å peise på, så kommer en sånn nestensnubling der?
5: Ja, nei, altså, gjengen sendte meg i drømmeposisjon, de sendte meg i tredje posisjon, og jeg bare kjempefornøyd.
0: Det sa til slutt Henriette Jæger, og reporter var Ida Nysæter Rask. Jakob Ingebrigtsen tog i kveld et sensasjonelt EM-guld på 5000 meter. Løpet i Birmingham var hans første konkurranse på 11 måneder. Forrige var Tokyo-VM i september 2025, der han var sjanseløs i 5000 meter-finalen. Jakob Ingebrigtsen har de siste årene slitt med begge akillesene, og i februar i år ble han operert i den venstre akillesen. I Colombia minst 111 personer døde og 87 funnet skadet etter det kraftige jordskjelvet, det melder Reuters. Tallet ventes å øke når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere rammet, melder NTB. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, Nattradion I gang, godt hjulpet av Gabriella Kilmi, som sang Sweet About Me helt I starten. Og platebunken høy den, Nils Åge Nonstad skal prøve å holde rede på den, og neste plate ut, det en gruppe, en norsk gruppe, Von heter de, og låter slik.

Irene Cara, Fame, ja da. Og Vonen sang ei vik ute før det. Og straks kommer ei, ja, etter hvert velkjent norsk dame her I Nattradion. Og ellers også, for hun ble jo først kjent gjennom ei låt til en populær tv-serie. Og siden fikk hun en Spellemannpris, da hun fikk en stor suksess med en av Bjørn Eidsvågs låter. Og om litt skal hun få synge en av sine egne låter.

Voldsomt uvær, heter låten til Morten Abel. Ja, en rimelig ung dame fra Jessheim har jo klatret opp til å bli en av våre velkjente artister de siste årene, nemlig Emma Steinbakken. Og hun har jo vært en temmelig fast gjest på spillelistan her i NRK P1. Og hun overbevist musikkprodusentene våre nok en gang med denne låta, Boy.

Emma Steinbakken var dette med låta hun har vært med å skrive. Boy, het den. Og hun har vel ikke vært med I Stjernekamp, men det har definitivt neste mann ut her I Nattradion. For han vant jo hele greia.

Når var det at Knut Anders Sørum vant Stjernekamp da? Jo, jeg måtte sjekke. Det var i 2016. Tida flyr. Rømmer ifra, sang han her. Ja, det skal bli litt mer gjetting også her i Nattradio når Nattnøtt-oppgaven kommer om litt.

The Dandy Warhols er dette, Bohemian Like You. Og så var det nattenøtta da, den må jo knekkes etter hvert. Men først skal vi høre hvem det som sitter inne der. Det en artist, en norsk sådan, en fyr som blant annet har representert Norge I Eurovision. Da som en del av en trio. Ja, noen hint der. Hvem det som synger her?

Eurovision var et lite stikkord her, men hvem var det nå som sang da? Var det en vrien nøtt dette? Eller kanskje ikke? Uansett, du får en mulighet til å høre oppgaven enda en gang her i natt. Radioen og fasiten kommer også.

et ordentlig stjernesamarbeid der mellom Sting og Eric Clapton. It's probably me. Og før du hørte hvis du ruller i nattradion, skår i hjertet. Og så må denne natten nøtta knekkes da. En artist sitter i nøtta. En som har blant annet representert Norge i Eurovision da. Som en del av en trio. Her kommer nå en klipp, og jeg lurer på hvem det som synger her.

Jeg nevnte jo Eurovision-deltakelse som et lite hint om denne nattenøtt-artisten da. Og det en blid sørlending som satt I nøtta. Og det var ja, Tom Hugo Hermansen, eller bare Tom Hugo som artistnavnet. Og han var jo også en del av de tre I Keino som sang Norges bidrag I ja, 2019 var det. Men her I nattradion synger han helt alene. Det du.

Det beste venn til slutt I vår norsk språklige trippel Maria Solheim før det, sammen med deg og Simen Vikan først rett sted, rett tid og nå det faktisk på tide for Nils Hågen Onstad her I studio og takk for laget, det Sugar Babes som avrunder musikalsk og nattradioen over for denne gang, takk for laget

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt er flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira er en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4 og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 er så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Det har hørt eksplosjoner i Kyiv i natt. Ifølge ordfører Vitalij Klitschko har Russland skutt ballistiske raketter mot den ukrainske hovedstaden, melder Reuters. En tysk sykepleier som er dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27, etterforskes nå i over 120 nye saker. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han ble dømt i november for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende midler. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides i alt for liten grad, det er ingen systematikk i det, og det er heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut i jobb.
3: Hei!
4: Hei!
5: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere 100 000 står utenfor arbeidslivet.
6: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
7: Jo, og det er nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt i gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut i jobb.
0: Det sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og reporter var Ingrid Kielland Mørdre. President Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn i USA gjennom en ny presidentordre. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot kun 11 sykdommer, 7 færre enn de 18 amerikanske smittevernsmyndigheter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp i separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det er uklart om presidentordneren har noen juridisk makt, skriver New York Times. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 2. Et enormt bensinlager i Libya står i brann etter et droneangrep. Tanken har nå kollapset, opplyser landets oljeselskap NOC ifølge NTB. Lageret rommet over 4 millioner liter bensin. Brannvesenet kjemper for at flammene ikke skal spre seg til et viktig oljeraffineri like ved. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Vedelin, sier blant De viser til blant annet bildedokumentasjon.
1: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i møte med agenten. Agenten er verksam vid en annen diplomatisk beskickning i Stockholm. En annen bild tagen av oss på Säkerhetspolisen där man ser en annen rysk underrättelseofficer i møte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
0: Priserna i Norge steg med 3% från juli i fjol till juli i år, något som är lite mindre än det Norges bank anslog. Svagare växt i matvarupriserna bidrog till att dämpa den samlade prisväxten, men i sommar steg priserna på pizza, pølser och chips. Alexander Schøll er forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO og forklarer det slik.
2: Jeg vil nok tro at etterspørselen har økt kraftig, spesielt på den type mat som man spiser om natten. Dette er mat som er lett å lage og enkelt å fordøye. Kanskje det man vil ha når kampen begynner klokken 2 om natten.
3: Samtidig har prisen på mat bare steget 0,9% det siste året. Ikke siden 2022 har prisveksten vært lavere. Likevel oppleves det dyrt å gå på butikken.
4: Jeg bruker jordbærsyltetøy, og det som har kostet 22, så koster mye mer nå. Jeg ser det ute. Jeg gjør det.
0: Det sa butikkkunde Gerd Sønnvisen, og reporter var Caroline Johannesen Littland. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet er å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.